0: Horizont. Четири часа новини. Унгарският министър-председател Петър Медяр забрани вноса на земеделска продукция от Украина, предаде Укринформ, като се позова на негова публикация в Екс. Редакторът Калиндачов допълва.
1: Изданието Унгария днес отбелязва, че в страната са избухнали спорове за селскостопанската политика на Будапеща по отношение на вноса на земеделски стоки от Украина. В частност, министърът на земеделието и храните Собол Чебона написа в социалните мрежи, че предишната власт е оставила въпроса да виси в състояние на правна неопределеност. След началото на пълномащабната война на Русия срещу Украина, Европейският съюз призова за създаването на коридори за солидарност по границите с Украина в отговор на руската блокада на нейните черноморски пристанища, през които преди войната се изнасяше украинското жито за световните пазари. Няколко страни поискаха от Европейската комисия да въведе мерки за ограничаване на земеделския внос от Украина на основание, че огромните обеми от зърнени хранителни стоки, влизащи оттам, подбиват цените и нанасят загуби на местните фермери. За новините Калин Дацов.
0: Британското правителство определи създаването на единен пазар за стоки от Европейския съюз като крайъгълен камък на амбициозен опит за реинтегриране на британската търговия обратно в Европа, който обаче не е бил посрещнат радушно в Брюксел, разкрива вестник Guardian. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: По време на неодавнашни посещения в Брюксел, висшият служител на кабинета по отношенията с Европейския съюз Майкъл Елъм е представил идеята за задълбочаване на икономическите отношения на Обединеното кралство с блока. Източници на Guardian обаче съобщават, че служители на Европейския съюз са отхвърлили идеята и вместо това са предложили митнически съюз или икономическо съгласуване чрез Европейското икономическо пространство, което е пореден знак за предизвикателството, пред което е изправено правителството на Кир Стармър при осигуряването на растеж чрез по-тесни отношения с Европа. През 2024 година Стармър заяви, че Обединеното кралство няма да се присъедини отново към Европейския съюз, единния пазар или митническия съюз, докато е жив. Ако задълбочаването на отношенията стане чрез Европейското икономическо пространство, което е единен пазар от 30 страни предимно от Европейския съюз, това би означавало и приемане на свободно движение на хора, друга червена линия на лейбъристите. Източници от британското правителство обаче отрекоха, че Европейският съюз окончателно отхвърлил единния пазар за стоки и заявиха, че това е сред редицата опции, обсъждани преди срещата на върха, предварително насрочена за 13 юли. Обединеното кралство и Европейския съюз все още не са се споразумели за далновидна програма, която да бъде представена на срещата на върха. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Италия шофьорите на камиони отмениха стачката си, обявена от 25 до 29 май, след като в последния момент се споразумяха на среща с правителството в палата KG Frim.

0: От днес до 6 юни се удължава и намалението на акциза върху горивата. Подробности от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Мерките за шофьорите на камиони са включени в новото постановление на Министерския съвет за борба с високите цени на горивата. Добавени са допълнителни 200 милиона евро към 100 милиона евро, вече заделени в първото постановление за акцизите, като всички тези средства ще бъдат използвани за компенсиране на загубите под формата на данъчен кредит. Медиите цитират премиера Джорджа Мелони, която по време на срещата с представителите на асоциациите на шофьорите на камиони заявила, че защитата на автомобилните превози означава защита на покупателната способност на семействата. Доволни от постигнатото споразумение с правителството, асоциациите отмениха 5-дневната стачка. Новото постановление включва от днес до 6 юни намалението на дизеловото гориво от 20 на 10 евроцента, а това за бензина остава на 5 евроцента. Опозицията изрази силна загриженост относно новото постановление, което като временна мярка не решава проблема с горивата. Иска се правителството да изясни откъде ще дойдат ресурсите за него. От Италия, Елена Шаханова.
0: Времето с Христо Христов.
2: През нощта, както и през деня, над страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, добро утро! На 11 май, когато беше деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, не бяхме заедно, но два дни преди това отбелязахме празника. Сега ще направим същото. Утре е 24 май, деня на българската книжовност, на българското слово, на българската и славянска писменост. За това ще отделим време да празнуваме предварително този велик и светъл празник. Кои сме ние? Жеко Жеков, Юлия Габдерова и Маргарита Дойчинова.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Темата за светите братия, създали българската и славянска писменност и култура, ще продължим. Всъщност всичко в днешното предаване по някакъв начин е свързано с утрешния празник, но преди това нека чуем Манол Михайлов, който всяка събота ни казва добро утро. Днеска неговия разказ е за Симо Лазаров.
2: Добро утро, приятели! Вярвам, че тази сутрин ще оставите доволни. Представям световният композитор Симо Лазаров, който е член на Българската академия на науките и изкуствата и е вече академик. Той е градивен художествен творец. Симо Лазаров е обективност на словесното знание, но със словесното върви и музикалното. Той се отдава на музикалната практика и композира около 500-600 музикални произведения. Българското национално радио в благодарност за академик Симо Лазаров. Той открива електронна студио в Българското национално радио. Симо Лазаров е взаимство за реалното и творбознателното. Академичното образование дава музика и възможност за композиционна работа. Благодаря прости продуцентката Ремена Вазовска на Българското национално радио, много искаше академик Лазаров да направи електроника в мое автентично присъствие. Електрониката в Българското национално радио е за фолклор и поп-музика. Имам чувството, че Симо Лазаров или на него лежат бавните безмензурни песни. Електронното студио на академик Симо Лазаров е фолклорна знателност. Композициите на академик Симо Лазаров са фолклорно вдъхновение или изобщо всички произведения са вдъхновения. Той се самоизгражда сам като композитор. Освен България, той е дарование и за Европа и Америка. Музиката на Симо Лазаров е вселенска музикална планетарност. Академик Симо Лазаров е музикална електронизация за България и света. Това е рубриката Българско по-българско на първи петти програма Хоризонт на Българското национално радио. Дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: Попървитът ли? Попърви петли.
1: Град Кърджали беше домакин на среща на български и корейски журналисти. Една от темите беше съжителството между различните етноси и религии в източните Родопи. Най-интересна се оказа отношението към малцинствата, защото в Корея няма малцинства. Визитата е част от сътрудничеството между Съюза на българските журналисти и Асоциацията на корейските журналисти, което е вече 11 години. Слушаме кореспонденция на Валя Апостолова.
2: Парк Чонг Хюн е президент на Асоциацията на корейските журналисти. Посещава България за трети път, но в Кърджали е за първи. Знае много за страната ни, за българското кисело мляко, за долината на розите, за националния отбор по футбол, но не за сегашния му състав, а за този, който покори света през лятото на 1994 година. Знае и, че Джон Атанасов, известен като бащата на първия компютър, е с български корени. И като всеки любопитен журналист, иска да научи повече за България. Затова, когато българските му колеги предложили тази година да включат програмата и посещение в Кърджали, той приел, както и останалите петима журналисти от Корея. Парк Чонг Хюн казва, че България и Корея имат общи неща, въпреки разстоянието между тях.
3: България и Хангук은 지리적으로 굉장히 먼 나라인데 다행히 그 경험 치나 이런 것들, 그다음 정서적인 부분이 좀 비슷한 점이 좀 있는 것 같습니다.
4: Въпреки че Корея и България географски са много далечни страни една от друга, а всъщност те споделят много така обща история, също обща култура, от гледна точка на това, че както корейците, така и българите тачим нашата култура, нашата история. И освен това, въпреки различията, които ние сме претърпели през годините, това, което може би ни обеднява като два народа, е самосъзнанието. И това, което господин Парк иска да наблекне, е, че се надява в бъдеще да има още повече обмен между корейската и българската журналистика. Но от гледна точка на корейската журналистика, корейската медия, България винаги заема позитивно място.
2: Връзките на българските и корейските журналисти започват преди 11 години. Тогава Корейската асоциация търси сътрудничество, продължило в годините с обмен на репортери. Така тръгва партньорство, което се оказва, че е единственото в Европа. Никоя друга организация на журналисти на Стария континент няма подписани договорености с Корея, обясни Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти.
5: Това, което мисля, че нас ни обединява, е защитата на правата на журналистите. Това отношение много си приличаме. Те се стараят, журналистите, да работят по регламентирани правила, да се знае какво е работното им време, да има добри условия за работа. Винаги ми е правило впечатление колко борбени са те, колко са солидарни с представители, с колеги от своята гилдия. Те ги защитават. Желание да отстояват своите права, желание да бъдат независими до толкова, доколкото това в Корея е възможно, защото те също като нас смятат, че свободата на словото е в основите на всяко едно демократично общество. И също като нас воюват както за правата на колегите журналисти, така и за свободата на медиите.
2: В Държавното радио на Корея

0: голяма секция за новини на български език, но има за Европа. Последната новина с български адрес била резултатите от извънредните парламентарни избори. Информацията се появила редом до събитията в Ормузкия проток и преговорите между Съединените щати и Иран. Иначе корейците са чували за България, казва Парк Чонг Хюн.
1: Корейските граждани са запознати с името България. Всички са запознати с българското кисело мляко, естествено. И това, което те знаят, е, че България е държава, която е една от наистина малкото държави по света, която е запазила своето име от своето основаване до ден днешен. И може би заради това името България е много познато сред корейците.
0: Също като България, Корея има дълга история, въпреки че държавата е съвсем млада, едва на 78 години. Но развитието ѝ е започнало далече назад във времето. Откритите най-ранни доказателства за присъствие на Корейския полуостров са на повече от 8000 години. Историята на тази държава оставя за света 30 нематериални културни и природни наследства. Сега Корея е част от високо развитата икономика на четирите азиатски тигъра, заедно с Хонконг, Тайван и Сингапур. В страната живеят 50 милиона души на площ колкото България. Според президента на Асоциацията на корейските журналисти Парк Чонг Хюн, не е далече времето, когато българите ще знаят също толкова много за азиатската държава, колкото корейците за българската.
2: Мунава якса е ден чадоншимдо пистан гако. Тоя мунчага иннен гото сегеесо пелло ан денен гукадъл инго гако. Чубене кангдегуи иннендедо орен доан чонгчисон гаджиго то юзе вако.
1: Това, на което господин Парк се надява, е и българите да са запознати с Корея, корейското име, тъй като името Корея и корейския полуостров съществуват от самото име съществуват над 1000 години.
0: Корейските журналисти останаха в Кърджили само 2 дни, но успяха да разгледат част от най-важните обекти в района. Перперикон, историческият музей, язовира над града, местният пазар. Опитаха пататник, качамак, айрян, агнешко месо, риба, дюнер и още много други вкусни ястия. И през цялото време не спряха да снимат, за да покажат у дома красотата на Родопите и типичното българско гостоприемство. В края на краткия си престой се разделиха с Кърджили с една дума, която казва всичко.
2: Саранхео.
0: Дума, която в превод на български означава обичам те. От Кърджили Валя Апостолова.

0: по първи петли.
1: Празника Възнесение Господне е подвижен християнски празник. Тази година той съвпадна с деня на светите Константин и Елена, 21 май. Този ден избраха ученици от 4-то основно училище в Монтана, за да подредят своя изложба в храма Свети Дух. Изложбата е с наслов «Светите седмочисленици». Нека чуем кореспонденция на Любо Андреев.
2: Изложбата е посветена на просветителите, братята Кирил и Методий и техните ученици Климент Наум, Сава, Гораст и Ангелари. Рисунките са на ученици от 6-ти клас, които изучават средновековие. Идеята е на преподавателката по рисуване Таня Василева.
3: Идеята имам още от миналата година. Роди се малко преди 24 май. Духовният празник на българите, един от всички духовни празници, но тъй като имахме малко време, тогава правехме една арт-инсталация и нямаше как и това да се случи, си казах, че ще го отложа за тази година. Това е 6-ти В клас, ученици, които участват активно в различни национални конкурси, свързани с рисунка, и реших точно с тях да изпълна тази идея. Когато споделих това на децата, те казаха: добре, госпожо, съгласиха се, защото им разказах какво значи празника 24 май, разказах им за създателите на азбуката, какво значи азбука, аз зная, че това е смислена дума. Разказах им за това, че техните ученици, както и те са мои ученици, са последователи на своите учители. И това, разбира се, смятам, че озари децата, и започнахме много усилено да правим портретите на Кирил и Методий и седмочислениците. Взех първообразите на тези портрети тип икона от интернет. Разказах им и за това

0: какво значи да се рисува икона. Тук техниката и мисленето, когато се създава такъв образ, е по-различно. Ново за тях беше всичко, но виждайки сега вътре в храма тази малка съкровенна за нас изложба, тя по друг начин изглежда, по друг начин вече експонирани тук рисунките имат нов смисъл и по друг начин изглеждат. Определено е трудно, определено е ново за тях, за първи път се докосват до този вид изкуство, но резултатът е много задоволителен, за което ги поздравявам.
1: Учениците са гледали обща икона на светите седмочисленици, след което всяко от тях е получило отделна задача да нарисува някой от просветителите. Така са се получили 7 отделни портрета. Учениците споделиха кой каква картина е нарисувал.
2: Казвам се Ана Светослава Николаева. Аз нарисувах Свети Наум. Беше ми трудно да нарисувам очите и носът му, защото при тях формата на главата е много сложна, тъй като носовете им са дълги, а челата им са големи и това ми беше много сложно. Но благодарение на подкрепата от госпожа Таня Василева всички се справихме.
3: Аз съм Катерина Каменов, нарисувах Свети Ангелари и на мен най-трудно ми беше лицето, защото те са много специфични от към скули, чело и устни.
4: Аз съм Биляна Еленкова и нарисувах Кирил и Методи. Те бяха много трудни в дрехите, защото има много гънки и аз не можах да ги изрисувам. Също ми беше много трудно да нарисувам или лицата им, защото те имат така по-специфични очи и вежди. Също така и брадите са много трудни.
5: Аз съм Силвия Георгиева и аз нарисувах Сава. Най-трудно ми беше носа му, защото е много прав, с много гънки и лицето му най-много. Отзад беше много лесно, просто синя боя. И да, не сме се затруднили, беше лесно наистина.
6: Ами, отне ни близо седмица, не е продължително изцяло, но от време на време госпожата ни викаше да работим по рисунките и се радвам, че избра нас, защото аз мисля, че ние можем да се справим с това и че с ней на помощ добре се получиха рисунките. Рая Петкова.
7: И какво си нарисувала?
6: Пейзиги Лентарски.
8: Еми, бях много горда, защото за първи път нали, си виждам рисунката в изложба и се чувствах, нали...
7: Удовлетворена.
8: Нали, за първи път ми се случва. Харесва ми как се получи рисунката, дори че беше труден самия процес, защото за първи път рисувам такава портретна характеристика и беше трудно. За първи път ми беше да рисувам такива рисунки, но беше добре, нали? Казвам се Кристина Петрова, рисувам гора, стида.
9: Аз се казвам Мелинда Мариосова от град Монтана. Аз нарисувах Кирил и Методи в пълния им ръст, не като останалите. Исках моята рисунка да се отличава от останалите с нещо. Бих казала, че ми беше по-трудно да ги направя в горе-долу еднакъв ръст, за да може те са братия да си приличат. Обичам да вдъхвам емоция в картината. Да не е само надраскано нещо, а да може да вдъхнеш емоция в другите хора.
1: Като погледна сега изложбата, поставена тук в храма, какво го чувства?
9: Ми бях щастлива, че смисъл. Аз преди съм участвала в конкурси в изложби, но за мен това беше по-различно, беше по-добро нещо свещено.
1: Храма Свети Дух Монтана бе отслужена тържествена литургия от отец Евгений, който сподели.
10: Благодаря на прекрасните талантливи дечица от четвърто училище в град Монтана за страхотните икони, които са изрисували. Това са светите седмочисленици и ние предоставихме храм Свети Дух на Таня Василева, техния ръководител, за да може повече хора да се докоснат до тези прекрасни творби. Ние, като православни духовници, благославяме това дело на хубав празник, Възнесение Господне и Свети Константин и Елена. Нека Божието благословение да е на тия дечица, да продължават същия дух и да удвояват таланта, а пък учителите, които сам Господ Исус Христос е казал, аз съм учителя, достойно да преподават това наистина важно учение, особено

0: apri suonetu.
1: Зе по първи петли Любон Драйв от Монтана.
2: По първи петли.
3: А сега ще чуете песен, която преди две седмици пожела наш слушател. Дайте, каза той, повече българска музика и пуснете песента на Бисер Киров «Бащите ни». И ето това е изпълняване на неговото желание.

0: първи петли.
1: След изложбата на децата от Монтана, посветена на утрешния празник на българската книжовност, ще чуем за още една изложба. Галя Чунтова, която откри изложба в София и до 29 май ще можете да я видите. Тя е с

0: Заглавие поезията на мечтаните градове и в столичната галерия Те Алба. Предлага едно приключение при откриване на града като усещане и близост. Художничката обича да пътува и разказва в картини за своите пътешествия. Завършила е и художествената академия. Вече има 10 самостоятелни изложби. Участвала и в групови изложби. Нека да я чуем.
1: Трябва да намираме начин да се разнообразяваме и да търсиме изход от ежедневието, защото ежедневието може да затвори всеки нормален ум и да не се чувстваш добре. А пътешествието винаги дава някакво разнообразие.
2: Колко картини си посветила на столицата?
1: Всъщност най-големите ми картини в изложбата са посветени на София. Като казвам най-големи, имам прави като размер. И са в две групи. Едната е посветена на нашата стара част на София, която аз много харесвам и много обичам там да се разхождам. И Екзархиоси в онази част е просто мечта и съм си искала, въпреки че съм от София, някой ден живея по причина някаква, имала съм къща, но живея в блок, отново да отида в къща там, но това е друга тема. И другата част е, докато съм рисувала други неща, срещу мен има един нов блок, от тези с стъклата, метала и така нататък. Те са чудесно отражение, се оказаха, на живота навън. Тоест, присъствала съм на безчет брой залези в различни цветове, с различни отражения, т.е. зависимост, нали, в коя част на залез се занимираме. А най-интересно беше вечерта, една от вечерите, тъй като този блок има доста офиси и не много жилища. За моя изненада и жилищата светеха, и офисите светеха. Аз ги понаселих малко по различен начин. Нали, гледам едно, рисувам друго. Винаги влагам в това, което виждам, включително и в онези картини от старата част на София, много от себе си, защото има една картина, която се казва «Улица всеки ден». Защо всеки ден? Защото много хора върват всеки ден по тази улица и всъщност не я забелязват. А тя всъщност е прекрасна с сградите си, с дърветата си, може би и с паваш, където успял да оцелее. И аз съм ги пренаредила малко къщите като карти на тази картина. Къщите, които са на нея, не са една до друга в живота. Те са от тук, от тук, от там, защото така ми се струва, че някакси по-красиво.
2: Живопис, акварел, сериграфия, кое преобладава?
1: Живопис. Има малко акварел и една сериграфия, защото аз много обичам да правя сериграфия. Този път само една. Някакси не ми стигна времето. Имаше разни перипетии и не ми стигна времето. Иначе може би и повече щяха да бъдат.
2: Рисуваш себе си или?
1: Значи рисувам и себе си. Това е като правило при художниците, да не кажем, айде 100%, ама на сериозен процент от тях, че в творбите си, дали са живописти, дали са скулптори, дали са керамици, те просто показват себе си. Даже имам една приятелка керамичка, която всички казваме, че нейните фигури керамични женски са едно е тя. Аз съм по същия начин, значи аз рисувам себе си в смисъл, че разказвам от себе. По моите картини може да си четеш. Има от всичко. Тук има в тъгълче едно посред. Дата, горе-долу, отстрани. Разбираш ли, просто аз разказвам и разказвам това, което ми е в мене, в главата ми, в ръцете ми. Заповядайте в галерията Те Алба на улица Янтра 25, за да видите как съм пресъздала и града, в който живея, и там, където съм била.
0: По първи петли. Продължаваме с още една песен, пожелана от слушатели преди две седмици. Песента е на Петър Чернев.

0: Дъждът причини много щети. Квартали от двата красиви града са наводнени. Не знам какво точно се случва, защото тепърва ще имаме актуална информация, може би в 6 часа, след това и в 7, в новините. Но знам, че има хора, които никак не има в момента до това да слушат предаване, поздрави или така нататък. Все пак не можем да отминем един празник, който всяка година овцевъдите организират край Търново на Петропавловския манастир. Това е за 14-та година открития вчера празник на овцевъдите между Арбанаси и град Лясковец, Националния събор. Винаги има изложение на чистопородни животни, демонстрират се различни рецепти за производство на сирене и кашкавал, представят се производители на продукти от овче и козе мляко и български традиции и занаяти. Не знаем все още какво е направил дъжда там, на това място, където съборът се провежда. Нашата кореспондентка Здравка Масленкова беше там вчера целия ден. Докато беше светло, всичко беше наред. В програмата на събора е предвидено и надпяване. Записали са се близо 1700 изпълнители на народна музика. Нека чуем какво разказа Здравка Масленкова за вчерашния първи ден и после ще дойдат и актуалните новини.
1: Кукери джумали от пазарджишкото село Калугерово с атрактивни костюми и луд танци изгониха злите сили, за да бъде дадено началото на тридневния национален събор на овцевъдите до Петропавловския манастир. По време на събора на овцевъдите има фермерски състезания по доене и стрижба, по майсторско обезкостяване на агнета. Една от основните цели на най-голямото браншово събитие у нас е насърчаване на потреблението на родни овчи и кози продукти директно от фермата. Своята продукция предлагат 30 производители. Цените са нагоре.
2: Казвам се Теодора Вълва от Писарово-Плевенско. Отглеждаме 1000 броя овце. Майки, затворили сме цикъла, произвеждаме овче кашкавал и овче сирене. И овче кисело мляко. Инфлацията се отрази доста.

0: зле на всички колеги, не само на мен. Последствие засегна и крайния потребител като цена. Понамалиха се покупателната стойност на крайния потребител, което по някакъв начин повлия и върху нас. Горе-долу 30-40% е ръст нагоре. Марш нагоре в цената.
1: На събор не може без чеверме.
2: Приготвили сме над 1000 чевермета. В момента печем над 40 чевермета.
3: Какво агне става най-хубавото чеверме?
2: Че едно агне трябва да е около 20-22-3 кг. Хубаво агне, по-дебе величко, за да може да си остане сок в него, да има какво да печем.
3: Колко часа?
2: Горе-долу от 8 до 12 часа. На външни условия, ако е на камина, вече там 3-4 часа.
1: Край Петропавловския манастир се провеждат и демонстрации на производство на бутикови млечни продукти. Някои от тях до преди век са били традиционни за трапезата на българина, а днес са редки специалитети. Има кулинарни зони, където брят чорбици, пекат се баници, разказва Леля Дешка от Горно Драглиш.
4: Представете си, имаме си стар дариз отзади, чевермета из тука и едни моми убави на ринга. Сътворили са баници, пататници, клинове, бобсус манатарка, агнешка чорбица, емоции много, усмивки много и така да се надяваме, че и времето че е като нас усмихнато и да си изкараме добре. Пъни ми душата от и всичко жил, което идва тук е така усмихнато, не се е натопорило. От това по-обол нема. Винаги едно и също пожелавам, да сме смирени и да си прощаваме, това е най-важното. За да ни е мир на душата. Нас не представа акът палавите баби, ама тук как е сърцатата група.
1: До сърцатата група посетителите може да видят фермерският кооператив и да си купят сирене оттам, а до него са млечните демонстрации, които представят новият модерен прочит в кулинарията и използването на овчето мляко и овчето сирене. Това се прави за първи път на събора на овцевъдите, разказва Йоана Стоева от организаторите.
5: Канили сме различни шеф-готвачи, които ще направят различни разядки от овче мляко. Възможно всеки да вкара овчето сирене в менюто си. Имаме различни вариации на овче сирене с добавки, с подправки, с манатарки, ръчно точен кашкавал от овче мляко. Много интересен човек ще бъде тук 23-24 май. Той ще представя едни бутикови продукти, ще прави сирене на практика, овче сирене прясно пред хората в едни малки кълъпи, ще го брандира. Много интересно изобщо като технология, как се случва. Всеки може вкъщи да си направи, дори да си купи сурово овче или козе мляко, всеки може вкъщи да си направи продукти.
1: И понеже съборът на овцевъдите е посветен на българските традиции, жените от село Козаревец, община Лясковец, приготвят апетитна кокоша чорба.
6: Ние готвим кокоша чорба, Козаревец се слави с тази чорба.
1: Не е ли малко парадокс на събор на овцевъдите кокоша чорба?
6: Не. Не. Вкусна е, търсят я, искате, желани сме. С много любов, приготвена от ранни зори.
1: Има ли домашни кокошки, от които да се направи?
6: Да, има. Все още има.
1: Има ли тайна зеленика, която се слага?
6: Да, има тайна. Тайна е.
1: Много фолклорни изпълнения, детска творителница, изложби за бита и традициите на овчарите допълват атракциите на събора. Тук са и над 70 занаятчии.
7: От Велинград съм, казвам се Борислав Червенков. В принцип има традиционисти, които ценят българското. А ми се е случило да ми кажат, аз примерно за 50 евро мога да взема 50 ножа и да карам много време. Ама това не е гаранция, че тия 50 ножа ще бият моя нож.
1: А с какво вашите ножове, ръчно ковани, са по-добри от ширпотребата?
7: Това е серийно производство. Тук всеки нож индивидуално се прави.
8: Денислав Денев съм от Силистра. Представям кожарство. Трудностите. Кожата е жива. Трябва да се прибориш с нея, за да я оформиш както ти харесва. Те го закриха завода българския в Габрово. Тая кожа е вносна. От Италия, Индия.
1: До кога ще може да издържите така?
8: До когато? Времето ще покаже.
9: Здравко, Чандрев съм аз от Банкия. Произвеждаме килими от естествен косъм, които ги правиме от преработени палта. Рециклираме ги и ги правим на тези кръстички, които са тук.
1: Суровина, предполагам, има и магазините за втора употреба или дами, които са решили да се отърват от омръзналото палто.
9: Абсолютно, това е начинът, по който да се направи на третичен продукт и да продължи да се използва кожата.
1: Единствени ли сте такива производители?
9: Ами, поне до сега не съм виждал други такива неща като нашите.
1: Как вървят цените?
9: Зависимост от големината, 6-700 евро, а на самия килим.
1: Съборът на овцевъдите край Петропавловския манастир продължава.

Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Възрастна жена е била евакуирана от дома и във великотърновския квартал Света гора, съобщи кметът Даниел Панов във Фейсбук. Около 4 часа нивото на река Янтра в района е 5 метра и 78 см при критични 6 метра. Голямата вода във Великотърново идва от Дряново и Габрово. Вълната се очаква около 5:30-6 часа сутринта. При нужда сме в готовност и за евакуация и за ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са и екипи на полицията и пожарната. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б. След Велико Търново и Габрово, община Дряново също обяви частично бедствено положение поради поройните дъждове. Под вода са улици и райони в града, а мостът към железопътната линия е сериозно повреден, съобщи кореспондентът ни Велина Махлебашиева. Чужбина. В интервю за Guardian чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на многократните провокации от страна на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг, като предложи редица опции, включително изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. От Лондон предава кореспондент.

0: господин Веселин Паунов.
1: Петър Павел призвава в интервюто за достатъчно решителни, потенциално дори асиметрични отговори, за да се противодейства на провокативното поведение на Москва срещу Алианса, защото в противен случай съюзниците са изправени пред риска Кремъл да засили действията си. Пенсиониран генерал и бивш председател на военния комитет на НАТО, 64-годишният експерт Петър Павел има опит в отбраната, което е рядко сред европейските лидери. Дългогодишният му опит в разговорите с Москва в престаналия да съществува съвет НАТО-Русия го направи влиятелен глас за бъдещето на Алианса и заплахите, пред които е изправен. Той изрази разочарование от липсата на решителност от Съединените щати да продължат да оказват натиск върху Русия, макар и да се въздържа от директни критики към Доналд Тръмп, въпреки че американският президент продължава да поставя под съмнение бъдещето на ангажиментите на Вашингтон към Алианса. Гардиан цитира предишно изявление на Павел, в което той казва, цитирам, през последните няколко седмици Тръмп направи повече, за да подкопае доверието в НАТО, отколкото Владимир Путин е успявал да направи за много години. Край на цитата. Сега чешкият президент отхвърли въпросите относно този коментар, казвайки, че не смята, че всяка пряка критика към Съединените щати ще помогне в този момент. Вместо това той се съсредоточи върху необходимостта да се подтикнат членовете на НАТО да заемат твърда позиция спрямо Русия. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Заедно сме по-добри е посланието, което изпраща започващия днес Кипър 7-дневен европейски фестивал на изкуството и културата за хора с увреждания. Той се провежда под егидата на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Кореспонденция от Бранислава Лубанец.
3: Фестивалът в Кипър е част от международна инициатива, посветена на приобщаването, културната достъпност и човешките права с фокус върху хората с увреждания. От днес до 29 май в Николзия, Ларна, Калимасол и Пафос ще се състоят артистични представления, музикални и творчески работилници, литературни и научни дискусии, семинари, спортни изяви. Те събират творци, изследователи, общественици, организации от Кипър и чужбина. Централното събитие е Европейската научна конференция, озаглавена «Култура на хората с увреждания, изкуство, приобщаване и социална трансформация», която ще се проведе днес и утре в Ларнака. Фестивалът се стреми да подчертае силата на изкуството и културата за многообразието в обществото, посочиха организаторите от Кипърска културна фондация. Голямата цел е проявата да се превърне в европейска платформа за по-широк диалог за приобщаването на хората с увреждания в културната, социалната и научната област. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Времето с Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа 57 минути и ще залезе в 20 часа и 50 минути. Продължителност на деня 14 часа и 53 минути. Луната ще изгрее в 12 часа и 56 минути, а фазата е първа четвърт. Днес на страната ще има значителна купеста и купсто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро! Вече един час сме заедно. Втория час продължаваме в същия състав. Жеко Жеков, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: по първи петли.
1: Тази песен и стихотворението, по което е написана тази песен, звучат често около 24 май. Днешното предаване реших да бъде основно свързано с утрешния ни празник. И затова сега ще ви предложа среща с Бояна Илиева и Радина Росенова. Това са майка и дъщеря, които са потомки на Георги Бенковски. Те са събрали познанията си в собствена марка, която се нарича Род. Марката е посветена на разчитането и разпространението на автентичната везбена писменост и древни български символи чрез различни форми, като например родови бижута или пък някакъв дизайн. Това е единствената подобна марка в България, чиято художествена и образователна дейност са изцяло въз основата на научни факти и изследвания. Бояна Илиева е писателка, а Радина е художничка. Двете жени години наред са отпивали от горчивата чаша на икономическия мигранти. Бояна е била в Кипър 25 години, а дъщеря и 12. Тяхна мисия е връщането на самочувствието и самобитността на българите. Книгата «Жажда» на Бояна Илиева е в библиотеката на Конгреса в Вашингтон и в Кралската библиотека в Лондон, а в България Бояна продава книгата си с

0: отново прекрасно място, културен дом Красно село. Тук сте поканени, за да покажете онова, което правите и което можете, но преди всичко започваме от там, че вие сте живели в чужбина, но сте решили да се върнете тук, за което ви приветствам. И това беше и повода да разговарям с вас. И сега с какво се занимавате, Радина?
1: Вече седма година създатели сме на марката Род, която е единствена по рода си. Занимава се с разчитане и популяризация на древни български символи и автентични шевици. Не случайно сме днес тук на този прекрасен форум като специални гости. Форум на българското родово знание, защото всъщност везбената писменост са кодове. Това е език, който разказва историята на нашия род. Нашата, така да кажа, широко спектърна дейност изцяло е посветена, дори мога да кажа вече и живота ни, и както моя, така и на Бояна, е посветен по посока това познание да стигне до всеки един българин, защото осъзнаваме неговата сила и както може да добави стойност в нашия живот. Начинът, по който ние го разпространяваме, е чрез картини. Аз изначало съм художник, рисувам картини, но пак подчертавам само единствено с автентични шевици. Изработваме декоративни екстериорни пана, които устояват на 4 сезона. Можем да се похвалим, че сме създатели на алея на българската шевица, на най-дългата ръчно изрисувана шевица в Пазарджик, на градините на светлината, в градините на света, в Коприщите също, която има ключова роля за нашия род, тъй като сме горди потомки на Георги Бенковски. Създаваме също така вече не безизвестната златна колекция Род. Това са родови бижута, отново с древни български символи и автентични шевици, които, така мога да кажа, че гордеем се, че едни от най-знаменитите личности в момента притежават бижута от колекцията, като говорим вече за имена като Новак Джокович, като Григор Димитров, като Христо Стоичков, Валя Балканска, а вече и самият Везенков. Последно, знаем, беше награден от Министерство на образованието и Министерство на спорта с наше бижу. Представлявали сме България в Швейцария на Световен форум по интелектуална собственост с нашата бижутерия. Като всъщност идеята е да съхраним тази традиция на предаване, както едно време се е предавала Златна пендара. Сега така да го впишем в живота на всеки българин, на всяка българка, за да може да се направи един подарък непреходен, защото вече някакси всичко изгуби своята стойност. Също тук по посока на това ми се иска да споделя, че изправим срещи и разговори безвъзмезно. Били сме вече над 100 селца и градове, както и сме правили срещи с български общности извън родината. Своего рода будителска дейност, съвременна такава, защото за съжаление се оказва, че много така, например, виста неща, които би трябвало да ги знаем. Например, кой е създал нашето знаме, какво означава везбена писменост, да разчитаме тези символи също така, както до голяма степен се открехна вратата и към глаголицата. По същия начин във везбата всеки символ носи своя заряд, носи своето значение и трябва да знаем, че е божествена писменост, на която всъщност се оказва, че много народи пишат, в кавички го казвам, защото везат по своите носии. И ние трябва като българи да се гордеем, че сме основоположници до голяма степен на тези древни символи.
0: Бояна, аз ви открих от една фейсбук група Ела се от дома. Къде сте била и кога се прибрахте?
2: Ами, аз бях 25 години в чужбина, в остров Кипър, Радина 12. И се прибрахме 2020 година, защото аз казвам колко голямо значение има кръвта. Това не е клише. Наистина кръвта ни вика. Тази земя почива дедите ни. Според мен има много земи, на които можем да живеем и само една, без която не можем. Това е нашата земя. И аз мисля, че всички ще се завърнат. Започват да се връщат. Защото корен на тегли, като родител много пъти съм казвала, аз не мога да дам крила, ако не съм дала корен. И съветвам всички родители да се обърнат назад и да бъдат мост между това, което са ни оставили като наследство нашите предци. Предадат на децата си, защото ние сме го вземали назаем от тях. А това познание е много дълбоко. Цялата мисия, с която сме се заели, е да върнем гордостта и идентичността на нашия велик народ. Ние трябва да се спомним кои сме, ние трябва да знаем какво сме дали

0: света, да вървим с гордо вдигната глава. Дори аз казвам, че нашите деца не трябва да стъпват по земята, те трябва да летят, защото на нашите буквички пишат 300 милиона души, защото ние сме били 800 години без държава и тази българка, тая велика българска жена е запазила езика, запазила традициите, запазила фолклора и е запазила България. И ние продължаваме да бъдем българи благодарение на тези зад нас. Затова е всичко, което правиме под марката Род. Защото това е много важен. Ние трябва да знаем всъщност на кого сме потомци. Така се роди и идеята всъщност след всичко преживяно и за книгата Жажда, която между другото вече е в библиотеката на Конгреса в Вашингтон, в Кралската библиотека Лондон, в секция Чуждестранна литература. Това е моята книга. Аз мисля, че една жена, която е била далече от родината и не я приема като даденост, има какво да каже. И то доста. Тя е изцяло на социални теми. Трудно се говори в днешно време за тях. Те са актуални. Всеки е изпращал някой на терминалите. Знае болката каква е. Дали изпращаш дете или изпращаш родител. Почти не останаха семейства в България, които не са разделени. Но в същото то време това е много добре, защото ние българите в момента сме по целия свят.
1: Разпръсваме светлина.
0: Да, и дефекта се превърна в ефект. Силни сме като народ, като нация. Трябва да го осъзнаем, трябва да бъдем горди с това. Наши лица трябва да го знаят, защото когато тръгнат в чужбина и не знаят кои са, там много бързо им показват. Но когато демонстрираш самочувствие и познание на тези теми, гледат по съвсем различен начин. Това, което спомена Радина в Швейцария, когато бяхме 23-та година поканени с нашите златни бижута, те бяха просто очаровани. Но искам да ви кажа, че получихме след това една, мога да го нарека така, атака, защото целта е да се заличи всичко българско, както история, така и култура, но няма да се поддадем. Обадиха ни се и ни питаха защо точно български символи. Те са световни и когато си начетен, когато ползваш литература, когато ползваш капацитети, академици, професори, отдали живота си на тази тема, казваме да, докажете, че не са български и ние можем да го докажем, че са. И всичко спря до там. Това искам да кажа, както и сега, нали, за ЮНЕСКО, за тези гайди, за нематериално културно наследство. Нещата наистина са много, защото аз не мога да се съглася, че Каба гайдата може да бъде вписана много по-късно след Северно-Македонската гайда, хора. Това е просто смешно. Подменят нещата и нашите дечица няма да ги знаят тези неща и ние правим всичко възможно те да ги научат. Много е важно да се каже българската писменост и култура. Това, че някои не могат да признаят, че ползват българска азбука и намесват славянската, те пишат на българска азбука, българската памет ние помним и ще го предадем на децата си. В Кипър, както разбрахте, Радина е художник, тя там направи една изложба, която беше фурор. Казвам фурор не защото Радина е моя дъщеря, а защото да те признаят византийци е нещо наистина много грандиозно. Нейната изложба беше открита от министъра на регионалното развитие. Тя беше в най-големия музей на остров Кипър, където излагат над 20 световни художника. Радина направи самостоятелна изложба и тогава те й предложиха да представлява Кипър на световно изложение на художниците в Дубай. И може би точно тогава се обади кръвта. И тя каза, ние сме българки, аз ще представлявам България на световното изложение на художниците в Дубай. Много жалко, че нищо не се знае за този факт, защото нейна картина Българска магия, една прекрасна българка, изрисувана. Всъщност картината е диптих с шевица и българка в народна носия. Беше избрана в топ 10 на изложението от 1500 творби и от художници от 40 държави. И тя беше единственият художник, който беше помолен да дефилира с нейната картина, когато видяхме преклонението на света пред нашите мотиви. Тогава вече окончателно се завърнахме в България. Тя направи една картинна колекция Род. 28 платна, изрисувани с автентични шевици от 28 области административни на България. Тази картинна колекция беше в Брюксел за 3 март, националния празник, Народно събрание в цяла България. И така продължаваме, защото когато видяхме смисъла на всичко това нещо, освен красота, но то има и послание, както тя каза, всеки цвят, всеки бот има някакво значение, ние започнахме да ги изучаваме и решихме във всеки български град и селце да има изрисувана шевица, затова почнахме с екстериорните дизайни, бижута и продължаваме. Сега предстои модна колекция, но само с автентични символи, защото това наистина е много важно. Не може да носи мъж символ за плодородие. Граничи със смешното, но наистина е жалко, защото ние не ги познаваме тези символи.

0: тук става въпрос наистина за древен език и всяко нещо, което ние споделяме и което искаме да всеки един българин да знае, всяко едно дете, всеки един възрастен, всеки един родител, за да може да го предаде на детето си, е, че този език, това, което ти носиш, то ти добавя стойност. Науката е казала така, както ние сме енергоинформация, и стъкани, представете си като една черга от мислите и чувствата на нашите деди, по същия начин тези символи са енергоинформация. Докосвайки се до нас, те се свързват с нас. Те създават едни торсион чрез посредством торсионни полета, които се движат по-бързо от скоростта на светлината. И в крайна сметка се получава в извод така, че това, което носиш, то или ти добавя стойност, или ти отнема, и те настройва. Именно заради това българина в народна носия той е друг човек, защото вибрацията е съвсем различна. Това е божествен език. Защо казвам божествен, ще попитат? Защото тук няма отрицание. Във всеки един символ заряда е позитивен. Имаме символ за здраве, символ за младост, символ за плодородие, за вечност. Няма, примерно, те ти казват младей, ще носи символ за младост, но ти казва не старей. Казва ти младей.
1: А във всеки регион има различни шевици, сигурно?
0: Ами, даже сме стигнали до там в проучванията си, че всеки род е имал своя шевица като герб. Защото, както споменах, това наистина е историята на този род. Тя се е предавала от поколение на поколение. Дори даже, тъй като сме обиколили доста села и сме пили от извора, от самите баби, които са везали, защото да, различно е, когато е машинна бродерия, различно е, когато е нашито на ръка и е наричано. Защото по този начин везбата е цяла церемония. Тя трябва да се прави в синхрон с лунните цикли, когато

0: луната намалява, дори не съдим, нали,
1: точно така,
0: пипер, не съдим. То се знае. По същия начин, когато се везе за любов, когато се везе с молитва към Бог за нещо повече, се прави точно на нарастваща луна и намерението, което влагаш ти като човек. Както, представете си, когато, както също мълчаната вода, обредния хляб. Mm-hmm. По същия начин и самата везба е една българска магия, така ще използвам тази дума, свещено свързване. И молбата на жената към Бога, както споменахме все пак, мъжете и децата не могат да носят всякакви символи, защото при жената е съвсем различно. При жената това е било, когато тя вече е била в плодородна възраст, тя е започвала да нашива тази бяла роба, която в крайна сметка се е превръщала в историята на нейния живот. Когато е раждала, тя е нашивала, добавила е момиченце ли, момченце ли, всяко нещо е разказвало за нея и за нейната идентичност. Да, има една основа. Например, има се вика дървото на живота. Да, дървото на живота на всяка една жена се е структурирало по различен начин. И когато тя излезе на Мегдана, момъка е можел да каже и бабите, нали, оглеждат така до каква степен, как е украсена самата носия, с какви багри. Това е говорило за статуса на жената. Това е говорило дали е била девойка, дали е била омъжена, дали има деца, колко деца има. По същия начин и за мъжете отговаря пък специално за китката, ако отляво едно, ако дясно друго. И да, в интерес на истината това е изключително
2: това е
0: дълбока
2: някакво...
0: тема, което
2: сега се да... сещам за едно елементарно сравнение, но за да го разберат хората, които са по-млади. Това е бившата социална мрежа. Това е начинът, по който съм говорил.
3: Това е начинът на комуникация и не знам доколко...
2: Особено в безписмените времена, когато е било примерно в 15-16 век, не е имало училища.
1: Това е древния Инстаграм, така да кажа.
2: Точно,
3: не знам безписмените времена, но да се върнем много-много назад. Знаете ли, че на Савета на Сев III, на дръжката на Савета има шевица?
1: И не само и ножницата, и самия
3: да
1: меч.
3: Няма какво да коментираме. Това са толкова древни неща, с които, нали, ви трябва да се... Затова трябва и да ги познаваме. Но всъщност, не знам колко от вашите слушатели знаят, че НДК е под формата на шевица.
2: Не се знам.
3: Това е символ за защита. Това са четирите посоки, четирите елемента, кръста е вътре. Нещо уникално. Хилбетицата да продължават да изучават толкова много години,
2: да,
3: защото там е много силно послание и точно това е един от символите, който може да носи българския мъж. Излезан от неговата дума с ръчичка и нарича.
2: Все повече хора говорят за древността тук на нашата земя, за хора, които са от повече от преди 5000-8000 години, за това, че тук е най-древното място на съвременната цивилизация и като че ли повече хора се отварят към това и започват да вярват.
3: И аз мисля, че казах, има много земи, на които можем да живеем и само една, без която не можем. Защото знаете ли, че ние, за да се инкарнираме на тази земя, чакаме стотици да се родим точно в България. И когато някой българин си позволи да се отчая, нека да се спомни, че той е тук, защото има някаква мисия на тази свещена земя. Тук е силата и силата ни е в корена и кръвта. Нека да не го забравяме, хора, нека да не се отдалечаваме от тях. Защото Ранина преди малко спомена за знамето, може би тя ще обясни точно конфигурацията на това знаме, какво означава българско.
0: Създателя на тази конфигурация бяло, зелено и червено, Георги Раковски.
2: Да.
0: Считам това, че абсолютно всеки един българин трябва да го знае, защото това е една много значима личност. И както за миналото, така за настоящето, така ще бъде и за бъдещето. И той е стигнал до извода, както ние всички знаем, на Примависта, бялото символ на свободата, зеленото символ на полята и червеното символ на кръвта. Но поглеждайки малко по-в дълбочина, тъй като знаем, че той е бил изключително дълбока световна личност, ще използвам тази дума, разглеждаме знамето като енергийни центрове. Белият цвят символизира енергийния център, който е над главата, който е в бяло съответно. Зеленият цвят отговаря за енергийния център на сърцето и червеният цвят отговаря за енергийния център на, айде така да кажа, така наречената коренна чакра или тази, която нас ни свързва с нашите деди, с тези преди нас. И се получава от Бога през сърцето към корена. И тук в допълнение на това ще задам един така мой любим въпрос –

Всички сме чували за така наречените сини ученца, които пазят от уроки и до ден днешен все още се използват, виждат се почти навсякъде. Но аз ще задам на зрителите този въпрос. Знаем ли всъщност коя е българската защита? Нека се знае. Българската защита, това е българската шевица. И цветът, който нас ни пази, това е червеният цвят. И съвсем не случайно, защото именно този цвят е този, който ни свързва с нашите деди, с тези преди нас, тъй като наистина нашата земя е пропита с кръвта на нашите деди. Ето и дори Бояна, 25 години извън родината, един добре устроен живот, Средиземноморие, имоти, можеш да живееш съвсем спокойно, нормално, нали, без да се налага да, така да се хвърляш в бурята. Защото в момента наистина сме по средата на една буря, за да успеем да опазим, да съхраним това, което ни е оставено, това, което ни е завещано, нашето наследство на всеки един българин. Тук, за да се върнеш в България от чужбина след толкова много години, теб те дърпа нещо, което е отвъд материалното. И ние винаги оставаме свързани с тези преди нас и не трябва да го забравяме.

0: първи петли. По първи петли.
1: 02 е кода за двата ни телефона 9631565 и 9336743, както и 0889202207. Ще ми бъде любопитно, не. Ще очаквам обаждания на наши слушатели от Велико Търново, Габрово, Дряново да разкажат как е обстановката там. Има обявени бедствено положение и критична ситуация в тези населени места. Виждам снимки в Фейсбук. Ще очаквам ваши обаждания. Жеко Жеков беше сменен от Георги Чунчуков, който ви казва добро утро. И след една песен започваме нашите разговори.

0: Редовният ни слушател Георги Ангелов от Благоевград поздравява своята кръстница Цветана Гаврилова от град Рила. Тя е рожденичка, той пожелава здраве и любов. Честит празник, казва и на нас, на целия екип и приятни почивни дни. Сега ще чуем и първия слушател, който позвани тази сутрин на телефона ни. Добро утро!
1: Добро утро, госпожо Дойчинова!
0: Слушам ви!
1: Доктор Водоров е на телефона.
0: Да.
1: Изключително съм ви благодарен за хубавото предаване, особено за последното интервю с госпожата. За това, което тя каза, истината за българите, за България. Това, което тя го каза, трябва да го чуят всички българи. Да спрем да се опекваме, да спрем да се принизяваме и така нататък и така нататък. И да разберем, че ние не сме случайен народ на планетата. И че трябва да се вземем в ръце, да се обединим и да се оправим като българи. Още един път благодаря ви за прекрасното предаване и прекрасното интервю с тази госпожа. Поздравяваме от все сърце.

0: как е обстановката в Странджа при вас? Вали ли дъжд?
1: Ами, вижте, не е такъв дъжд, както сега чувам, че е горе в Северна България. Но аз винаги съм го казвал. Природата се знае своята работа. Ние трябваше да бъдем готови за абсолютно всичко това, но се оказва, че за пореден път не сме готови. Защото все си мислим, че природата е под нас и можем да я командваме. Неприятни са тези неща, които стават, но в края на краищата това са и изпитания. Трябва да ги преодоляваме всички тези бедствия и всички тези неща, но в последно време ми прави впечатление, че българина се надига така, събужда се, което много ме радва.
0: Така е, да, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова, Христо Минков съм от Тетевен.
0: Как е там?
2: При Тетевен е приятно времето и ние сме в празнична обстановка. Знаете, че края е полога на Априлското въстание в Тетевенския край. Георги Бенковски загива в местността Костина в Рибарица.
0: Искам само така, да кажа, извинете, че ви прекъсвам, но Бояна Илиева, която чухме преди малко, и нейната дъщеря Радина Росенова, са днес поканени като потомки на Георги Бенковски на честване, на отбелязване на...
2: Да, отбелязват се много добре всички априлци, всички участници в Априлското въстание и в Ботевата чета от нашия край. Затова голяма роля има ръководството на общината, както и читалище съгласие 1869 година град Тетевен. И аз съм съгласен с дадената ви оценка на вас лично и на екипа за хубавото предаване, което провеждате днес. И ще кажа така, че природата е благосклонна тук в Тетевен, но превалява от време на време, но е все пак поносима. Река Вита е голяма река, но има добри кейове, високи, така че няма заплаха за никого. А да продължа с празничното настроение, което съществува, много начини добри ще бъдат отбелязани, както годишни, например днеска в читалището съгласие ще се проведе едно голямо събитие. Просто ще бъде отпразнуван 90 годишният юбилей на възрастната наша начална учителка Мария Милева, почетен гражданин на Тетевен. Така че цялото ще има добра литературна програма, музикална, и просто градът и благодари, защото тя е изучила, може би, във всяка къща учила по един
0: специални поздрави да, от нас.
2: И другото, което искам да кажа, е, че празниците не са само в нашия край, празник има и в Дъргаш, Войвода, Никополска община. Едно село, чийто кмет български турчин Дунай Татарла е толкова много години пъти мандатен кмет и винаги живее с пулса на времето, в което сме. Така че той продължава една традиция. Днес ще се проведе отново среща на духовите музики от България. Над Дунава ще се чуват звуците на дико да бите хора и веселието ще бъде голямо.
0: Така, благодаря, че благодаря за тази информация.
2: Благодаря. И другото, което искам да кажа...
0: По-бързичко, че чакат много слушатели.
2: Да, поздравявам всички учители от община Тетевен.

0: първо искам да пожелая на вас като будител и на всичките ваши колеги, на вашите екипи прекрасен празник, защото вие наистина сте нашите будители и ние от нашите будители. Искам да благодаря, госпожо водища, на всички прекрасни хора, мои близки, родни, особено приятели от първите, които ме поздравиха по случай от сина Елена Константин. Те са толкова много, че сега не мога да ви изгледам, но някои специално, като Ахмет Мораз, Верка Кръшкова, Райна и Никола, Колю Микев и приятели от Силистра, приятелите от Пазарджик, отец Георги, Байвани, и всички благородни хора, които ме поздравиха с много уважение по случай мой имен ден. И искам да поздравя, ние си имаме също учители, това е Райна и Кръстю Миков и Кръстю Манчев от Съединение и всичките наши. Ние си имаме доста педагози в първите петри и всички будители на България и както каза Петю Бодуров, нека да се обединяваме, да се уважаваме, защото това е най-древната държава. През наша го вече вие сигурно сте прочели 20 точки са написали и от водещите в света медии след Дара. Колко
1: добре.
0: Е древна България.
1: Да.
0: Колко това са толкова прекрасни неща, госпожо водеща, че аз със сълзи на очи ги четях и беше много, много приятно.
1: Благодаря ви. Благодаря ви. Нека да чуем и друг слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дочинова. Добре ли, Маре?
1: Да.
2: Младен Димов от София.
1: Здравейте.
2: В разрез с общия хор, който слушам, моля ви да ми позволите да направя две забележки.
1: Слушаме.
2: Едната е: нека да престанем да говорим, че нашата азбука е кирилица. Тя е българица, защото първо не е направена от Кирил, а от Климент и Наум. И второ, тя е направена за българския народ, който е дал този старобългарски език на цялото славянство. Обаче, славянска писменост възниква едва някъде към 16-17 век, когато ние сме под турско робство. И заради това, че старобългарския език е език на една изчезнала държава, една породена държава, те го наричат славянски или старославянски език и така нататък, което е коштосва с нашето наследство, с нашия световен прираст. И втората ми забележка е, че пускате изяви на господин Манол Михайлов, който се идентифицира като почетен член на Българската академия на науките и изкуството.
1: Не мога
2: тази
1: да...
2: Академия.
1: Вижте, прекъсвам ви...
2: Академия на самозванци.
1: Прекъсвам, защото аз не искам да ставам поле за изява на конфликти между вас личностни. Много често става дума и за това, че има два клуба почитатели на предаването. Отказвам да влизам в тези противопоставения. Благодаря, че се обадихте и ви пожелавам светъл празник утре. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро.
1: Слушам ви.
3: Ахмет Мурат съм.
1: Здравейте.
3: Винаги весели да приказваме, приятно да приказваме. Турско робство не е имал България. Робство сега има. Робство сега има. Бедни, богати, отделят се. Сега има робство. Какво говори този човек? Какво? Някой по книга говорят, не знаят какво говорят. Такива хора има, да се съобразяват малко, да се съобразяват и весели да бъдеме, приятни да бъдеме, осмислите да бъдеме и където тръгваме, осмислите да тръгваме, осмислите да се връщаме.
1: Съгласна съм, благодаря ви и аз, но нека не забравяме, че хора от по-старото поколение са учили, че в България имало турско робство и понякога навика е по-силен. Затова без никой никого да обижда. Убедена съм, че

0: е така. Защото ние продължаваме да живеем, мисля, в разбирателство и добре си живеем. Няма никакъв проблем. Ние сме нещо като пример за толерантност. Религиозна, етническа и всякаква. Добро утро на следващия слушател.
1: Добро утро, госпожа Дойчинова.
0: Слушам ви.
1: Геленачев, госпожа Дойчинова, искам да поздравя всички работещи в Българското национално радио с утрешния голям празник, денът на свидетеля на апостоли Кирил и Методий и денът на българската азбука, писменост и култура. По този повод искам да поздравя една млада българка, директора на Историческия музей в град Хасково, госпожа Веселина Лозунова, за чудесната книга, която е издаде в навечерието на 24 май Целуновия Аспарух Лешников. Специално внимание в книгата е отделено на Българското национално радио всяка сряда и събота по радио София, когато са пущани неговите песни. Също тази млада българка издаде една също чудесна книга в служба на живота за първите лекари след освобождението на България в Хасковска област с снимков материал.
0: Да, извинете, че ви прекъсвам, ние за тази книга говорихме и за годишнина имаше в последните две години и ще благодаря ви, желая ви весел празник утре и ще чуем последния слушател за днес. Добро утро!
2: Ало?
0: Слушаме ви!
2: Здравейте, Господ да дава много здраве на господин Ахмед Мурад, да го върне и да го дава дълъг живот.
0: Дай Боже.
2: И на всички българи, които се обадиха до сега, да си пазим езика. Турците и циганите са по-богати от нас, защото знаят един език повече от българския. Аз съм бил в строителни войски преди 45 години, там ако имаше българин, беше връзкар. Е, такъв бях и аз.
0: В кавички го казвате, да.
2: Колко бяха нагли онези момчета от Разградско и от горе Шуменско, които...
0: Не искам да говоря.
2: Момчета, които бяха готови на бой. А това беше 80-та година.
0: Да, знам. Баща ми е бил военен. Познава много добре обстановката в българската армия и за добро и за зло. Нека не се противопоставяме още повече, че...
2: На всички българи утрешен.
0: Точно така. Благодаря ви.
2: Нека да не го сравняваме с 3 март. Все пак на 3 март е родена майка ми.
0: Да.
2: Кои неща са случили. И Теодосий Спасов, моя набор също, Калоджията е роден на 4 март.
0: Да, зодия Риби.
2: Да обичаме българите и да се учим от гърците, които не ни разрешават, както е казал Станимир Гелимачев, че там не ни разрешават да се служи в българските църкви на български
0: да,
2: език.
0: Да, така става. Така става.
2: Да взимаме малко така пример от гърците и да се гордаем с себе си.
0: Благодаря ви за това.
2: Добри неща на света.
0: Точно така. Благодаря ви. Да имаме наистина самочувствие за това какво сме, защото ние сме уникални. Аз преди много години се надсмивах над това мнение, но с времето научих, че е така. И че има защо да се уважаваме. Георги Чунчуков, Юлия Гадерова и Маргарита Дойчинова с пожелание за по-високо самочувствие, защото имаме основание. Бъдете живи и здрави и честит празник в аванс деня на нашия език и на нашата писменост.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота

0: Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часа на 23 май събота новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Двудневна празнична програма с културни събития, шествия, музикални концерти организира Община Благоевград по повод 24 май, ден на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, на славянската писменост и празник на Благоевград. Тържествата започват още днес, 23 май, с традиционна обща художествена изложба, която се провежда повече от 40 години и представя най-добрите постижения на автори от Благоевград и региона. Празничната вечер продължава с концерт на площад Македония. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дупница. Подробности от кореспондента ни Изабела Соколова.
2: В Европейската нощ на музеите историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, а след нея кани зрителите на джаз вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония Учител на годината. За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници в Околийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиера на пиесата «Демокрация по-нашенски». В програмата са включени традиционните фестивали «Радостта на земята» и «Дупница Денс Фест». За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Регионалният исторически музей в Кюстендил ще се включи в Европейската нощ на музеите на 23 май с традиционната игра за любознателни «Отключи историята на своя град». Тази година тя се провежда за 15-ти път, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: Инициативата е посветена на Априлското и Разловското въстания от 1876 година. Играта ще се проведе от 10 до 19 часа в музейните обекти Джамия Ахмед Бей, Къща музей Илю Войвода, Къща музей Димитър Пешев, Етнографската зала Стримон и Археологическата зала Асклепи. Участниците ще получат книжка с карта на революционните окрази, ще трябва да открият имената и изображенията на водачите на въстанията, както и да решат 5 гатанки, за да получат талон за участие в томболата. Тегленето на печелившите от нея ще бъде в 19 часа в двора на музея. На същото място от 15 до 17 часа са предвидени занимания за деца и любознателни възрастни. Кулминацията на празничната програма започва в 21 часа в Пирговата кула, където ще бъде представен мултимедийния проект Биволи на художника Евгений Серафимов. Музейните експозиции в Кюстендил ще бъдат отворени за безплатно посещение от 10 до 21 часа, а археологическата експозиция в двора на музея до полунощ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Историята на Граово оживя в нощта на музеите в Брезник. Събитията, които започнаха още вчера с изложбата «Дарители и дарения. Живата памет на Граово» продължават и днес, информира Елената Макярска.
4: На 23 май дворът на музея пред обект класно училище става арена за забавни игри и занимания. В живия Граовски двор брезничани гостите на Брезник ще

0: Илинци. За инициативата съобщи изпълняващия длъжността игумен на Светата обител, протиерей Симеон Змейков. Преди началото на акцията в 9 часа ще бъде отслужена света литургия в манастирския храм. Във връзка с провеждането на абитуриенските балове на територията на Благоевград, в периода от 23 до 26 май ще бъде въведена временна организация на движението, както и забрана за паркиране и престой на моторни превозни средства в определени райони. Мерките имат за цел да осигурят безопасност и нормално протичане на празничните събития. На 24 май ще бъде въведена и допълнителна временна забрана за движение на моторни превозни средства по улица Христо Смирненски в участъка от кръстовището с улица Митрополит Борис до кръстовището с улица 3 март за времето от 9 до 12 часа. Времето днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро утро, уважаеми слушатели! 23 май е ден преди най-светлия български празник. Ден преди буквите отново да ни съберат около знанието, паметта и духа. До 9 часа вие ще бъдете с предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. Аз съм Елизабет Александрова. Работя в екип с Павел Петлички и Мила Иванова. Заедно ще пътуваме към красотата, към таланта, към българските села и към онези малки човешки истории, които ни връщат вярата, че словото и културата имат значение.

0: Тази събота в Усмивка в събота по радио Благоевград ще чуете интересни събеседници от различни точки на Югозапада и не само. В рубриката «Виртуални пътешествия» ще се разходим и с Мурано, островът на прочутото муранско стъкло. Наш гид ще бъде екскурзоводът Русалина Игнатова. Ще ви срещнем с 10-годишната Деяна Иванова от Благоевград, дете с талант и отношение към поезията и театъра, носител на много награди и с мечти, свързани с голямата сцена. Ще разкажем за фестивала на кино на село, който започва в Бусинци, и за хората, превръщащи културата в кауза. Разговорът е с Стефка Бонева от Бусинска сръчкотилница. А на финалът е рубриката «Философия по пантофи» на Павел Петлички, останалото са новини и музика, подбрана от музикалния редактор Мила Иванова.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: В ефира на вашето радио.
5: Тинзона.
6: Очите на тинейджерите като свят.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Свежо утрото на 23 май. Сега температурата в Благоевград е 15 градуса. Облачно е, очакват се кратки превалявания. През деня температурата ще се повишава и ще достигне до 22-25 градуса. Още подробности от синоптика Красимир Стоев.
1: Това, което може да се каже до края на тази, че и за първите дни от следващата седмица, създаде се трайна синоптична обстановка в циклонално барично поле, както във височина, така и при земята. Въздушната маса ще остане неустойчива, така че често ще има и валежи. Слънчеви часове ще има преди обяд. В следобедните часове отново ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. А в събота очакваме под влиянието на преминаващ бавно подвижен циклон, явленията, т.е. валежите, гърмотевичните бури да са интензивни, включително и в Югозападна България. Очакваме и значителни количества и слабо понижение на дневните температури, така че събота в Югозападна България ще е около 20 градуса максималните температури. През повечето дни в началото на следващата вятъра ще е слаб и умерен от северо-запад, събота и неделя от север и северо-изток. Понеделник, вторник следващата седмица ще има малко повече слънчеви часове, превеляванията ще бъдат на по-малко места, но отново няма да липсват и след това пак период с повече валежи предстои до края на месеца.
0: Синоптикът Красимир Стоев в предаването с усмивка в събота.

Нормална е пътната обстановка в Югозападна България. Пътищата са сухи, на места влажни, мокри и хлъзгави. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават за състоянието на автомагистрала Струма в областите Перник и Благоевград. Движението в участъка при километър 12 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 27 май. Движението в участъка от 16 до 18 км в посока София трябва да се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и в активната лента. Движението в участъка от 97 до 104 км посока София ограничено поради констатирано свлачище при 103 км. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Такава е пътната обстановка в Югозападна България. От студиото на Радио Благоевград ви пожелаваме приятно пътуване!

Поглеждаме към календара с дата 23 май. Светът отбелязва Световния ден за защита на костенурките, Световния ден на миграцията на рибите, както и Европейската нощ на музеите. В Кан, Франция, жури, председателствано от Пак Чун Ук, ще избере носителя на наградата Златна палма сред 22-та филма в конкурсната програма на Международния филмов фестивал. В Миколчице, Чехия, ще се проведе традиционния събор на българите, организиран от Асоциацията на българските сдружения в Чешката република по случай 45 годишнината от поставянето на паметна плоча в чест на солунските братя Свети Свети Кирил и Методий. Събитието ще се състои днес от 11 часа местно време в археологическия парк Славянско градище в Миколчице. По думите, събитието е с тази годишна традиция, като началото му датира от 1982 година. Срещата ще протече с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Чешката република. В Садово, България, отбелязват Деня на фъстъка. Община Садово е основен производител на фъстъци в България. Празникът се организира от 2004 година, като до 2012 се е чествал всяка последна събота на месец март, а от 2013 се отбелязва на 23 май, денят преди празника на Садово. Благоевград. Празнична програма по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград е утре. Тържествата започват с традиционната обща художествена изложба, която се провежда повече от 40 години и представя най-добрите постижения на автори от Благоевград и региона. Откриването е в 18 часа в градската художествена галерия. Празничната вечер продължава с концерт от 20 часа на площад Македония. Долни Раковец, община Радомир, поставят началото на втория за годината проект на Благоевградската фондация за утре – Зелени умения. Партньори на финансирания по програма Еразъм Плюс проект са две неправителствени организации – Зелена доба – Сърбия.

и природна перспектива от Северна Македония. Общо 16 младежи от България и двете съседни държави ще се включат в обучението, чиято тема са зелените умения за подпомагане на социалното и трудовото включване на младежи с интелектуални затруднения. Дейността на екипа на Фондация за утре от Благоевград е насочена към подобряване качеството на живот на хората с специални образователни потребности и тяхното интегриране в обществото като равноправни членове. Туристически влак с организирана програма ще пътува от гара Димитровград до гара Момчилград, като ще предостави възможност на пътниците да се насладят на природните гледки край язовир Студен Кладенец и долината на река Върбица в източните Родопи. По маршрута са предвидени спирки за кратки разходки и фотопаузи. Това е първата подобна организирана инициатива на БДЖ, насочена към любителите на природните и туристическите маршрути с цел популяризиране на местните забележителности. Композицията ще бъде съставена от дизелов локомотив, три тематични вагона и вагон-бистро с напитки и храни за пътуващите. В Земенския манастир Свети Йоан Богослов ще се състои традиционния събор земляческа среща. Ще се проведе под патронажа на кмета на общината Михаил Златанов. Празникът ще започне в 10:30 часа с тържествен водосвет за здраве и благоденствие, последван от раздаване на осветен курбан и концерт. Организатори на проявата са Община Земен и Народно читалище Светлина 1924. Отбелязваме 35 години от първото връчване на театралната награда Аскер. Връчва се от Театър Българска армия. Статуетката Аскер е изработена от скулптора Георги Чапкънов. От 1992 година наградата е ежегодна. Отбелязваме и 3 години от присъждането на Международната литературна награда Букър на писателя Георги Господинов за романа му «Времеубежище», преведен на английски от Анжела Родел. Навършват се и 2 години от откриването на възстановените централни хали в София. Емблематичният покрит базар, изграден в началото на 20 век по проект на архитект Наум Торбов, отваря врати за първите си посетители след близо една година мащабни дейности по реконструкция и реставрация. Инвестицията на новия собственик на сградата надхвърля 50 милиона лева, като на 15 милиона лева възлизат дейностите по възстановяване на оригиналния вид и функции. За изпълнението на отделните елементи по проекта са въвлечени широк кръг от експерти, архитекти, археолози, историци, реставратори, културолози. Ключови консултанти на проекта са специалистите от Регионалния исторически музей в София.

Йоанна Николова Драгнева е българска поп-певица, телевизионна водеща и озвучаваща актриса, станала популярна с участието си в групата Deep Zone Project, с която през 2008 година представи България на конкурса Евровизия. Родена е на 23 май 1986 година в семейство на музиканти. Майка й, Розмари Драгнева, е преподавател в консерваторията. Баща и Никола Драгнев е китарист, който работи в Съединените американски щати. През 2005 година завършва средно музикално училище Любомир Пипков с профил ударни инструменти. Продължава образованието си в Националната музикална академия, където следва ударни инструменти и поп и джаз пеене. Едновременно с това е репортер в предаването на Българската национална телевизия «Всички пред екрана». През 2011 година Йоанна се дипломира като магистър по ударни инструменти. С Deep Zone Project тя участва в концерти и клубни изяви в Англия, Португалия, Турция, Украина, Малта, Румъния, Гърция, Сърбия, Кипър, Съединените американски щати, Китай и други страни. Първият солов сингъл на Йоанна Драгнева е «Целувка за с Богом», написана за нея от бившия вокал на дуета «Каризма» Миро през март 2009 година. През 2011 Йоанна представя втория си самостоятелен сингъл «Нищо случайно», който се превръща в един от българските летни хитове на годината. Йоанна Драгнева е носител на много награди, както в България, така и в чужбина. А сега в предаването с усмивка в събота слушаме песента й «Наистина любов».

Сега е 7 часа без 8 минути, уважаеми слушатели. Точно в 7 часа са новините по програма Хоризонт на Българското национално радио. След тях ще се чуем отново в предаването с усмивка в събота.

7 часа на 23 май събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко.

0: Река Янтра излезе от коритото си във Велико Търново, където е в сила бедствено положение. Заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове, и в общините Габрово и Дряново е обявено частично бедствено положение. Значително се е покачило и нивото на реките в Ловешко. Априлци ще отбележи 150-та годишнина от Априлското въстание и половин век от обявяването му за град. До вечера десетки културни пространства и страната ще отворят врати за посетители за Европейската нощ на музеите. Следват подробностите за тези и други новини. Във Велико Търново е обявено бедствено положение, след като река Янтра преля след проливните валежи. Няма пострадали хора, засегнати са много имоти, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Река Янтра излезе от коритото си тази нощ във Велико Търново и заля ниската част на квартала Сенов. Над 120 литра на квадратен метър е дъждът, който падна тази нощ във Велико Търново и околните селища за времето от 20 часа до полунощ. Наводнени бяха ниските части в Дебелец, Присово, Пчелище, дворове и приземни етажи. Няма пострадали хора, уверяват властите. Нанесени са много материални щети по уличната мрежа. Кметът Даниел Панов помогна за евакуацията на възрастна жена от улица Григорий Цамблък в квартал Света гора. Създадена организация и за евакуация на ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са екипи на полицията и пожарната, както и от Националния военен университет. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б. През цялата нощ продължиха спасителните работи, в които се включи и областният управител Марин Богомилов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Общините Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение през изминалата нощ заради проливните дъждове. Реките Янтра и Дряновска излязоха от коритата си, а отделни райони и улици останаха под вода. Наводнени са частни домове. Кметът на Габрово активира системата BG Alert за критичните райони, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: След вчерашния валеж продължил часове и усилването му с нощи, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а Янтра излезе от коритото си. Бедствието не подмина и Дряново, където мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в някои участъци от уличната мрежа на Габрово. За щастие няма пострадали хора. За денонощието на 22 май падналите валежи са близо 52 литра на квадрат метър, посочват от Габровската община, която през изминалата нощ събра представители на институциите. Обходите в рисковите участъци продължават. Нивото на язовир Христо Смирненски се следи постоянно. Свободният обем е около 2,5 милиона кубически метра. Притеснителното в усложнената обстановка е прогнозата за продължаващи валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че нивата на реките в района са се покачили значително, а на територията на община Априлци има опасност от преливане. Една жена е евакуирана, през нощта е залят мост на пътя Орляне и Драгана. Река Черниосъм е заляла улица в село Лешак. Живеещите в ниските части на до реките Видима и Острешка са предупредени за критичните речни нива. Екипи на аварийните служби са на място и в готовност да реагират. От Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждение жълт код за обилни валежи и за днес във Велико Търново, Габрово, Ловеч, части от Плевен, Враца и Монтана. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че всичките държавни и горски предприятия в България са във фактически фалит. По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от половин милион лева, те са приключили 2025 с загуби от 11 милиона евро. Според него, основната причина за финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите.
3: Проблема се дели на две. Лошо стопанско управление и липса на пазари. Това, което можем ние да направим, е да подобрим управлението и да създадем пазари. Започнал съм разговори с министъра на енергетиката. Има вариант за създаване на пазар за експериментално изгаряне на дървесина в тецовете, тъй като това се води възобновяем източник. Но разговорите са на много ранен етап.
0: Каза земеделският министър Пламен Абровски. Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия, но обяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. От главната

0: Та инспекция по труда предупреждават, че всяко искане на такси за осигуряване на работа в чужбина е незаконно. При предстоящия летен сезон се засилва търсенето и предлагането на работа зад граница. И за да се предпазят хората от евентуални измами, от ведомството припомнят основните правила, с които те трябва да се съобразят преди да заминат. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Фирмите, посредници и предприятията, които осигуряват време на работа, подлежат на задължителна регистрация, а списъците на лицензираните са на сайта на Агенцията по заетостта. Те нямат право да искат такси под каквато и да е форма. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват кадри. Работодателите, които командироват свои работници за дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. Изисква се изпращането на работа в чужбина да е уредено задължително с писмен документ с ясно посочени условия на труд и заплащане, съобразно законодателството в приемащата държава, който се предоставя на хората преди заминаването. Ваня Джупанова от Главната инспекция по труда предупреди, че задържането на личните документи от страна на работодателя на търсещите работа може да е сигнал за попадане в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация.
2: Сигнал за измама е отказът от директен контакт с търсещия работа, както и когато предприятие, което не извършва дейност, така наречената пощенска кутия, включва договори само с работници, на които обещава след това да командирова в чужбина.
1: Инспекцията не би могла да съдейства, ако работниците са директно наети от чужд работодател в приемащата държава.
2: В такива случаи единствено може да се подаде сигнал до компетентните контролни органи там. Но за целта е необходимо потърпевшите да предоставят достатъчно информация за идентифициране на местния работодател и мястото, където е полаган трудът, което често липсва в сигналите.
1: За новините, Мария Костова.
0: Експерти в борбата с трафика на хора препоръчват използването на дигиталните технологии и по-тясно сътрудничество между правоохранителните органи в България. Съветите бяха отправени на Международен форум за противодействие на трафика на хора в София, информира репортерът Добромир Видев.
3: В цяла Европа сме свидетели на еволюцията в трафика на хора, отчетоха международните участници, а развитието на технологиите улеснява повече трафикантите. Антуанета Василева, първи вице-президент на експертната група за трафика на хора, Грета, към Съвета на Европа, обясни.
4: Много активно използват дигиталните устройства и тъмната мрежа, за да извършват по-големи мащаби престъплението, набират жертвите през социалните мрежи, разменят си средствата, придобити от престъпна дейност, чрез криптовалути. Националните системи, законодателството се задъхва. Да следва това темпо и Грета го призовава своите доклади е да бъдем по-адаптивни.
3: През март ГДБОП съобщи, че е неутрализирала престъпна група, действа от 2018 година у нас за трафик на хора и сексуална експлоатация. 8-те души набирали, транспортирали, укривали и склонявали към проституция, включително и чрез насилие. 10 свидетели са били разпитани. За жертвите на трафика у нас трудно се откриват обобщени данни. Последният доклад на Държавния департамент на Съединените щати отчита ръст на жертвите на трафик спрямо 23-та. През 24-та година те са били 207, половината от които са жертви на сексуалната експлоатация, 69 на трафик на хора за трудова експлоатация и 37 други или неуточнени форми на трафик. От 207-те жертви 46 са били деца, а от тях 17 са били жертви на сексуална експлоатация. През 24-та година американският доклад обобщава, че 50 от прокурорските разследвания у нас са били за хора за сексуална експлоатация и 14 случая за трафик на хора за трудова експлоатация. 171 разследвания, започнали през предходни години, все още са в ход. Има осъдени само 31 трафиканта. Ефективното наказателно преследване и защитата на пострадалите са взаимно свързани, каза Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора и посочи за бъдещия бюджет.
5: Комисията управлява 7 специализирани услуги, в които 3 приюта за жертви на трафик на хора с капацитет 26 човека. По някакъв начин се справяме, разбираме и трудната ситуация, която е в момента финансова в държавата, но закрилата на жертвите също е особено важна.
3: Савеклиева каза, че доскоро България била държава на произход на жертви на трафик на хора към Западна Европа. Сега в повече има случаи на жертви на трафик на хора от трети държави у нас. Това са най-често от азиатските държави и бившите съветски републики, които идват да работят в България легално, обаче попадат в мрежата за трафика на хора. Преобладаващата форма е трудова експлоатация в производството и по-малко в туризма. За новините Добромир Видев.
0: Чужденците, намиращи се на територията на Съединените щати, които искат да кандидатстват за зелена карта, ще трябва да напуснат страната и да подадат документи от родните си държави, реши американската администрация. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.

0: Службата за гражданство и имиграция на Съединените щати обяви, че хората, които искат промяна на статута си, кандидатствайки за зелена карта, трябва да го направят с помощта на консулствата извън страната, освен при извънредни обстоятелства. Не емигрантите като студенти, временни работници или хора с туристически визи идват в Съединените щати за кратко време и с конкретна цел. Нашата система е проектирана така, че те да напуснат след като посещението им приключи. Посещението им не трябва да функционира като първа стъпка в процеса за получаване на зелена карта, се казва в изявление на имиграционната служба. Хората на американската администрация представлява изненадваща промяна в дългогодишната политика по отношение на разрешенията за постоянно пребиваване, известни като зелени карти. В продължение на повече от половин век чуждестранните граждани, намиращи се на американска територия с легален статут, можеха да подават документи за зелена карта и да завършат целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати. Промяната ще засегне широк кръг от лица, сред които такива женени за граждани на Съединените щати, притежатели на работни и студентски визи, както и беженци и търсещи политическо убежище. Когато чужденци кандидатстват от родината си, това намалява необходимостта от намиране и отстраняване на онези, които решат да се скрият и да останат в Съединените щати незаконно, след като им е отказано пребиваване, което прави системата по-справедлива и по-ефективна, заявиха от имиграционната служба, допълвайки, че ерата на злоупотреба с имиграционната система на нашата нация приключи. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: И още от чужбина. Украина отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск в окупираната от Русия Луганска област. С подробности ще чуем редактора Георги Петровски.
2: От украинските въоръжени сили заявиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района, като са нанесени щети само на военна инфраструктура и съоръжения, използвани с военни цели. В изявлението се посочва, че Украина спазва международните хуманитарни закони. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие. Той определи действията им като терористичен акт и поиска предложение за отговор на атаката от руските военни. Междувременно северните и балтийските страни нарекоха груба дезинформационна кампания и лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия. Външните министри на Швеция, Финландия, Норвегия, Исландия, Дания, Естония, Латвия и Литва посочват в общо изявление, че Русия се опитва да отклони вниманието от войната и да сплашва съюзниците от НАТО. Москва отправи твърденията, след като няколко заблудени украински дрони, използвани за удари по цели в северо-западна Русия, навлязоха в небето на Балтийските държави и Финландия. Пожар избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след атака с дронове. Двама души са пострадали, засегнати са няколко технически и административни сгради. За новините Георги Петровски.
1: Връщаме се у нас. Тази вечер в град Априлци ще отбележат 150-та годишнина на Априлското въстание и 50 години от обявяването на населеното място за град. Според предварително обявената програма, президентът и върховен главнокомандващ Илян Йотова ще приеме почетния строй на националната гвардейска част, както и 14-ти ученически гвардейски отряд, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: На централния площад е подредена постерна изложба, посветена на 50 годишнината от обявяването на Априлци за град. Множество прояви са посветени тези дни на годишнините, научна конференция за 150 години от Априлското въстание, възстановки и културни изяви, кметът на Априлци, инженер Тихомир Кукински.
4: Грандиозно участване на 150 години от Априлското въстание и 50 години град Априлци.
3: Какви хора живеят днес в Априлци?
4: Бих казал, че сега се навеждат само когато пият вода. Те са същите тук. Тя кръвта, вода не става.
3: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 годишнината от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинк Светозарова.
1: Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят врати за безплатни посещения на 23 май, когато София ще отбележи Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21 път в България. С подробности за столицата ще чуем репортера Виктория Тодорова.
5: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година или 3 години след началото на културната инициатива у нас. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
6: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така. И идеята е със своите собствени телефони да разгледат музея, но по-увлекателно и по-различно, да търсят конкретни експонати, да разбират повече за тях.
5: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
6: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война. Ще представим неговата четвърта част, а тя е за Тутраканската епопея. Един факт, от който също отбелязваме 110 години.
5: За новините Виктория Тодорова.
1: За нощта на музеите Столична община осигурява две допълнителни автобусни линии, които ще се движат до 23 часа. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро.
7: Добро утро. Националният отбор на България по волейбол за мъже записа втора победа на турнира Силезия Къп в Полша, след успех на тима на Сърбия с 3 на 2 гейма. Никола Цолов даде четвърто време в квалификацията и ще стартира от първа редица в състезанието за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. Трети кръг за сезона. Спринтовото състезание е днес от 19 часа. На същата писта Жил Вилньов, двамата пилоти на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада във Формула 1. Александър Везенков за втори път в кариерата си ще играе в финала в баскетболната Евролига. Гръцкият клуб Олимпиакос спечели срещу досегашният шампион Фенербахче с 79 на 61 точки в първия полуфинал от завършващия турнир в Атина. Във втория полуфинал Реал Мадрид надигра Валенсия с 105 на 90 точки. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. На финали в неделя при мъжете са Даниел Трифонов на прескок и висилка и Йордан Александров на успоредка, Димитър Димитров на прескок. При жените финалистка на града и земя е Никол Соколова. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на халки, Димитър Димитров на земя, а Райан Радков на кон с гривни. Юлия Тодорова е новият заместник министър на младежта и спорта. Министър Енчо Кирязов представи новото попълнение в екипа си с пост в социалните мрежи. Резултати от срещите в последния 37-ми кръг в първа футболна лига за местата от 9 до 16. Славия Монтана 2 на 0, Ботевград Берое 3 на 0, Септември Добруджа 1 на 1, Спартак Варна Локомотив София 3 на 0. Отборът на Спартак Варна запазва мястото си в първа лига, а Септември ще играе бараж за оставане. От елита изпадат съставите на Берое, Монтана и Добруджа. Срещу 38-я кръг на италианската серия А отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1 на 1.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов. Здравейте!
8: Здравейте! През последните 24 часа най-много е валежа в Килифарево, 125 мм, на връх Ботев 129, Априлци 83, в Хижа Узана и в Дряново 73 мм, в Трявна 60 мм, в синоптичната станция в Велико Търново е 65 мм. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес на страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Близо 500 000 автомобила се очаква да напуснат София и големите градове през почивните дни около 24 май. Най-натоварените отсечки са по магистралите. За безопасността на пътя се грижат над 700 полицейски екипа, включително и цивилни. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Инспектор Георги Милев от пътната полиция обясни, че ограничението

0: Ограниченията за тежкотоварните камиони влизат в сила от 9 до 14 часа.
1: Временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона по автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото кръстовище с път 1-4 и автомагистрала Струма в посока Благоевград. Ограничение ще се въведе в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна.
0: Казва инспектор Георги Милев от Пътната полиция. На 23 и 24 май военнослужещи и техника от въоръжените сили на Република Турция ще преминат транзитно през територията на страната след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. Автоколоните в България ще се ескортират от екипи на военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Река Янтра излезе от коритото си във Велико Търново, където е в сила бедствено положение. Заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове, и в общините Габрово и Дряново е обявено частично бедствено положение. Значително се е покачило и нивото на реките в Ловешко. Най-голямо количество валежи са паднали в община Априлци, където аварийни екипи са в готовност да реагират. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073 88 5350
8: и на сайта на Радио Благоевград

Добро утро, уважаеми слушатели, в навечерието на 24 май. Днешното предаване ще бъде по-специално. С истории за талант, творчество, български дух и хора, които пазят светлината жива. Ще направим виртуално пътешествие до Мурано, островът на прочутото венецианско стъкло, заедно с екскурзовода Руселина Игнатова. Ще ви срещна с едно удивително момиче, 2 на 10 години, а вече с награди, стихове и театрални роли. Това е Диана Иванова, ученичка в 8-мо средно училище Арсени Костенцев, Благоевград. После ще отидем до Бусинци, където започва фестивалът на кино на село. Инициатива, която връща културата там, където най-много имат нужда от нея. И разбира се, финалът ще бъде за

0: Вече сме във времето на рубриката «Виртуални пътешествия» с радио Благоевград. Не може да отидете в Венеция и да не посетите архипелагът Мурано, разположен в Венецианската лагуна, известен с производството на муранско стъкло. Майсторите могат да сътворят всичко от стъкло, в което са вплетени цветни нишки. Във всяка стъкларска работилница можете наживо да наблюдавате производството на най-разнообразни стъклени изделия, демонстрация на муранските занаечии. Знаете ли как се постига наситения червен цвят на стъклото? А какви привилегии са ползвали майсторите стъклари от Мурано? Кои са първите производители на стъкло? Венецианците или муранците? Отговорите на тези въпроси дава екскурзоводът Русалина Игнатова.
1: Мурано е един от по-хубавите острови, който е възникнал, да кажем, още в дълбока древност. Тук е големия спор къде е стъклото, на кого принадлежи първо, на Венеция или на Мурано. Ако питаме самите муранци, те са на мнение, че то е било тяхно производство, дълбока древност, после отишло във Венеция, после накрая пак се е върнал. Действително, самите венецианци от много дълбока древност, още от римското време, те са открили способностите на силициевият болки под висока температура да образува точно тази стъклена маса. Естествено, първите стъкла, които са произвеждали, те са били във форма на вазички, колбички. Mm-hmm. И въпреки всичко много скъпи, защото това изисква, обработката им изисква висока температура, специални съоръжения, които не всеки е можел да си позволим. Но с напредване на времето, първите венецианци откриват въздействието на оксидите, и то специално на металните оксиди, които предават характерния цвят, с различни оттенъци, аква марин, с бледолиловият. Разбираш се, най-хубавият, който е най-скъпият, това е златният цвят, или така нареченото венецианско червено, който се образува от силициев диоксид и 24 карата чисто злато. Той затова е и толкова скъп, най-скъпите. До 9 век те спокойно са били разположени на пиаца Сан-Марко, но след многото пожари, които се стават и накрая поради опасността да изгори самото Дуомо на Сан-Марко, главната църква, с декрета на един от папите биват преместени на 12 век окончателно. Цялото производство на венецианското стъкло бива преместено на Мурано. Разбира се, идеята на много места е, че под предлог да запазят тайната, която да не излиза наяве. А в действителност това е имало и от техническа гледна точка, за да предпази самата Венеция от пожар. Като хората, които са били в началото майсторите, не са имали никакво желание да бъдат преместени. Затова самият додж, а също така и църквата им дават много привилегии, като например те не плащат данъци. Трябвало да има златната книга, на която са на производителите, на майсторите, в чието биват записани имената на фамилиите. И могат да произвеждат само тези фамилички, а които имена са регистрирани в златната книга на браншовата камера, както сега да я кажем. Освен това, освен че не плащат данъци, тяхната привилегия е била и много добра, защото те са можели да се женят за много по-високо социално ниво избранници, т.е. Така наречените благородници, а самите те, колкото и богати, са занаечи. Абсолютно дълбоко забранено с смъртна заплаха е да издават тайните за производството на стъклото. Обикновено са били по няколко човека, всеки майстор има поне по двама помощници, които му помагат с издухването на тръбата, тъй като това стават две техники. Едното е със силно издухване на тръба в горещ въздух, което естествено е много опасно, и със смесването на различните химични съединения за постигане на цвета, а другото е просто скулптура. Веднага от нажиженото стъкло, което много бързо се охлажда, и важна е каква е способността на майстора да оформи фигурата.

0: температурата, след което става постепенно охлаждане. Разбира се, те открили ефекта, което е на леко причупеното стъкло, което се получава с непосредствено след като изваден горещият стъклен съд от пещта при над 1000 градуса, при веднага рязко охлаждане, той става като начупен, след което бива отново нова форма върху него, стъклен слой бива създаден, който постепенно бива охладен в различни камери, отново там за 24 часа, но първият отвътре създава така нареченото като на снежинки, не на пълна прозрачност. И с това става много известно. Само е важното да кажем, че наистина майсторите били доста добре икономически, доста задоволени на много високо социално ниво, но въпреки всичко и в момент идва, когато и запада това, поради наличието на просто икономическите условия на живот в средновековието и по-нагоре, вече късното и в средновековие и вече в Ренесанса, не налагат такава масово производство на стъкло, а пък и привлечени от перспективите за по-добро заплащане в чужбина, много от майсторите избягват. Предполага се, че в стъклото, в хубавите произведения на Бохемия, точно са вплетени познанията на венецианските и муранските майстори. Така че тайните по някакъв начин не остават там. Но пък от друга страна, това е мястото, където все още би могъл човек, който има желание да научи занаят, както чухме от нашите майстори, има поне 25 години необходим учене на занаят и трябва да бъде много малък човек, за да възприеме всички тънкости по въпроса. И това е доста по-голям остров, отколкото е Бурано. И поради на краткото разстояние едно от друго, те винаги са в конкуренция, един спрямо друг, но пък са толкова различни и всеки един от тях е колоритен по свой начин. Така че да, Венеция е прекрасна, но островите не са за изпускане. С удоволствие, който дойде тук, ще може да открие красотите на тая държава и по-специално на малките места, които са по-слабо известни туристически.
1: Наш гид до Венеция и архипелагът Мурано беше екскурзоводът Русалина Игнатова.

0: 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: 105,2 FM стерео.

0: Аз обичам радио Благоевград.
1: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Принцесата и граховото зърно. Имаше едно време един принц. Искаше му се да вземе за жена също принцеса, но да е истинска. Затова обиколи целия свят, но все не намираше.
2: Принцеси колкото щеш.

0: Но дали бяха истински? Никак не беше убеден в това. Върна се вкъщи с празни ръце и съвсем омърлушен. Толкова копнееше за истинска принцеса. Една вечер се развилня буря. Светкавици раздираха небето, ехтяха грамотевици, дъждът се лееше като из ведро. Какъв ужас! Внезапно някой потропа на градската порта. Стария крал излезе да отвори. На прага стоеше принцеса. Боже мой, на какво приличаше! Вода се стичаше от косата и от дрехите и право в обувките и изтичаше през пробитите подметки.
1: А тя все пак твърдеше, че била истинска принцеса.
0: Лесно ще разберем това, си помисли старата кралица, но не каза нито дума, а отиде в спалнята. Там вдигна от леглото всички дюшеци и възглавници, сетне сложи на дъските грахово зърно, покри го с 20 дюшека, метна върху тях и 20 пухени завивки.
1: На тази постеля настаниха принцесата да пренощува.
0: Сутринта я попитаха добре ли е спала.
1: Ах, много зле! Почти не затворих очи. Бог знае какво имаше в това легло. През цялото време нещо толкова ми убиваше, ама толкова ми убиваше, че сега цялата съм в синини. Направо ужасно!
0: Тогава вече всички се убедиха, че тя беше истинска принцеса. Бе усетила граховото зърно през 20 дюшека и 20 пухени завивки. Толкова изнежена може да бъде само една
1: истинска принцеса. И принцът се ожени за нея. Сега вече знаеше, че взема истинска принцеса.
0: А граховото зърно бе изложено в музея. Там и до днес стига някой да не го е задигнал. Вярвай, историята е истинска.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Знаков арест при специализирана полицейска операция в София през изминалата нощ задържаха прокурорския син от Перник Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. Първи това съобщи във Фейсбук изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, заяви, че Михайлов е задържан пред вход на блок в столичния квартал Свобода. От прокуратурата съобщават, че предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложеното ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Двудневна празнична програма с културни събития, шествия и музикални концерти организира община Благоевград по повод 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград. Тържествата започват още днес с традиционна обща художествена изложба, която се провежда повече от 40 години и представя най-добрите постижения на автори от Благоевград и региона. Празничната вечер продължава с концерт на площад Македония. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дупница. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
1: В Европейската нощ на музеите историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, а след нея кани зрителите на джаз-вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония Учител на годината. За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници в Околийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пиесата Демокрация по-нашенски. В програмата са включени традиционните фестивали Радостта на земята и Дупница Денс Фест. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Изложба ще бъде открита в 21 часа тази вечер в Пироговата кула и ще представи 20 живописни платна, придружени от текстове, събрани в книга, музика и 3D мапинг визуализация. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
2: Проектът започва преди 3 години, когато първите образи на Биволи се появяват в съзнанието на автора. Всяка една картина от цикъла е придружена от текст, написан в момента на създаването й. Серафимов събира текстовете в книга, която е словесна илюстрация към визуалния проект. Тя ще бъде представена заедно с изложбата. Свикнали сме картините да са илюстрации на словото, а тук думите са илюстрации на картините, разказа авторът. Изложбата ще бъде подредена в Пирговата кула, превърната през последните години в пространство за авангардно изкуство, представящо уникална архитектура. Структурна среда за проекта. Проектът включва и музикални елементи. 4 групи от Кюстендил, страната и Европа създават свои интерпретации по темата Биволи. На сцената пред кулата те ще изпълнят композициите си, а вечерта ще завърши с експериментална електронна музика на кюстендилеца Деян Димитров. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: От днес до 26 май в Благоевград ще бъде въведена временна организация на движението заради провеждането на абитуриентските балове. Забранява се паркирането и престоя на моторни превозни средства в определени райони. Мерките имат за цел да осигурят безопасността и нормалното протичане на празничните събития. Спорт в емисията. Мъжкият ни национален отбор по волейбол записа впечатляваща втора победа на международен турнир в Полша, след като осъществи пълен обрат срещу състава на Сърбия и спечели с 3-2 гейма. Никола Цолов завърши на четвърто място квалификацията за Гран-при на Канада от Формула 2, което бе спечелено спирано два пъти заради червен флаг. Българският пилот ще започне от четвърто място в неделното основно състезание, а в съботния спринт той ще бъде седми. Прогнозата за времето. Днес ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 8.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Добро утро, уважаеми слушатели! Още час ще бъдете с предаването с усмивка в събота. То се осъществява от Павел Петлички и Мила Иванова. Аз съм Елизабет Александрова. Днес ще говорим за красотата, която човек създава с талант, с сърце, с ръце. Ще надникнем в Бусенци, където киното тръгва към българските села, за да събира хората заедно. Малко преди 9 часа ще обуем домашните пантофи на философията заедно с Павел Петлички. Сега ще ви срещнем с едно дете, което вече пише стихове и покорява сцена след сцена. Деяна Иванова, ученичка в 4-ти клас в средно училище Арсени Костенцев, Благоевград. Тя е само на 10, но стъпва уверено на театралните сцени и печели отличия в конкурси. След успеха в конкурса за хляба наш, младата Диана се впуска и в друго предизвикателство в света на Шекспир и Ромео и Джулиета. Какво вдъхновява едно дете да твори и да мечтае, чуйте в интервюто.
1: Последният конкурс, на който се явявах, беше хляба наш. Там написах стихотворение. Сама го написах, след това го поправях много пъти и спечелих награда. От област Благоевград бях единствената с награда и имах трето място. Имаше парична награда, имаше картина, стъклопис. Обаче паричната награда идва след един месец, докато обработят стихотворението и проверят всичко.
2: За какво ще използваш тази парична награда?
1: Не знам, може би ще я спестявам. Не съм сигурна.
2: Не си решила още какво би искала да правиш с тези парички? Те колко са?
1: Нямам на представа. Нямаме друг участник, който да е спечелил, за да разберем.
2: Разкажи ми за твоето стихотворение. Как го написа? Какво те вдъхнови да го напишеш? Можеш ли да рецитираш малко от него?
1: Не мога да го рецитирам. Ако помнех всички стихотворения наизуст, щеше да е много трудно. Но се вдъхнових да го напиша, защото един ден сънувах просто, че история за това, в което се разказва, как аз и баба ми месим питка и питката, като я вадим, тя се събужда и става истинска и почва да бяга. Обаче аз и казвам да не бяга, защото светът не е просто игра. Обаче тя избягва и почва да пее песничка, как тя ще те пази от вълци и зли зверове. И в края на стихотворението се казва, ако питката на вратата ти почука, да я приемеш и да знаеш, че тя ти носи златно сърце и винаги ще си весел с нея.
2: Много красив финал на твоето стихотворение. А за какво обичаш да пишеш? Казваш, че това не е първия конкурс, на който се явяваш и имаш много стихотворения, които дори не помниш.
1: Не знам от какво се вдъхновявам. Просто, когато се разхождам навън, виждам нещо и си измислям рими, като се прибера ги записвам.
2: Имаш ли любимо стихотворение от твоите?
1: Ими, честно да си кажа, нямам любимо стихотворение. Всичките си ги харесвам. Пиша ги в една тетрадка. Тетрадката ми в момента е в учителката ми.
2: Кой ти помага да пишеш стихотворение, защото това не е никак лесно?
1: Еми, с госпожата ми по литературно творчество, с мама, с баба, доста често пишем заедно. С мои приятелки пишем.

0: училище литературата ли ти е любимия предмет? Български език?
1: Ми, зависи. Повече харесвам четенето, но и български е много интересен.
0: Какво обичаш да четеш?
1: Не знам, може би стихотворения, книжки, комикси.
0: Поезия обичаш да четеш?
1: Да, тя е интересна. Или наука някаква.
0: Коя е книжката, която последно си разлистила?
1: Еми, имаше една много интересна поредица «Ново училище и други бедствия». «Франкенщайн» бях чела, една детска версия. Различни книги чета, учебниците най-вече.
0: Как си в училище? Отличничка ли си?
1: Сега втория срок малко петици, но иначе според госпожата съм една от отличничките.
0: Сега ни предстои голям, красив празник, един от най-красивите български празници. Сещаш ли се за кой празник ти говоря?
1: Да, най-вероятно 24 май.
0: Какво е 24 май за теб? Ти как го усещаш? Вълнува ли те този празник?
1: Еми, до някъде е вълнуващ. Когато свикнеш с празника, той става обикновен като останалите, но винаги има една малка искра, която е по-различна от другите.
0: Каква е искрата, която се запалва в теб точно на деня на светите братя Кирил и Методий?
1: Все пак те са посветили в живота си, за да дадат на някакъв народ, който тогава дори повечето свят не е знаел, че съществува, и те са решили да направят нещо, което никой друг не може. Когато бях по-мъничка, мен ме записаха на театър да хода. Първоначално ми беше много интересно, обаче след това започнахме да учим различни сценарии, различни неща, и от тогава започнах да запомням някакви неща. Имаше стихотворения, които трябваше да учим и от училище, и мама, като бях малка, много искаше в детската да уча стихотворения. Мен ме водеха насякъде в детските да рецитирам. С театъра обикаляме навсякъде почти. Бяхме последно в Велико Търново, в Костинброд. Обикновено печеля награди, обаче тогава беше малко трудно.
0: За финал ще ми изрецитираш ли нещо, независимо дали е твое или чуждо произведение?
1: Това трябваше да го уча за новата пиеса «Ромео и Джулиета». «Препускайте по-бързо огнегриви коне на Феб. Ако ви беше шибнал синът му файтон ленивци, щяхте да се прибирате на запад вече, довлякли подир себе си нощта. О, нощ, съюзнице на любовта».
2: Пожелаваме много успехи на 10-годишната Диана Иванова, ученичка в 8-мо училище, Арсени Костенцев в Благоевград.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073. Тинзона.
3: Очите на тинейджерите като свят.
4: Очаквайте.
5: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
7: Дайте шанс на таланта си.

0: село Бусинци, община Трън, в арт-пространството по гранчарство Бусинска сръчкотилница, днес започва фестивалът на кино на село. Инициативата се провежда за първи път, като прожекции ще има в 15 малки населени места, сред които и Бусинци. С включването си в проекта Бусинска сръчкотилница получава статут на кинобудител. Освен за магията на ръчната изработка с глина, говорим за филмовия фестивал, едно събитие, което превръща село Бусинци в сцена за кино, срещи и култура. Слушаме Стефка Бонева, която пази жив духа на българските занаяти и умело го преплита с съвременната култура. Как бихте описали мисията на Бусинската сръчкотилница?
1: Мисията на Бусинска сръчкотилница. Започнахме с плахи стъпки, за да така популяризираме Бусинската керамична школа, една забравена допреди няколко години школа, и с идеята да популяризираме шарките, формите, историята на това уникално място и след това и красотата на Трънския край. Мисля, че малко по малко пораснахме до това да успеем да направим образователни програми и да станем една, надявам се, неотменна част от културния афиш на региона, което за мен е наистина много, много така като постижение и съм много щастлива.
0: Какви техники показвате в работилницата?
1: В работилницата, разбира се, се върти всичко около глината. Няма как да е по-различно. И това, което правим, са образователни програми, свързани с пътя на глината. Много хора не могат така да си представят, и деца, изключително интересно да гледаме как техните любопитни очички всъщност виждат, че как тръгва глината. Откъде идва глината, как се обработва, през какви етапи минава, за да може да стигне в краен продукт. И много хора не си дават сметка, че дори за една чиния по някой път е необходимо да има 10 дни поне работа, за да може чинията да стигне в готов вариант след последната ни пещ. Мисля, че всеки, без значение от възрастта, стига да има желание, би могъл да се докосне и да участва. Разбира се, голям процент и това, което тръгнахме за образователна програма, е направено за ученици и деца от 6 години, 4-6 години нагоре. Но когато говорим за това да покажем глината, ние може да го правим с всеки един. Стига да има желание и да поиска това.
0: Смятате ли, че ръчният труд се преоткрива като ценност?
1: Мисля, че в днешното дигитално време и дигитални поколения, това да правиш нещо с ръцете си, да твориш и да създаваш без помощта на изкуствения интелект, ще започне все повече и повече да се цени. Да, изкуственият интелект ни помага, но той нямаше да е това, което е, ако не

0: бяха все пак разработени нещата от ръката на човек. Така че е редно да отдадем така почита си и това да видим как са се случвали нещата, тъй като в момента в днешно време има включително 3D принтери за глина. И сега си представете, нали, как един 3D принтер изземва. Няма как да се случи това. Нека да покажем с ръце и да се насладим, защото глината, тя зарежда, тя взима, тя успокоява, тя взима негативното и ни дава всичко най-положително.
1: Как бусинската сръчкотилница се включва в фестивала на кино на село?
0: Бусинска сръчкотилница, както казах, започна с идеята да популяризира керамичната школа и Трънския край, но за мен е редно да покажем, че има и други аспекти. Може да участваме в да правиме летни прожекции и кандидатствах за този фестивал на кино на село. В момента сме едно от 15-те одобрени села в България. Говорим за цяла България, което е наистина много като постижение за мен е голямо. Да. И се водиме кинобудител. Имаме възможност да пустим 4 прожекции на открито с 4 месеца по една прожекция на месец и това ще бъде и занапред, т.е. това не е еднократен акт, който ние участваме. Занапред в годините идеята на фестивала е да се разраства като мрежа и имаме набор от филми, които бихме могли да ползваме. Той се осъществява с помощта на фонд Култура. Така че мисля тази година подбора ни, че е изключително интересен. Стартираме на 23 май в навечерието на този хубав празник на културата, 24-ти с филма, документалния филм Милен за рано и нелепо отишлия си журналист Милен Цветков. И след това имаме в продължение на 3 месеца още по една прожекция, включително игралния филм Диви ягоди ще представим. Анимационния Малкия Никола за създаването на тази емблематична детска книжка Малкия Никола и на нашият фестивал, който организираме от Бусинска сръчкотилница, фестивал на сръчните ръце юни месец. Ще имаме също прожекция, ще преплетем двата фестивала.
1: Какво прави, госпожо Бонева, едно такова събитие важно за малките населени места?
0: Показваме, че биха могли хората да се докоснат и да изпитат нещо по-различно. Разбира се, природата е важна. Мисля, че хората от големия град остават с впечатлението, че на село не се случва нищо. А тук идеята е точно обратното. Искаме да покажем, че без значение къде се намираме, бихме могли да имаме и кино, бихме могли да имаме и съвсем различни културни дейности. Преплитам също така едни уроци, имаме и такива събития с уроци по танго. Много често в големия град дори не се сещаме да отидеме на кино, камо ли да се запишеме на нещо такова като танци. А ето в едно малко селце, в една сръчкотилница ние правим всичко това. Даваме възможност на хората да се отпуснат. Ако решат да ни гостуват от големите градове, добре дошли са. Ако пък решат от съседните села и населени места, нека видят, че ние имаме наистина, както казах, стъпили сме и мисля, че имаме своето място в културния афиш от 5 години. Работим по това да сме едни от хората в региона, които поднасят и такива събития. Всички са добре дошли. Много благодаря за това, че отделихте и така фокуса е към нас.
1: На 23-ти от колко часа започвате?
0: Първо имаме урок по танго от 5:30, от 7:30 е прожекцията.
1: Стефка Бонева, арт-работилница, бусинска сръчкотилница, творецът, който доказва, че традициите могат да бъдат живи, съвременни и вдъхновяващи.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте.
4: Студио Спорт по Радио Благоевград.
5: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

Гордем се с буквите си, но умеем ли да боравим с словото, което братята Кирил и Методий са ни оставили? Знаем ли какво празнуваме или просто повтаряме заучени фрази? Павел Петлички ще ни предложи един различен поглед към 24 май в рубриката «Философия по пантофи».

събота сутрине. Онова спасително време от седмицата, в което забавяме темпото, нахлузваме удобните пантофи и просто наблюдаваме абсурдите на света, без да бързаме за никъде. Здравейте! Аз съм Павел Петлички и ви каня в нашата територия за лежерен размисъл. И докато се наслаждаваме на днешното спокойствие с кафе в ръка, няма как да не усетим във въздуха онази лека тържествена подготовка, която неизменно предхожда утрешния 24 май. Ден, в който от всякъде ще се леят едни много красиви и много дълги думи. Ще слушаме за делото на Кирил и Методий, за светлината, за писмеността, която сме дали на света. Но докато утре ще слушаме всичко това, нека си признаем нещо съвсем честно за днес. Кога за последно написахте цяло и дълго красиво изречение? Защото, ако погледнем реално, след 11 века развитие на великата ни писменост, ние днес масово си общуваме с картинки. Пращаме си палче, усмихнато човече, чаша кафе. Понякога имам чувството, че сме направили обратен завой и сме се върнали обратно при пещерните рисунки. А когато все пак решим да използваме буквите, отмързел ги режем безмилостно. ЗДР, КП, НЗ, ОК. Оставяме автокоректорът на телефона да мисли вместо нас и после се чудим защо съобщението ни звучи като написано от извънземен. Ние имаме съвършена азбука. Но големият парадокс на днешното време е, че колкото по-лесно става писането на клавиатурата на екрана, толкова по-малко смисъл влагаме в него. 24 май не е просто ден за венци. То е повод да се замислим какъв е нашият личен багаж. Буквите, които са ни оставени, са един страхотен, безплатен инструмент. Но какво ще сглобим с него? Дали поредният безмислен спор в социалните мрежи? Или нещо, което наистина си струва да бъде прочетено? Това си е изцяло наша отговорност. Грамотността не е просто да знаеш наизуст правилата за пълен член. Грамотността е лична хигиена. Тя е уважението, което показваш на човека от среща, дори когато не сте на едно мнение. Спестете си утре гръмките статуси и готовите фрази. Просто се обадете на някой любим учител. Или вземете хартиена книга. А ако ще пишете съобщение, напишете го с всичките му букви –

Това беше Философия по пантофи. Пишете умно и имайте един наистина смислен уикенд. Останете с програмата на Радио Благоевград.

И така в навечерието на Денят на светите братя Кирил и Методий си припомнихме традиции, поезия, театър, кино, онези малки и големи светове, които ни събират и ни напомнят кои сме. Нека посрещнем празника с повече уважение към словото и с повече любопитство към изкуството.

От екипа на предаването с усмивка в събота, Павел Петлички, Мила Иванова и водещата Елизабет Александрова, приятен ден и много поводи за усмивки!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Критична остава ситуацията във Велико Търново след проливните валежи. За повече информация включваме нашия кореспондент Здравка Маслянкова. Добър ден!
2: Добър ден! Община Горна Оряховица също обяви бедствено положение преди минути заради затлачени мостове до републикански пътища и преляла янтра, съобщи за Националното радио областният управител Марин Богомилов. В Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чието имоти са наводнени. Засегнати са и няколко още великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кметът Даниел Панов. Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието в Велико Търновско и Габровско, посочи за общественото радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който дойде на място в Велико Търново да види обстановката. Най-тежко остава положението в Велико Търново. Наводнени са много къщи. Хората се подготвят за евакуация. Залята е целият двор на историческата църква Свети 40 мъченици, но водата не е влязла в храма. В най-засегнатия квартал Асенов. Тук са екипи на полицията, пожарната, линейки, военни, които помагат на хората. Добрата новина е, че няма поражение по шатрите и животните на поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите. Оставам, за да следя обстановката. Това е по-важното до сега от Велико Търново. Здравка Маслянкова.
1: Обстановката в Ловешка област е усложнена. Нивата на реките са се покачили значително и на места има разливи. Най-критично е в град Априлци, където тази вечер е планирана тържествена заря проверка, съобщи заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Каква е ситуацията в град Априлци, господин Колев?
4: Ситуацията е опасна, така да я кажа, защото

0: Реките са предошли и река Устръшка, и река Видима бяха към 6 часа на места, излязоха от коритото си, имаше няколко залети къщи. Евакуирахме една възрастна жена, която беше спинала вече водата над подмишниците и бяха да я извадим. Сега вече оглеждаме на всякъде по-низките точки, където са разположени къщите и всички хора от Атрилска. Помагаме заедно и обхождаме, за да територията на града и на общината е голям и трябва да видим всички възлови места, защото от огромни камери носи водата. Трябва да спре да вали горе. Само това те молим, обхождаме жителите в ниските места, за да им окажем съдействие.
1: Господин Колев, има ли пострадали хора, застрашени хора?
0: За момента нямаме информация за пострадали хора. Както казах, евакуирахме една възрастна самотна живееща жена, заведохме в дома за възрастни хора, където да я облекат, където да я топлят, защото тя просто беше, държеше за масата си и чакаше спасение.
2: Каза заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова. Бедствено положение е обявено в Габрово и в Дряново заради проливните валежи. Реките Янтра и Дряновска излязоха от своите корита, а отделни райони и улици останаха под вода. Наводнени са частни домове. Кметът на Габрово активира системата BG Alert за критичните райони, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: След вчерашния валеж, продължил часове и усилването му с нощи, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а Янтра излезе от коритото си. Бедствието не подмина и Дряново, където мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в някои участъци от уличната мрежа на Габрово. За щастие няма пострадали хора. За денонощието на 22 май падналите валежи са близо 52 литра на квадратен метър, посочват от Габровската община, която през изминалата нощ събра представители на институциите. Обходите в рисковите участъци продължават. Нивото на язовир Христо Смирненски се следи постоянно. Свободният обем е около 2,5 милиона кубически метра. Притеснителното в усложнената обстановка е прогнозата за продължаващи валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Киев отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск в окупираната от Русия Луганска област, обобщава редакторът Георги Петровски.
4: От украинските въоръжени сили съобщиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района, като са нанесени щети само на военна инфраструктура и съоръжения, използвани за военни цели. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие. Северните и балтийските страни нарекоха груба дезинформационна кампания и лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия. Москва отправи обвиненията, след като няколко заблудени украински дрона навлязоха в небето на балтийските държави и Финландия. При руска атака в украинския град Николаев са нанесени щети на административна сграда, съобщи губернаторът на Николаевска област Виталий Ким. При атаки в три района на Днепропетровска област са засегнати частни къщи. Пожар избухна в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
2: И още от чужбина, най-малко 82 са жертвите след взрив на газ в мина в Северозападен Китай. В ход е спасителна операция. До момента на повърхността са изведени над 150 души, предаде агенция Синхуа. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден!
5: Добър ден! Съставът на рилски спортист приема тима на Черно море в първи матч за третото място в мъжкото баскетболно първенство. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу тима на домакина Полша в третата си среща от турнира Селезия Къп. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. На същата писта Жил Вилньов, пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андрея Кимиан Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада във Формула 1. Днес ще бъде изминат 14-тият етап от колездачната обиколка на Италия, 133 км от Аоста до Пила. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еуалио от Португалия. От 18 часа днес са мачовете от 34-тия кръг на втора футболна лига. Ето и съперниците: Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор, Лудогорец втори състав, Спартак Плевен, Марек Етер.

0: Миньор Дунав, Севлиево, Черноморец, Спортис Хевер, Фратрия Пирин и Янтра Беласца. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Испания и Италия. С нощи в матч от 38-я кръг на серия А съставите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. В Берлин ще се изиграе финалната среща от турнира за купата на Германия по футбол между съставите на Байер Мюнхен и Штутгарт.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 97%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 14 градуса, на 2000 метра 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради наводнен участък временно е спряно движението при 106-я километър на пътя Велико Търново-Габрово. Временно ограничено и движението по пътя Трявна-Царева ливада заради почистване на свлякла се земна маса. Очаква се да е натоварено и днес движението по магистралите заради пожирните дни около 24 май. От този час до 14 часа е в сила ограничение за тежкотоварните камиони. Днес и утре през територията на нашата страна ще преминават и военнослужещи и техника от въоръжените сили на Република Турция, след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! И днес ще бъдем музикално пъстри и динамични за още по-оптимистични вълнения с любимото ви радио. Старта поставя италианското Acid Jazz Duo, Андреа Рафини и Пикио Баньоли. Известни като Black and Brown, представят композиция от 1995 година, а заглавието е Never Be There.

След Black and Brown от Италия ще си спомним за класика от легендата Curtis Mayfield. Високо ценен китарист и композитор, редом с Stevie Wonder и Smokey Robinson, той пише и продуцира своите песни, осъществявайки пълен контрол върху музиката си. Универсалното послание в песента, която ще чуем, е «Вземи всичко от живота, независимо от препятствията, които ще срещнеш по пътя». По вашето радио Благоевград, Curtis Mayfield и топ 10 хита от 1970 година «Move on up».

0: Линго!
1: Електронният проект, основан през 2001 година и воден от Инго Мьол, бе това, избрал името Дила, премикс на Kid Loco от 2009. Чухме All There Is. А сега пък ни предстои среща с кънтри легендата Доли Партън. Лежерен клубен ремикс на Топ Терш. Само по радио Благоевград. Това е Джолин.

0: Тази композиция ни запозна с реномираните британски композитори Франк Макдоналд и Крис Рей. Съвместният проект от края на 90-те бе Party People. Партито продължава, като се връщаме до 1987 година с The CCR Crew и тяхната не толкова далече от оригинала версия на Pick Up The Pieces, озаглавена Stretchin' The Pieces.
1: Радио Благоевград.

Цели 46 години след оригинала на Woman of the Ghetto, като хит-сингъл за Marlena Show, чухме ремикса на Акшин Ализаде. Намерете и подкрепете настроение по Радио Благоевград в Facebook, а платформата Mixcloud ще ви предложи богат избор от изминали вече издания за слушане в удобно за вас време. Аз съм Ники Вачев и ви казвам до чуване с изпълнение от The Richie Family и Jay Hogarth. До следващата седмица!

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: Хубавите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Във Велико Търново е обявено бедствено положение след падналите интензивни валежи от последните часове. Наводнени са улици и приземни етажи, коли са под вода. По първоначални данни са се изсипали между 70 и 80 литра на квадратен метър. Има отнесени части от пътна настилка. Около 7 часа нивото на река Янтра във Велико Търново е било 6,93 метра при критичните 6 метра. Няма бедстващи хора към момента. Областният управител на Велико Търново обясни, че другите общини, които са засегнати от бедственото положение, но с по-малко поражения, са община Горна Оряховица и община Лясковец. В началото на трите почивни дни около 24 май отново се очаква натоварен трафик. В определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените направления. Традиционно най-много се пътува към Гърция за кратка почивка. Интензивен е трафикът в района на пътен възел Симитли. Затова е въведено и реверсивно движение, две ленти в посока Банско, както и в посока граничния преход. От Кулата, Сандански и Гърция. Една лента има в обратна посока към столицата. Ограничения ще има за тежкотоварните автомобили над 12 тона и влизат в сила до 14 часа на изхода на София. Те ще бъдат отклонявани като в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Тежкотоварните автомобили, които се движат в посока София, за тях ограничението не важи. Шофьори да не предприемат рискови изпреварвания и опасни маневри, съветват от Пътната агенция. На 23 май се навършват 34 години от атентата срещу италианския магистрат и борец срещу мафията Джовани Фалконе. По повод годишнината вчера в Благоевград пред паметната плоча на магистрата, разположена на фасадата на съдебната палата, годишнината беше почетена в аванс от представители на полицията, местната власт, магистрати и ученици, които поднесоха цветя. Борислава Русети, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград.
1: Джовани Фалконе е символ на справедливост и борба срещу мафията. Мафията, за съжаление, отне живота на Джовани Фалконе, но не успя да убие неговата кауза. Каузата му продължава и днес.
0: Борислава Русети, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. Специална програма е подготвил историческия музей в Дупница в Европейската нощ на музеите. Изабела Соколова информира.
2: 19 часа започва лекция Сънищата в българската традиционна култура. Ще си поговорим за малко познатия свят на предците ни, за които сънят е бил не просто почивка, а мост към невидимия свят, изпълнен със знаци, предсказания и дълбока символика, казват организаторите. В 20 часа е прожекцията на филма «Пеещите обувки», посветен на легендарната дупничанка Лея Иванова. Филмът за голямата сцена, бурната любов и личните избори на певицата е предоставен от БНТ. След него музеят кани дупничани на джаз-парти с винтидж дрес-код. Ще гостуват джаз-трио моменти от Биг Бенд Благоевград. Организаторите призовават гостите да добавят винтидж елементи към туалетите си, перли, шапки, папионки или просто добро настроение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето. Днес ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Ти на мен.

0: зона.
1: Тинзона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте! Вие сте с предаването Teen Zona, мястото, където говорим открито за всичко, което вълнува младите хора. Аз съм Светелина Златкова.
3: Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви срещнем с 12-класници, които вече преминаха през едно от най-стресиращите училищни изпитания – държавния зрелостен изпит. Как са се чувствали, кое ги е затруднило, по какъв път са решили да поемат след гимназията, предстои да разберем. Останете с нас!

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Тинзона.
2: Очите на тинейджерите като свят.
1: Здравейте, момичета! Много радваме, че сте с нас днес в студиото. Ще започнем с това да ни се представите първо. Разкажете ни за себе си и коя гимназия всъщност завършихте вече.
3: Здравейте, благодаря за поканата. Аз съм Мария Попова от езикова гимназия Академик Людмил Стоянов в Благоевград.
4: Здравейте, благодаря и аз за поканата. Аз съм Александра Божинова от езикова гимназия Академик Людмил Стоянов от Благоевград.
5: Разкажете ни как се чувствахте в дните преди матурата по български език и литература, която се състоя на 20 май.
3: Ами честно казано, аз не се притеснявах много. Даже в момента повече се притеснявам, защото може би се подготвих според мен добре. И ученето беше систематично цялата година, без пропуски. Най-важното е да слушаш и в клас какво се случва. И после е по-лесна и съм подготовката за матурата.
4: Аз мога също да кажа, че не съм била притеснена преди матурите, тъй като подготовката в езикова гимназия е доста на високо ниво и реално, ако се подготвяш систематично, няма как да имаш нужда от допълнителни уроци и матурата минава леко.
5: Имали ли сте някакъв по-така определен начин за учене вкъщи, някакви методи, примерно някакви записки, нещо да сте си правили от тях да сте учили?
3: Реално, на мен сега това е странно, но ми помага TikTok. Ако можем да използваме социалните мрежи по правилен начин, там се качват добри съдържания с най-кратките анализи и реално за матурата ти трябват най-кратък анализ на произведението, да го научиш и да можеш да отговориш на елементарни въпроси на матурата. Затова по-скоро нека се възползваме от социалните мрежи, а не просто да си губим времето в тях.
4: Друго нещо, което може да направим е да слушаме в час най-малкото. Аз вкъщи не съм се подготвила лично за матурата, тъй като смятах за достатъчно това да слушам в час нашата госпожа Елена Гьошкова, която

0: Първо мога да похваля, че си свърши работата перфектно тази година.
1: От това, което ни разказахте, разбираме, че се справили прекрасно на матурата. А имало ли е някаква задача, която ви се стори по-трудна от останалите?
0: Най-трудната задача според мен е 40-та задача, последната на втори модул. Тя си е за разсъждаване и интерпретация на два откъса от един непознат текст и един познат в 11 или 12 клас. И тя е най-трудна, защото не си сигурен точно какво се очаква от теб. Има опирни точки, но реално след това и на отговорите не можеш да провериш как си се справил. И не си сигурен дали си написал нужното. И това е най-трудната според мен задача.
2: Али, съгласна, добре.
1: Останахте ли доволни всъщност от последния модул? Това за повечето ученици е най-трудната част. За слушателите, които не знаят, трябва да напишем есе или интерпретативно съчинение на дадена тема. Вие какво избрахте да пишете и каква тема ви се падна тази година?
0: Аз избрах да напиша есе на темата «Авторитетите днес». В началото, като видях темата, малко се обърках. Не разбрах точно какво отново се очаква от мен. Но се надявам да съм написала нещо правилно и нещо, което би се харесало на комисията за оценяване.
3: Аз също избрах да пиша есе на темата «Авторитетите днес», като аз останах доста доволна от темата, защото мисля, че е доста релевантна за случващото се около нас в момента, дори в България. И мисля, че можеше да се дадат много хубави примери за нашите авторитети и хората, които всъщност може да следваме в България, та дори в света.
1: Интересно ми е, стигна ли ви всъщност времето? Имате цели 4 часа, но всеки работи с различно темпо.
0: 4 часа са общо за 3-те модула, като първи модул се дава за 1 час, втори за още 1 час астрономически и последния модул, третия, който е съчинение за писане или есе, е 2 часа. По принцип на мен не ми стига почти никога времето за писане на някакво съчинение от мен, но тази година ми стигна, дори ми останаха допълнителни минути да се провери написаното и да излезна спокойно от стаята.
3: Ами, аз останах до последно, както се казва, разцепих секундата и реално времето може да се каже, че не стига, така че да се отпуснеш изцяло да напишеш всичко, което ти е на главата, но може би като страници стигнах до 3, което е достатъчно за минаване на успешно матурата.
1: За да се подготвите за матурата, вие със сигурност решавате много, сте решавали много примерни матури, още от 11-ти клас започваме. Смятате ли, че матурата беше по-лесна или по-трудна от очакването, като сравните с тези, които сте правили преди?
0: Според мен това беше най-лесната матура, която съм решавала. Дори и миналата година, когато я видях миналата година матурата на 0,6 набор, си казах, че от това няма как по-ниско ниво, но тази година опровъргаха всичко и наистина беше елементарна.
2: Дано и на нас да ни бъде такава.
1: Да.
2: Ще видим. Какво бихте посъветвали бъдещите 12-та класници, включително и нас, двете за матурата по български език и литература? Освен да слушаме внимателно в часовете и да се подготвяме.
3: Бъдете спокойни, не очаквайте нищо трудно. Това е една от най-големите грешки, които един човек може да направи по време на матурата. Това е да очаква нещо по-сложно и да търси грешки, които всъщност не са толкова трудни в матурата реално да се намерят. И оттам човек може да се усъмни в себе си и своите знания, когато е свикнал да решава по-трудни тестове или пробни матури.
1: Предлагам сега да чуем малко музика и продължаваме да си говорим след това.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Преди кратката пауза, Александра и Мария ни разказаха за преживяванията си по време на първата матура по български език и литература, но те се справили и с втората матура,
3: която те си избират по какъв предмет да бъде. Сега, момичета, моят въпрос е: с кой предмет всъщност избрахте за втора матура и защо?
4: Аз избрах френски език.
5: Аз избрах английски език.
3: Защо френски и защо английски?
4: Френски език избрах, защото е първи език в паралелката. Френски и английски. И доста повече усилия положих по френски през тези 5 години. И реших, че ще се справя по-добре на тази матура и чисто стратегически я избрах.
2: А по-голямата част от вашия випуск към коя матура се насочиха?
5: Както аз се насочих към английски език, така и по-голямата част от нашия випуск се насочиха към същата матура, тъй като се чувстваме най-сигурни там.
2: Беше ли подготовката за тази матура по-различна от тази по български език и литература при вас?
4: Беше по-различна. Аз си признавам, по-малко съм учила преди нея, но през годината ходех на олимпиади по френски и това беше като тренировка за самата матура. И бях и по-уверена по френски, затова и по-малко време съм отделила, защото виждах, че нещата са положителни и се справям в самия език.
5: От името на всички, които са правили матурата по английски, мога да кажа, че подготовката също беше по-различна, тъй като едва ли някой е седнал предварително да се готви за матурата, тъй като доста от нас са се готвили за IELTS, Duolingo или Cambridge изпита, което е на същия принцип като матурата.
2: Споделете само на кое ниво беше матурата по френски по английски?
4: Матурата по френски беше на B2 ниво,
5: а нашата на B1.1.
3: Какви задачи имахте по-английски? Много ми е любопитно и по-френски. Знам само по-английски, че има слушане
5: и четене с разбиране и текстови задачи за писане.
4: По-френски е по същия начин. Слушане с разбиране, четене с разбиране и две текстови задачи за писане.
2: Кои от тези задачи ви затрудни вас най-много?
4: Мен винаги най-много ме затруднява слушането, защото в самата гимназия нямаме толкова възможност да се прави постоянно слушане с разбиране, докато другата част от изпита винаги се тренира и на тестове се дава четене с разбиране, писане на текст и най-малко е тренирано слушането и съответно ми беше и най-трудно.
5: Мен като цяло нищо не ме затрудни от матурата, защото беше изключително приятна и ниво

0: другото, което се предполагаше ние да знаем, е едно от тези, които са базови и нямаме нужда от предварителна подготовка, та да ни затрудни след това на теста.
1: Значи слушането не те е затруднило?
0: Не.
2: А тези матури, когато получите сертификатите за втори език, ще ви бъдат ли необходими за по-късното влизане в университетите? Имат ли някакво влияние, тъй като знам, че по езиците се взимат и сертификати за самото владение на нивото?
3: За моята специалност, която съм си избрала, френски език е с доста голямо значение и влиза в бал образуването за университета, който съм си избрала, така че да, постарах се и наистина важи.
0: При мен матурата не важи, тъй като аз съм си изкарала сертификат, който ми покрива критериите за моя университет и затова моята матура всъщност не влиза в дипломата ми.
2: Преминаваме и към по-приятната част. Разкажете ни първо как премина изпращането в гимназията. Ще ви липсва ли училището?
3: Със сигурност ще ни липсва. Това са 5 години с много спомени. И изпращането мина прекрасно. Харесва ми, че винаги има програма в двора, което обединява учениците. И наистина можем да усетим атмосферата, че това е за последно. И винаги предизвиква и едни по-такива емоции, които не се изпитват всеки ден.

0: И наистина съм доволна.
1: Тъй като с Мария бяхме заедно през цялото време на деня, мога да кажа, че емоциите и чувството от този ден са ни сходни. Друго, което мога да кажа, е, че един ден, който със сигурност не трябва да се пропуска, и гледам с носталгия към предишните 5 години.
2: Имате ли любима част от програмата, понеже съм запозната, че всяка година съответния клас пише и чете писмо пред всички към класните ръководители?
0: Да, именно това на мен ми е любимата част. Когато нашия клас излезне и прочете написаното, се връщаш назад във времето с положителните емоции, дори и с негативните, но те остават винаги назад във времето и това ги прави специални.

0: На мен любимата ми част беше, когато не случайно избраната Елена Гьошкова излезе да се представи като номинирана за най-добър учител на годината.
1: 5 години сте заедно, един клас, едно семейство. Имате ли спомен, който така ви сте запазили, който най-много се откорява през тези години? Кой е и съответно защо?
2: На мен спомена, който най-много ще си запазя в сърцето, е самото и влизане в 8-ми клас, когато не знаех точно какво се случва. Дори не бях убедена, че искам да уча френски, но самото влизане на госпожа Пешева беше нещо, което ме запали по езика. Влезна с широка усмивка, което няма да забравя, и по този начин ме мотивира някой ден и аз да се чувствам толкова уверена в чужд език. И наистина съм и благодарна за всичките усилия, които е положила в обучението ни.
0: На мен може би беше излизането от гимназията.
1: Началото и края.
0: Началото и края, точно така. Тъй като отново видяхме госпожа Пешева усмихната, на този път с насълзени очи, и беше изключително емоционален момент.
3: Всяко училище минава по червения килим на площад Георги Измирлиев. Вашата гимназия кой ден дефилира? Вълнувате ли се за този момент?
2: Нашата гимназия дефилира утре, на 24 май, и винаги си вълнение да видиш останалите роклите, да се покажеш. Винаги ще бъде вълнение за абсолютно всеки един млад човек.
0: Единственото, което ни притеснява, е, че утре най-вероятно ще вали дъжд и може би няма да е толкова забавно, колкото очаквахме.
1: Ще
0: да
1: ви върви по вода. Кой знае, миналата година валя, но хората са щедъри. Да, гледаха даже да се съчетаят с роклите някои, аз гледах. Тъй че ще си вземете един за всеки случай.
3: Продължаваме с музикална пауза и след това си говорим с абитуриентите.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Александра и Мария за последните моменти на абитуриентите. Разкажете ни малко повече за себе си, с какво занимавате извън гимназията?
3: Извън гимназията ние сме доста богати на извънкласни дейности, като първото нещо, с което ще започна и най-скорошното в моя живот, е това, че съм най-младата учителка в Американския университет, като преподавам на малки деца. Друго нещо, с което се занимавам, е това, че съм член на Младежкия съвет към Американския посланник, или по-често чувано USYC. Като с тази неправителствена организация ние създаваме неформално образование, което да насочва учениците кариерно и в личностното си развитие.
2: Като спомена за американския, какво точно преподаваш?
3: Преподавам английски език на деца от първи до седми клас.
4: Извън класно аз се занимавам по-скоро с френски, ходя на олимпиади и тук е момента да се похваля, че всяка година се класирам на национална олимпиада и на някои от които съм и лауреат.
5: Али, разбрах, че организираш конкурс за превод в София. Ще ни споделиш ли малко повече какво точно представлява, кога ще и други подробности?
3: Инициативата тръгва още от миналата година, когато закриха нашата паралелка по френски език. И от тогава случаят доста бързо се потуши, но аз реших, че няма да оставим нещата така, няма да оставим да бъдем обиждани и затова ще покажем, че дори хората от френските паралелки не са емигранти всъщност, а искат да се развиват в страната. Като събитието ще се състои на 8 юни в Американския корнър в София. Ще представлява лекции от избрани хора от Алианс Франсез и след това едно състезание, което най-добрите ще спечелят стаж и няколко ваучера от Сиела. Очакваме каузата да бъде отразена в списание 8 и може би на останали места.
2: Аз бих искала да ни разкажеш за друго събитие на тази организация, именно Лидерската академия. Какво представлява, кой може да се включи?
3: Лятната лидерска академия е една академия, състояща се в Американския университет. От нея тръгна моя път за личностно развитие. Аз бях 2024 година, като тя е 5 дни, в които просто се случва една магия, която не може да се опише, а трябва да се преживее. Тя е предназначена за хора от 9 до 12 клас, като в момента вече нямат право да се записват на кандидатури, но другата година ще има същата програма лятото, а за следваща и то скорошна мога да препоръчам наследството на Бенджамин Франклин, която е по подобен формат на лятната лидерска.
2: След като преминат баловете, септември бъде със себе си едно ново начало. Къде сте решили да продължите образованието си? Кандидатствахте ли вече?
4: Все още не съм кандидатствала, защото кампанията започва от 12 юни, но съм решила как искам да продължа своя професионален път. В Софийския университет с европеистика и това е нещо, което наистина ме влече за сега. И се надявам наистина да се окаже, че съм намерила своя път.
3: Аз избрах Американския университет в България и вече съм приета. Като процесът е доста по-различен за кандидатстване. Той започва още от

0: 11 клас, а подготовката е, може би, от когато реших, че всъщност искаш да влизаш там. Аз реших още 9 клас и от тогава започна моята подготовка за кандидатстването ми, като съм избрала да изучавам политика и журналистика в Американският университет.
1: Аз лично знам, че има много хора, които са решили отдавна с какво искат да се занимават. Аз лично не съм от тях, но дълго време ли се колебахте в това решение, конкретно от Имария, защото Али каза, че е решила още в 9 клас, че иска там?
2: Ами аз много се колебах, минала съм през абсолютно всякакви професии, като...

0: което предстои.
1: Може би не осъзнаваме още какво ни се случва и дори имаме една леко фалшива увереност в нас, но смятам, че всеки по един или друг начин е готов за своето ново начало, защото се е готвил и го е очаквал.
2: Как си се представяте след 5 години? Имате ли някаква изградена представа за себе си, с какво искате да се занимавате?
3: След 5 години си се представям с отлично владение на френски език, с вече диплома по европеистика и с доста отворени врати пред себе си към Европейския съюз.
1: Аз смятам, че Маричето още от сега вече е с успешно владеене на френски език, но аз се очаквам вече с, може би, започнат бизнес, тъй като очаквам от себе си още първата или втората година да започна да се развивам в тази насока в Американския университет, като след 5 години най-вероятно, след като съм взела дипломата си, ще съм продължила и пътят си извън Благоевград. Като за момента това са очакванията ми.
2: Пожелаваме ви те да се сбъднат със сигурност. За финал, какъв съвет бихте дали на бъдещите абитуриенти?
3: Бих дала съвет на бъдещите абитуриенти да вярват, да постигат и да не спират да се трудят, да не се отказват и най-вече да не се притесняват. Всичко се случва за добро, дори и да не изглежда така в началото.
1: Аз бих им казала: дерзайте!
0: Сега е време да чуем много любими песни.

0: Една глава приключва, а другата първа започва. Благодарим на Мария и Александра, че бяха част от Teen Zone и ни позволиха да усетим емоцията на този специален ден. Пожелаваме на всички абитуриенти щастие, успех и незабравими спомени по пътя напред.
1: Предаването продължава и втория час. Останете с нас!

0: светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в свето.

0: пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал, преживяване.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, вече е предаден на главна дирекция охрана на Министерството на правосъдието, защото има влязла в сила присъда. Рано тази сутрин е бил отведен в затвора в София, съобщава националната телевизия. ГДБОП задържа Васил Михайлов от Перник малко след 20 часа с нощи в столичния квартал Свобода. Повече от 10 месеца прокурорският син се укриваше от правосъдието. Обявиха бедствено положение за община Велико Търново заради обилния дъжд. Десетки наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и много автомобили под вода са само част от щетите във Велико Търново. Река Янтра се повишава, нивото и вече

0: 6,93 метра при критична стойност от 6 метра. Другите общини, които са засегнати от бедственото положение, но с по-малко поражения, са община Горна Оряховица и община Лясковец. Поради приливните валежи през изминалите часове, общините Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение. Към момента няма нужда от евакуация в Дряново, но при засилване на валежите през следващото денонощие има риск от заливане на най-ниските части на града и някои от малките населени места. Двудневна празнична програма с културни събития, шествия и музикални концерти организира община Благоевград по повод 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград. Тържествата започват още днес с традиционна обща художествена изложба, която се провежда повече от 40 години и представя най-добрите постижения на автори от Благоевград и региона. Празничната вечер продължава с концерт на площад Македония. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дупница. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
1: В Европейската нощ на музеите историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова «Пеещите обувки», а след нея кани зрителите на джаз вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония «Учител на годината». За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници в Окулийската къща и постановката «Господин Ганьо Балкански», която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиера на пиесата «Демокрация по-нашенски». В програмата са включени традиционните фестивали «Радостта на земята» и «Дупница Денсфест». За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Регионалният исторически музей в Кюстендил ще се включи в Европейската нощ на музеите с традиционната игра за любознателни «Отключи историята на своя град». Тази година тя се провежда за 15-ти пореден път, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Инициативата е посветена на Априлското и Разловското въстания от 1876 година. Играта ще се проведе до 19 часа в музейните обекти Джамия Ахмед Бей, Къща музей Илю Войвода, Къща музей Димитър Пешев, Етнографската зала Стримон и Археологическата зала Асклепи. Участниците ще получат книжка с карта на революционните окръзи, ще трябва да открият имената и изображенията на водачите на въстанията, както и да решат 5 гатанки, за да получат талон за участие в томболата. Тегленето на печелившите от нея ще бъде 19 часа в двора на музея. На същото място от 15 до 17 часа са предвидени занимания за деца и любознателни възрастни. Кулминацията на празничната програма започва в 21 часа в Пирговата кула, където ще бъде представен мултимедийния проект «Биволи» на художника Евгений Серафимов. Музейните експозиции в Кюстендил ще бъдат отворени за безплатно посещение от 10 до 21 часа, а археологическата експозиция в двора на музея до полунощ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте! Вие сте с Тин зона. Мястото, където младите хора говорят за своите мечти, таланти и вдъхновения. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрчиева. 10 и 11 клас в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов. Те не просто танцуват. Те пазят и предават българския дух чрез народните танци. А съвсем скоро на ансамбъла им предстои специален концерт. Останете с нас, за да ви разкажат повече. Здравейте, момичета!
3: Здравейте!
2: Разкажете ни да започнем с това, как всъщност вие поехте по пътя на народните танци. Защо избрахте точно народните танци, а не друг стил?
3: Ами, аз лично от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки и просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашния ми ансамбъл съм от някъде, мисля, че 4 години или 5 почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
2: А защо се спря точно на ансамбъл Вихрен?
3: Ами, защото при тях те просто отборната работа, това помежду си има огромно разбиране и не само в момичетата, а и в ръководителя. Много

0: Важно той да знае как да те преразположи и да разбира кога, примерно, нещо не ти се получава или кога не можеш да направиш някоя стъпка, не я разбираш или просто днеска не ти е ден. И той е такъв разбиращ. Момичетата по същия начин са такива. Винаги ще ти помогнат и винаги ще се отзоват на нещо, ако имаш да ги попиташ. Но лично аз намерих много приятели там, а и много лесно ме приеха. В другите ансамбли, когато не си се изявил повече и не си се изградил като личност, е трудно да те приемат веднага. И горе-долу, да, така станаха нещата.
1: Със сигурност е важен отбора. Джилина, разкажи ни за твоя път. Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана с течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално само в ансамбъл Вихрен и не мога да кажа с точност коя година беше. Се сляхме в едно пирински танцов ансамбъл и съответно станахме пирински танцов ансамбъл Вихрен, като след това ни пое и господин Борислав Мутавчийски. Като преди това бяхме с един друг господин. И така продължавам да танцувам с желание.
2: Разкажете ни за вашия господин. Какво харесвате в него? В начина му на преподаване, в качествата му като човек?
0: Ами, той е интересна личност. През годините аз винаги, дори още като малка, като бях. И тъй като аз не съм от съвсем в началото и това събиране и сливане на мен ми е непознато. Когато дойдох, имаше един друг господин, който беше по-възрастен и единствено сегашният ни, нали, ръководител съм го виждала и дори не го познавах. И вече когато се преместих в по-голямата група, само единствено ми се е налагало, като съм идвала на танци, да го чувам отдолу как обяснява стъпки, как говори на висок тон. Разбира се, нали, за да ни чуят, за да го разберем по-добре, не, нали, с някаква друга цел. Но той е разбиращ. Има моменти, в които нали, е понякога по-строг, но това мисля, че е нормално. Трябва да... Той от хората, които знае кога личното и професионалното не трябва да се смесват. Кога трябва да кажеш не или да на нещо, което е съответно правилно и неправилно. Нали, не от хората, които няма да те разбере или примерно ще изисква от теб нещо, което ти не искаш или което, нали, ти е в пряко сила. И всъщност мисля, че това е най-важното, защото ако не ти е, нали, ако нямаш разбираш човек, който да е широко скроен и да вижда и не само и потенциал, и начинът ти на развитие, няма как да успееш. Нали? Цялата мотивация, голяма част от, примерно, някога си изморен и искаш да отидеш на репетиция, но знаеш, че го дължиш на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други неща.
2: Деди, имаш ли какво да добавиш?
1: Ами, бих казала, че е уникален човек. Аз, откакто така се запознахме с него и откакто стана нашен главен художествен ръководител, смея да кажа, че сме в разцвет, защото ни е показал изключително много неща. Развихме, смея да кажа, доста репертуара си като ансамбъл. Знам, че е изключително работлив, работи на безброй много места, най-вероятно ние дори самите не подозираме. И съм изключително вдъхновен от него, тъй като той ни показва как предава българския фолклор не само в България, но и в чужбина. Изключително често пътува. И

Той просто е пример, който наистина всички се стремим да следваме и на който подражаваме. И определено мисля, че накрая всички ще му благодарим, когато животът просто ни поеме по друг път.

0: Споделите малко повече за ансамбъл, от колко групи всъщност се състои?
1: Ами, мисля, че
2: четири групи, да.
1: Обаче, сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или има там някакви размествания, защото имаме липса на момчета.
2: Нормално. Да, нашата група, четвърта група, там сме най-големите.
1: Да.
2: Сме свикнали да сме само момичета, женски отбор. Но се справяме, да. Има първа група, те са най-малките дечица. Втора и трета, като с годините вече, когато се вижда, че те се развиват и просто възприемат

0: новите неща по-бързо и по-лесно, те преценяват кога да ги преместят съответно към следващото ниво.
1: А във вашата група горе-долу на най-съща възраст ли сте? Сработвате ли се лесно?
2: Да, мисленето ни е горе-долу.
0: Да, бих казала гимназиален етап вече. От 8 клас може да се каже, че те местят в най-голямата група.
1: Трудно ли да се измисли нов танц? Предполагам, че да. Вие помагате ли също в този процес или по-скоро треньора има главна роля?
0: Аз лично мисля, че ние не сме до такава степен запознати, понеже на нас ни показват крайния резултат, а не самия процес. Понякога се е случвало на момента наистина и това също изключително много мисля, че ни прави впечатление, когато трябва да измислим хореография за песен. И го правим наистина на момента, понякога се случва. Може би сме участвали в някое движение, нали, като предложение, но не мисля, че сме наистина толкова запознати с трудния процес на измисляне. Така че, да.
1: Да, главно,
2: главно е така.
0: Да.
1: Добре. А колко често имате тренировки в седмицата? Уморителни ли са?
2: По принцип са по два пъти седмично, но в зависимост от концертите, които, нали, имаме, понякога се налага да имаме и трета репетиция, която е в петък. Но, разбира се, в смисъл, не е толкова... всяко нещо е уморително, нали, в което влагаш усилия и, нали, се стараеш за него. Но по-скоро мисля, че... когато е нужно, ние сме разбрани и знаем, че примерно когато трябва да се направи хореография за някой концерт или да реагираме по-бързо, съответно се правят някакви извънредни репетиции. Нали, това е нормално и ние веднага откликваме повечето от нас, което, нали, трябва да е така.
1: Имало ли е моменти, в които сте се чувствали изморени и не ви се уходило на репетиция? И как всъщност тогава сте се мотивирали?
0: Ами, аз лично не, защото откакто се преместих в най-голямата група, видях нещо различно и наистина успях да развия способностите си и да разбера, че мога изключително много и може би аз самата положих изключително много усилия извън репетициите, тъй като аз смея да кажа, че са недостатъчни. Тъй като по един час, два пъти в седмицата, понякога три, даже се случва да имаме един път, да нямаме, тъй като залата понякога не е заета, има различни събития. Но аз ходя наистина с желание и смея да кажа, че един час не ми е достатъчен, тъй като наистина обожавам да танцувам и бих казала, че умората след това по-скоро е сладка, нали, отколкото да, толкова физически да я усетя.
1: Това е желанието да се развиваш в тази сфера и усилията ти носят щастие. Вие имате ли си любими танци? Не само от концерта, но и като цяло. И защо?
2: Ами, аз примерно, лично един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста...
1: Да.
2: В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, не смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни навъртене тя и то просто е много е разкошно е.
1: А тези лъжици няма ли как да се изпуснат или трябва да внимавате много?
2: Винаги има.
0: Има начин.
2: Има начин, има. Рутопски също е един от любимите ми, много. Много е. Зависимост. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да намериш някой танц и да кажеш, има той не ми харесва, нали? Щом е вплетен българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
1: Личи в начина, по който говорите, колко са ви близки и народните танци и как са в сърцето ви.
0: Да.
1: Джули, разкажите за твой любим танц.
0: Ами...
1: Сигурно не е един.
0: Не е един, определено не е един, но това върху което работим сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. И на мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения, различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност. И костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове. Багри, шевици, всичко е много-много-много красиво и само да сложиш един костюм просто те кара, нали, да се омагиосаш от...
1: Да усетиш енергията.
0: Да усетиш енергията, точно така.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрчиева. Сега, като говорим за танци, се сещам, винаги ми е било интересно, не само като гледам вас, но и другите, как се случва с всичко с викането. Много ми е било интересно. Дава ли някой сигнал или имате определен момент?
3: Ами, честно казвам, аз лично да си призная, това е, може би, едно от нещата, които, които аз не мога много да умея. Не, че то зависимост, разбира се, то си има, но има всички, когато, примерно, някой в началото или има

0: определени момичета, които нали, доста им се получава и звучи естествено, а не просто да виеш и да изкарат, нали, да... Да.
1: Както казва господин, както ние казваме като спирачки, да. Обичаме да се шегуваме така.
0: Така че, нали, стиковането е ясно, една почва и ние трябва да продължим, но няма как да оставим. Колкото и чисти естествено да звучи нейното викане, не може, тя не е сама. Ние сме екип, ние сме ансамбъл. Лично аз си признавам, че понякога просто не мога. Не. Много ми е трудно. Аз просто съм много фалшива и гледам само така леко да припявам. Не.
1: Ами аз обичам да се провиквам. Смея да кажа, че просто това ми допринася много емоция по време на танца. Сякаш не мислиш толкова за публика, дали се притесняваш за самите движения. Така че да, аз обичам да викам и понякога така си се провиквам самостоятелно, просто защото като ти е приятно и като ти е забавно най-вече, защо да не...
0: Така.
1: Да не покажеш съответно това, което изпитваш.
2: Вие спомняте ли си първото си излизане на сцената? Какво почувствахте тогава?
1: Аз не знам. Предполагам кой танц съм играла най-вероятно за първи път на сцена, но точно кога е било. Най-вероятно първи творчески ми сезон, ако съм се записала първи, втори клас, тогава е било. Танца се казваше Недо, най-елементарните движения. И така, до днес си го спомням.
2: Оттам се почва.
1: Да, разбира се. Никога не забравяш там, да. Където си започна. Така.
2: Притеснявахте ли се? И всъщност, има ли лошо това притеснение вече след толкова години, които танцувате, преди да излезете на сцена? Или пред публика?
0: То притеснение, аз мисля, че трябва да има. Смисъл, ако просто така решиш и нали, да мине това участие или дайте нали, да е така да напъв горе-отгоре, каквото може да направим, няма как да... То това не е танц. Това е... Нали, има един... Много пъти така се използва просто маркиране. Нали, ти просто да, играеш без да влагаш емоции и чувство. Но притеснение... Винаги има, но аз това много пъти обичам да казвам, че ние сме оперирани от притеснения, защото много пъти като трябва да ходим с носиите и примерно хората много ни се радват, разбира се. Но примерно аз това ми е така, един много любим спомен, като е топло и много често се налага да сме с доста така повече елемента на носиите. И е много топло и хората просто са покъси панталонки или са облечени по-леко и ние с носии минаваме. И с забратките и всичко това. Но това пак е, това е опит, това е преживяване. И виждам как хората те гледат и те просто ти се възхищават. Независимо от това дали ти имаш някакви други неща, които са ти на главата, те просто те поставят на пиедестал, защото ти пазиш нещо тяхно, българско, нали, общо, което е за нас.
2: Винаги има жертви в името на изкуството. Дори ти притесняваш ли се преди да излезеш на сцена?
1: Ами не, защото почти винаги съм сигурна, че си знам танците и особено просто чакам концерти, защото смея да кажа, че този творчески сезон много така не сме били ангажирани с изяви, нали, по-големи. По-скоро с единични участия, което разбира се не е лошо, но просто сякаш смея да кажа, че сега този годишен концерт просто ми допринася от сега някакси адреналин и допамин, който, нали, които ме зареждат. Така че не, по-скоро чакам нали, момента, в който ще излезе на сцената. Знам, че моите близки ме гледат, че най-вероятно хората, които съм поканила, са дошли да ме уважат. И най-вероятно, че ще видят просто усмивката, която идва ненасилствено, нали,

0: искам да ви питам какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил? Тъй като все пак народните танци са огромна част от нашия фолклор.
1: Ами да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. И да, наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се оголими тази роля на българското.
2: Ами, фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави, но това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението се е предавало, нещо, което хората, нали, голяма част от тях най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им е идво и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини нали, на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
0: Вие говорите толкова хубаво за нашия фолклор, че не само на мен, предполагам и на всички слушатели ми се иска сега да затанцуват или поне да се научат, но според вас, моите хора, нашите връстници, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор? И защо?
1: Не мисля, че... Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
2: Ми, да, аз единствено да добавя, че ми трябва децата. Защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш, аз казвам, нали така, защото аз от малко съм занимавала с танци, но много, знаете, всяко дете се лута, пробва, пробвала съм и с балет, пробвала съм и с модерни танци, но няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между като цяло между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцуват народни танци. Важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това оказвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хората и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали?

0: Krasno, че на вас всъщност това ви идва отвътре.
1: Учи ни на приемственост, определено.
2: Да, определено е.
0: Все пак сте 10-ти, 11-ти клас. Мислили ли сте за бъдеще да продължите да се занимавате с народните танци? Ще западат ли те своето място в сърцето ви?
2: Ами, аз лично в началото, даже много пъти, сега като се върнала назад и много пъти съм си противоречала и съм казвала, нали, аз нямам време за това, нямам време за това, и мисля, че много от слушателите ни ще се препознаят в тези думи. Но не е така. Аз всеки си има личен професионален път. Но това не ти пречи да нещо, което е страст и нещо, което обичаш да го правиш, да продължиш. Сега, дали ще намерим, ако отидем, нали, в други страни, дали ще намерим начин, но ако искаш, ти можеш. Нали, стига просто да си пуснеш нещо и да, нали, да си спомниш танца или да не, дори да е нещо, което е просто, нали, някаква група. Нали, не е казано, че трябва да е професионално. Но мисля, че в България това трябва повече да се популяризира. Вярвам, че както има, нали, нути едно от училищата, както има такива училища, нали, за езици, за природно-математически
0: науки,
2: да, трябва и за на... особено трябва да се наблегне на това.
1: Аз не съм сигурна, определено го обмислям, тъй като мисля, че живеем в свят, в който сякаш е обществено, сякаш прието, са обществено прието определени професии, нали, пътища, по които да се поемат, но и може би това малко ме кара да се страхувам, да поемам по малко по-различен път от моите връзници и може би от мисленето на моите близки, но пък и не е справедливо спрямо мен самата да оставя, може би, моя мечта, която дори да не се развие, така както аз желая и истински вярвам, че може да се развие. Поне съм си дала шанс, поне съм опитала, тъй като когато не опиташ, не можеш да знаеш дали това е за теб или не е за теб. Може би имам нужда от малко тласък, от малко подкрепа, да тръгна към този път по-професионално. Имам и други замисли, но определено би ми било яд, ако не го опитам или ако наистина го изоставя на страна.
0: Пожелавам ти да тръгнеш по този път или ако не, поне да го пазиш за винаги в сърцето ти, което съм сигурна, че ще стане след този прекрасен разговор, който проведохме. Благодаря ви много. Беше изключително удоволствие за мен. Това бяха нашите гости от ансамбъл Вихрен, две вдъхновяващи момичета, които ни показаха, че българските традиции са живи и днес. Не пропускайте предстоящия ми концерт на 7 май в читалище Никола Вапцаров. Останете с програмата на ТИ.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквай. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден. Шарения. Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: You must pass

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и ЖП участъци. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент във въгледобивна мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Следват подробностите. Критична остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи от тази нощ и обявеното бедствено положение. Продължава евакуацията на хора, река Янтра все още прелива. Кметът Даниел Панов отмени празничната програма в Велико Търново за 24 май. Засегнати са много имоти и пътна инфраструктура. От обилните валежи са се активирали свлачища. Под непрекъснато наблюдение са и язовирите в региона – Йовковци и Александър Стамбулийски. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Над 120 литра на квадратен метър се изляха за няколко часа тази нощ в региона. Реките продължават да повишават нивата си и затлачени са много мостове, заяви за Националното радио областният управител Марин Богомилов.
3: Обстановката в момента е повече от критична. Нивата на река Янтра са на критична максимум. Няма пострадали, няма ранени.
2: Цяла нощ екипи на пожарната, полицията и военни помагаха на пострадалите хора в Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Пчелище, Присово, Пушево, Леденик и Шемшево. Продължава евакуацията на хора, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.
4: Много от хората в Дебелец, които бяха наводнени домовете им, се евакуираха по свои близки.
2: Залети са всички къщи в най-ниската част на старинния квартал Асенов. Наводнен е дворът на църквата Свети 40 мъченици. Улиците са откъснати от прелялата Янтра. Семейство Ефремови се евакуираха през нощта.
5: Положението е ужас. Тази наша къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
6: В 4 часа тръгнахме. С децата вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре. Чакаме.
7: Имате ли къде да отидете?
6: При приятели в града. Деца е там.
2: Властите и хората изкараха безсънна нощ.
8: Комшиите, които са от долната страна, имотите им са пострадали, дворовите им са заляти, не са спали хората цяла нощ, да няма приливна вълна. Животните, които имаха, са изкарани и на по-високо.
2: 63-годишният Иван Иванов се подготви да напусне дома си.
9: Мисля да се евакуирам, защото вече стигна до прага на вратата. Нямам друг избор просто. Има евакуация.

0: център, там ще се настане най-вероятно.
1: Съседите си помагаха един на друг.
2: И ние сме пирални работи, когато можем да спасим. Това е друго, не може да направим.
1: Имотът на Петко Георгиев също е залят. Той вини за бедствието държавата.
3: Според мен има изтичане на язовири.
2: Нямам такава информация за прелели или изпуснати язовири. Напротив, информацията, която пристига при нас, е, че няма такива.
1: Заяви за Националното радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи. Ще се търси помощ от държавата, поясни областният управител Марин Богомилов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
4: Бедствено положение е обявено за цялата Габровска област. След проливните дъждове в района в община Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева информира.
5: Осложнена е обстановката в Габровска област след проливните дъждове, а движението по републиканската пътна мрежа е затруднено. Областният управител Кристина Сидорова информира.
6: Има критични участъци в Севлиево, хората се евакуират. Предприети са всички мерки, за да бъде защитен живота им.
5: Евакуират се жители на улица Крайбрежна и съседните в Севлиево, където водите след разлива на реката на места достигат 1,20 м. Прекъснато е водоснабдяването в по-голямата част на общината и са осигурени водоноски. На отделни улици в Габрово и села в областта е прекъснато електрозахранването. Наводнени участъци, наноси и свлачища затрудняват движението по републиканската пътна мрежа. Ограничено е движението по пътя Севлиево-Габрово в района на Чакава. Пътят Трявна-Царева-Ливада остава затворен. Екипи разчистват падналите дървета и кална маса. Гара Дряново е наводнена, а движението на влаковете между Дряново и Плачковци е преустановено. Продължава работата по отводняването на жилища и почистването на затлачени дерета в населените места. За новините Велина Махлебашиева.
4: Осложнена е обстановката и в Ловешка област. В Троян кметът Донка Михайлова свика кризисния щаб. Наводнени са терени и мазета. Няма бедстващи хора и животни. След голямото количество дъжд в Тетевенско, кризисен щаб свика и кметът на Тетевен Мадлена Бояджиева. Река Беливите придошла. Няма застрашени хора. Има залети дворове. Повредена е временна дига, която в момента се оправя. Свлачище прекъсна пътя към хижа Плевен, информира Латинка Светозарова.
7: Бедствено положение е обявено в град Априлци. Отмени се и тържествената заря проверка, която трябваше да бъде тази вечер на централния площад. Това съобщи кметът на града, инженер Тихомир Кукински, който съобщи за откъсването и достъпа до хижа Плевен.
8: Пътя към хижа Плевен, към подстъпите на хижата е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си, е нахвърляла камъни и дървета по самия път, така че туристите, които са горе на хижата, да стоят до, де се вика, до второ нареждане. Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
7: Данаил Петков е управител на хижа Плевен. Господин Петков, какво в момента се случва? Колко хора са в хижата и бедствате ли?
9: 3 човека има туристи в хижата и 3 човека спасително служба. Кой не бедства за момента? В момента разчистваме пътя. Помагали сме на всички туристи да не идват.
7: За новините Латинка Светозарова.
4: Екипи на пожарната и полицията са в наводнените области и ще останат да помагат за евакуацията на хората и за справяне с бедствието, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демен.

0: Арджиев.
1: Слава Богу, нямаме жертви. Правим всичко необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви. А екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин. Хубавото е, че прогнозата е да спадат нивата на реките, но следим внимателно процеса и в Габровска област, и в Търновска област.
0: Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
2: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
1: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше, пазаруваха се едни карти, телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
2: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
1: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
0: 90 души са загинали по последни данни при взрив на рудничен газ в въгледобивна мина в китайската провинция Шанси. Други над 120 миньори са били приети за лечение в болница, като 4 от тях са в тежко състояние, съобщи китайската държавна телевизия. Общо 247 работници са били на смяна по време на инцидента. Над 750 служители на спешните звена и медици са се включили в продължаващата спасителна операция. Един от извадените миньори разказа пред камерите, че усети мирис на сяра и е видял как негови колеги се задушават, преди самият той да припадне. По-рано китайският президент Си Цзинпин призова спасителите да положат максимални усилия за откриване на оцелелите. Украинският президент Володимир Зеленски определи като несправедливо германското предложение за предоставяне на Украина на статут на асоцииран член на Европейския съюз. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Би било несправедливо Украина да присъства в Европейския съюз, но да остане безгласна. Ние защитаваме Европа напълно, а не частично и не с половинчати мерки. Украина заслужава честен подход и равни права в Европа, пише президентът Зеленски в писмо до европейските лидери, като същевременно им благодари за подкрепата за Киев в хода на войната. Германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейски съвет, но без право на глас. Според него, украински представител може да влезе и в Европейската комисия, също без ресор и без право на глас. Канцлерът смята, че това може да стане без промяна на договорите, а чрез политическо споразумение между държавите членки. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. Руските сили са атакували украинския град Николаев, като е засегната административна сграда. Евакуирани са хората от жилищен блок в Днепропетровска област. Пожара избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
0: Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му съдебни обвинения. През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Гари Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за

0: оправдание на тероризма в интернет. Първоначално той има едно обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това още две по различен член от наказателния кодекс за нарушаване на правилата за действия на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младият световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва 22 годишен. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. Тази вечер предстои да бъдат обявени наградите на 79-я филмов фестивал в Кан. Председател на журито е корейският режисьор Пак Чан Ук, а в състава му са холивудската звезда Деми Мур и китайската режисьорка Клои Джао, отличана с Оскар за Земя на номади. Сред фаворитите за Златна палма са семейната драма Минотавър на руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев, испанската продукция Черната топка, Отечество на Павел Павликовски, Книжен тигър и други. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят вратите си за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21-и път в България. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
1: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
2: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така.
1: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
2: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за Тутраканската епопея.
1: За новините Виктория Тодорова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Силните валежи в Централна България потопиха и стадион Локомотив в Дряново. От третодивизионния футболен клуб публикуваха кадри от наводнението в града, заради което бе обявено частично бедствено положение в община Дряново. Реката преля и наводни стадион Локомотив. Водата помете всичко по пътя си. Гледката е потресаваща, написаха от Локомотив Дряново. Защитникът Дейвид Алаба напуска като свободен агент испанския футболен гранд Реал Мадрид. 33-годишният австриец има за 5 сезона 131 мача с екипа на Реал. Съставът на Ланс спечели за първи път в историята си Купата на Франция по футбол след успех в финала с 3-1 срещу тима на Ница. В среща от 38-я кръг на италианската серия А отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. Тимът на Трабзонспор триумфира с Купата на Турция по футбол за 10 път в своята история. В финала Трабзон победи Конеспор с 2-1. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание тази вечер за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. На същата писта Жил Вилньов, пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андрея Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада в Формула 1. Финал в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играе се до 4 победи. Сан Антонио, Оклахома Сити 108-123 точки. Оклахома поведе в серията с 2-1 успеха. В среща от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига играе се до 4 победи. Колорадо Вегас 1-3. Отборът на Вегас води с 2-0 победи в серията.
0: След информацията за обилните валежи и последствията от тях в новините, да разберем и каква е прогнозата за времето. Това ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час в повечето райони от страната валежите временно спряха, а все още продължава да вали на места в планинските райони, а в района на Хасково се развива грамотевична буря. Температурите сега са от 16 градуса в Драгоман и Перник до 26 в Петрич. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто дъжд.

0: дъждовна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, спряно е движението в двете посоки. При 7 км на пътя Севлиево-Габрово за наводнен участък. Обходният маршрут е през Севлиево-Сенник, Душево и обратно. Трафикът се регулира от пътната полиция. Заради преливането на река Янтра и наводнено пътно платно се спира и движението на тежкотоварни автомобили между Бяла и Велико Търново и по пътя Гурково-Велико Търново. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходни маршрути. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 14 часа, във връзка с очакван интензивен трафик за почивните дни, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока изход от град София по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и ЖП участъци. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент в въгледобивна мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В предпоследната събота от месец май е време за шарания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите два часа. В навечерието сме на 24 май, денят на славянската писменост, на българската просвета и култура. Минутите до 13 часа ще чуем златните хитове на българската музикална сцена. Във втория час е времето, в което ще се потопим богатството на българската фолклорна музика от различни части на България.

предаването Шарания на Радио Благоевград ще си спомним с песен «Кои са важните неща в живота». Любовта, без която не можем, на групата Ангра е емблематична песен, която ни кара да се замислим за важните неща в живота. Любовта, самотата, търсенето на смисъл. Нейното послание е вечно актуално, а музиката и текстът са истински шедьовър на българската рок-музика. Ще чуем и още една емблематична песен на групата Ангра

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по радио Благоевград.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме с златните хитове на българската музикална сцена. Ще чуем една от най-емблематичните балади в репертуара на Лили Иванова «За тебе бях», създадена през 2006 година по текст на Явор Кирин, музика и аранжимент Красимир Гилмезов. След това ще чуем и «Още те обичам» в изпълнение на Тони Димитрова и Орлин Горанов. През далечната 2001 година в сърцето на музикална България се ражда песен, която се превръща в истински химн на любовта и купнежа. Песента разказва историята на двама влюбени, чиято любов е вечна. Въпреки изминалото време, те не могат да се откъснат един от друг, а спомените за споделената им любов сякаш оживяват с нова сила. Текстът, изпълнен с емоционална дълбочина и поетична красота,

Припомням, че в първия час на предаването слушаме златните хитове на българската музикална сцена. Ще чуем група Щурците, които са абсолютна класика в българския рок и имат много песни, които всички знаят наизуст. Ще чуем Клетва, може би най-легендарната песен на Щурците. Излиза в края на 70-те години и бързо се превръща в нещо много повече от хит, в символ. Ще чуем и Среща, една от най-тихите, но и най-дълбоки песни на групата. Ще чуем и още една емблематична песен на Щурците – Две следи. Излиза в началото на 80-те години и много добре улавя зрелия период на групата, музиката на хора, които мислят за времето, посоката и последствията. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на група Щурците. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Над 80 литра на квадратен метър дъжд потопи къщи, улици и автомобили в Велико Търново. Обявено е бедствено положение, има евакуирани хора. Задействана беше и системата за ранно предупреждение BG Alert. Бедствено положение е обявено в района на Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица и Дряново. Заради бедствието в Априлци е отменена зарята по случай 150 години от Априлското въстание, която трябваше да се проведе тази вечер. Затворени са пътища, а река Янтра излезе от коритото си и се стигна до евакуация. Прокурорският син от Перник Васил Михайлов е отведен в Централния Софийски затвор рано тази сутрин. Това потвърдиха

0: Министерството на правосъдието пред Нова телевизия. В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в София. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. По-рано от прокуратурата съобщиха, че предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Тя ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов. Софийският районен съд е постановил 4 години лишаване от свобода, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение. На 23 май се навършват 34 години от атентата срещу италианския магистрат и борец срещу мафията Джовани Фалконе. По повод годишнината пред паметната плоча на магистрата, разположена на фасадата на съдебната палата в Благоевград, вчера годишнината беше почетена в аванс. Представители на полицията, местната власт, магистрати и ученици поднесоха цветя. Борислава Росети, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград.
1: Джовани Фалконе е символ на справедливост и борба срещу мафията. Мафията, за съжаление, отне живота на Джовани Фалконе, но не успя да убие неговата кауза. Каузата му продължава и днес.
0: Борислава Росети, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. Днес е Европейската нощ на музеите. Културни институции в цялата страна ще приемат посетители свободно, без билети. Специална програма е подготвил Историческия музей в Дупница в Европейската нощ на музеите.

0: Цялата страна ще приемат посетители свободно, без билети. Специална програма е подготвил историческия музей в Дупница в Европейската нощ на музеите. Изабела Соколова информира.
1: В 19 часа започва лекция Сънищата в българската традиционна култура. Ще си поговорим за малко познатия свят на предците ни, за които сънят е бил не просто почивка, а мост към невидимия свят, изпълнен със знаци, предсказания и дълбока символика, казват организаторите. В 20 часа е прожекцията на филма «Пеещите обувки», посветен на легендарната дупничанка Лея Иванова. Филмът за голямата сцена, бурната любов и личните избори на певицата е предоставен от БНТ. След него музеят кани дупничани на джаз-парти с винтидж дрес-код. Ще гостуват джаз-трио моменти от Биг Бенд Благоевград. Организаторите призовават гостите да добавят винтидж елементи към туалетите си, перли, шапки, папионки или просто добро настроение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето. След обед облачността над страната ще бъде купеста и купесто дъждовна. Утре преди обед само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. След обед отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването Шарания на Радио Благоевград, аз съм Милко Бошнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

следващите минути ще отидем в странджанската фолклорна област с изпълнението на една от най-известните изпълнителки от тази част на България, Живка Папанчева. Израства в семейство на фолклорни певци и музиканти от странджанския край. Започва да пее от най-ранно детство и печели редица регионални и национални конкурси. От 1997 година Живка Папанчева живее с съпруга си, акордионистът Милен Славов, в Портланд, Орегон, в Съединените американски щати. Записва там песните «Петър колело дяваше» и «Ситен дъжд вали». През 2002 година получава награда от Комисията по изкуствата на щата Мисисипи в Съединените американски щати по програма за фолклорно наследство. Слушаме «Ситен дъжд вали» в изпълнение на Живка Папанчева.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
5: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

След прекрасното изпълнение от странджанския край на Живка Папанчева се пренасяме в Тракия с изпълненията на Стоян Варналиев. Роден в ямболското село Генерал Инзово, от малък запява бабините песни. През 90-те години е представен за първи път в ефира на Българското национално радио в рубриката «Млади фолклорни таланти». Вълкана Стоянова му оставя много песни, които не е записвала и прозвучават в негово изпълнение. Слушаме «Митю на Дена думаше» в изпълнение на Стоян Варналиев.

0: следващите минути на предаването Шарания на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с народната певица Таня Скечелиева, родена в град Златоград. Започва да пее от 4 годишна, а на 6 години получава и първата си голяма награда – златен медал. Завършва средно музикално училище Широка лъка, след това и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. А какво още ще чуем от самата нея?
1: Добре дошла!
2: Здравейте, много ми е приятно, благодаря за поканата.
1: Изключително ми е приятно, че гостуваш в предаването Шарания в ефира на Радио Благоевград и можем да разкрием пред нашите слушатели за твоето творчество.
2: Да, с удоволствие, на мен също ми е много приятно да се чуем и да ви разкажа нещо повече за мен. Имам честта от 2007 година да бъда част от нашият национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Вече доста години съм така солистка и част от хора на ансамбъла. И за мен е истинска радост и удовлетворение, и вдъхновение също така.
1: Най-новите ти песни за Галил Юнак, песента, която ще чуем след малко.
2: Да, миналата година, лятото, записах 4 нови песни в Българско национално радио. Аранжимент на Борислав Сгуровски, който е един прекрасен музикант и професионалист. Много ми харесаха на самата мен тези аранжименти, които направи, защото са така доста интересни, нетрадиционни, а и самите песни, които намерих, те са от района на Златоград, Златоградския край, Кърджали, са доста интересни като мелодия. Не са толкова традиционно родопски от тези, които сме чували, и като цяло се получи доста добра и интересна сесия. И се надявам да хареса много на слушателите. А за Галил Юнак заследил е песента. Тя е много стара златоградска песен. Още баба ми преди време ми е пяла и ми е разказвала за нея. Много интересна. Надявам се да я хареса, тя безмензурна. Да се хареса на всички хора.
1: Освен работата в националния ансамбъл, какво ще ни разкриеш за соловата ти кариера?
2: През годините съм записала няколко песни, които са както и народни, така и авторски. Имам някои песни, които съм представила в на Пирин Фолк преди години. В 2013 спечелих първа награда на Пирин Фолк с песента Синовете на Пирина, а пък 2015 година представих

0: avec une personne, prieteni, cu iată e moi text. Să pari pătă ca ne pravih moi авторски text. Записах една песен, която е брала мама Ружа Цвете в аранжимент на моя мъж. Доста по-интересно се получи, малко в джаз вариант и подготвям нови неща с него също така. Той също е музикант, завършил е музикалната академия в Пловдив и вървим в един път. Нашата дъщеричка също пее и тръгва по моите стъпки.
1: Чудесно.
0: Надявам се да успее така да обикне също като мен на народната музика. Въпреки, че в момента друга музика е вълна повече, но това, което е в сърцето, то не се губи. За моя радост, моята баба Катя на майка ми, майка и тя също много хубаво пее и е жива и здрава и така моята дъщеря и аз имаме възможността да се виждаме с нея, да ни дава някакви насоки, песни автентични да ни пее. Общо взето, живота ни е музика.
1: Аз ти предлагам да чуем песента за Галил Юнак, след което разбира се да продължи нашият разговор.
0: С удоволствие.
2: Слушаме за Галил Юнак в изпълнение на Таня Скечелиева, след което продължава нашият разговор.

0: Очаквайте.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.

0: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Таня Скечелева. Какви са песните от Златоградския край?
1: Песните от Златоград и от Златоградския край, те са доста различни, въпреки че, примерно, има села, които са на много малко километри разстояние от Златоград, но се говори различен диалект и различни песни се пеят. Например, в село Старцево, което е примерно на 20 км от Златоград, се пеят различни песни. В село Долен, в село Кушла, примерно, те са в Неделино, там пък е известен неделинският двуглас, който аз така и не научих да пея, въпреки че моя баща, светла му памет, е от Неделино. Така че аз съм наполовина от Неделино, майка ми е от Златоград. Доста интересен на нашия фолклор, както и самото място. Неделино, Златоград, това за мен са много скъпи места и много магични места. А в Златоград винаги се завръщам, въпреки че е рядко. Се завръщам с много радост и с много обич и като отида там, просто се зареждам с много положителна енергия и спокойствие най-вече. Хубаво място е Златоград и се радваме на много празници, неделюви празници и всякакви други празници, които организират. Винаги се завръщам с много радост.
0: Твоите учители през годините, кои са твоите любими родопски певци?
1: Да, тук е много важно да кажа от хората, от които съм се учила, като моя най-първа учителка е баба ми Катя. Разбира се, след това професионално, аз като много маничка дойдох и съм учила 4 години в училището за надарени деца, сега вече италиански лицей в Горна Баня. След откриването на Асамблея Знаме на мира, много далече те връщам, но това е моя живот. От 88 година останах 4 години, живях в и учих в това училище.

0: италиански лицей. За съжаление не го завърших, защото сърцето ме теглеше към Широка Лъка и малко след 6-ти клас се преместих там. Но тогава мои учители са били великата Бойка Присъдова, която е мой кумир, мой наистина идол в родопската музика. Трябва да спомена задължително славея на родопите Радка Кушлева, Анка Кушлева, която е била моя учителка и в Широка Лъка, и в академията в град Пловдив. Тодор Бечев, той е бил мой учител, с когото страшно много се уважаваме и обичаме и до днес. И все още се уча от него, защото продължава да ми дава съвети с приятелството си, с гласа си. Най-вече мога да кажа, че любима моя певица е Бойка Присъдова. Тя остава за мен наистина идол.
1: Можеш ли да посочиш любима песен от родопския край?
0: Може би най-най-известната и най-така песента, която най-много свързвам с моя живот, това е "Излева Делю Хайдутин". Все пак съм родена в израснала в град Златоград, а Делю Хайдутин е от Златоград. Песента "Излева Делю Хайдутин" е много свързана с мен и с моя живот и с моите творчества. Те родопските песни са...
1: Всички са повече, хубави.
0: Всички са хубави и най-вече обичам безмезорните песни, защото в тях е богатството на мелодията на родопските песни. Те са създадени с много любов, с много мъка, с много радости. Нали знаеш, има една шега, има само една песен за работа. Торнал е Тодио, да, и всъщност не си е завършил работата до край. Така че повечето родопски песни са свързани с любов. Харесвам всякакви други песни и обичам да изпълнявам и други области песни, не само родопски. Налага ми се да пея и македонски, тракийски, също много ги харесвам и обичам. Но родопската музика я пея с най-голяма любов. Това, което лично аз мога да кажа като певица е, че за мен е много важно, когато една песен я изпълнявам с много обич, и се опитвам по някакъв така дълбок начин да достигна до публиката, така както аз се усещам да усетят те. Това е най-важно. Не е важно да е перфектно изпълнена или с най-богатите орнаменти, просто да успееш да достигнеш до публиката с твоето чувство, което им предаваш. А да се пее с душа. Това е най-важното.
1: Пожелавам ти много красиви родопски песни, които всички ние да чуем и да се радваме на хубава българска народна музика. Изключително ми беше приятно, че гостуваш в предаването "Шерения" на Радио Благоевград.
0: Благодаря от сърце за поканата. На мен ми беше много приятно. На вас желая много здраве и много успехи на предаването.
1: Това беше Таня Скечелиева, а сега нека чуем "Да ма бе майчо карала" и "На мене ли си Русов" нейно изпълнение.

В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Критично остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи от тази нощ и обявеното бедствено положение. Продължава евакуацията на хора, река Янтра все още прелива. Кметът Даниел Панов отмени празничната програма във Велико Търново за 24 май. Засегнати са много имоти и пътна инфраструктура. От обилните валежи са се активизирали свлачища. Под непрекъснато наблюдение са язовирите в региона. Бедствено положение обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Над 120 литра на квадратен метър се изляха в региона. Реките преливат, на много места мостовете са затлачени. Това каза за Националното радио областният управител Марин Богомилов. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишно момче. Въпреки осложнената обстановка, той е влязло в

0: наводнен участък до реката във Великотърновското село Шемшево. След като е влязъл в опасния участък, на младежа е помогнал мъж, който го е придържал. Водолази са го изтеглили с въжета на безопасно място. 17-годишният изглежда в добро състояние. Медици го преглеждат, това съобщиха от полицията във Велико Търново. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на хора, които са пострадали от проливните дъждове, информира пресцентърът на ведомството. Днес е Европейската нощ на музеите. Културните институции в цялата страна ще приемат посетители свободно, без билети. Регионалният исторически музей в Кюстендил се включва в Европейската нощ на музеите с традиционната игра за любознателни. Отключи историята на своя град. Тази година тя се провежда за 15-ти път, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Инициативата е посветена на Априлското и Разловското въстания от 1876 година. Играта ще се проведе до 19 часа в музейните обекти Джамия Ахмед Бей, Къща музей Илю Войвода, Къща музей Димитър Пешев, Етнографската зала Стримон и Археологическата зала Асклепи. Участниците ще получат книжка с карта на революционните окрази, ще трябва да открият имената и изображенията на водачите на въстанията, както и да решат 5 гатанки, за да получат талон за участие в томболата. Тегленето на печелившите от нея ще бъде 19 часа в двора на музея. На същото място от 15 до 17 часа са предвидени занимания за деца и любознателни възрастни. Кулминацията на празничната програма започва в 21 часа в Пирговата кула, където ще бъде представен мултимедийният проект Биволи на художника Евгений Серафимов. Музейните експозиции в Кюстендил ще бъдат отворени за безплатно посещение от 10 до 21 часа, а археологическата експозиция в двора на музея до полунощ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Историята на Граово оживява в нощта на музеите в Брезник. Събитията, които започнах още вчера с изложбата «Дарители и дарения. Живата памет на Граово» продължават и днес, информира Елена Тамакерск.
2: На 23 май дворът на музея пред обект класно училище става арена за забавни игри и занимания. В живия Граовски двор брезничани гостите на Брезник ще участват в училище по диалект, в ателиетата «Никой не е по-голям от хляба» и «Магията на нишката» и в арт-ателието «Нарисувай Брезник в цветове», а най-малките – в игрите на баба и дядо. От Перник – Елена Тамакярска.
0: Министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова ще бъде официален гост на тържествата в Благоевград. Утре е 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград. В 11 часа утре е тържествения ритуал по полагане на цветя пред паметника на светите братя пред Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, след което ще започне празничното шествие на училищата на община Благоевград до площад Македония. Ще има и празничен концерт на децата на Благоевград отново на площад Македония. Шествието на абитуриентите е от 18 часа, а от 20 часа празничния концерт. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Времето утре, преди обяд, само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са градушки, ще духа до умерен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 2 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в света на изкуството

пътуване в света чрез изкуството. Поредната ни възможност да се вслушаме в гласовете на хората, които са го създавали, създават, ще го създават. Възможност да познаем по-добре себе си, да се разберем. И днес можем да бъдем заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт Александър Моденов, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Кристин Димитрова посрещна още един свой рожден ден. Кристин Димитрова, която казва:
1: човек си свършил работата, когато някой друг го прочете и каже: много ми хареса, това беше. Стигна до мен и съм щастлив. И всъщност това е единственото, заради което правя нещо.
0: Ще се слушаме в думите на Кристин Димитрова в рамките на днешното издание на предаването, но преди това ще се върнем към едно събитие от снощи. Откриването на общата художествена изложба, посветена на 24 май в Градската художествена галерия в Благоевград. Това след малко.

0: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
0: и fisura.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: и, знаете, прекрасен художник, който вчера беше отличен от кмета Методи Байкушев със званието Будител на годината като принос в развитието на градската художествена галерия и към съхраняване на общата художествена изложба като културно събитие с над 40 годишна история.
1: Този път виждам, че още по-голям брой художници има с различни творби. Тебе какво те впечатлява в тази изложба, която редиш всяка година?
2: Нека кажа първо, 83 произведения селектира журито от над 150 представени на 53 автори. Това е много добра цифра, което означава, че много хора в нашия град и в региона работят сериозно в областта на изобразителното изкуство. Това, което мен специално ме впечатли, е високия, бих казал, процент на качествени работи. И индивидуално израстване, което се забелязва, очевидно е, у много от авторите. Това, разбира се, го правя като преценка на базата на моите наблюдения през годините. Това е най-характерното, според мен.
1: От всичките тези творби, кои са наградените?
2: Първо, нека кажа, че журито имаше много трудна задача с наградите. Защото в случая за награди бяха номинирани 8 автора. Това никак не е малко. Между които се извърши това класиране вече, кои точно да вземат наградите. Тези 8 номинирани, нека започна с един от доените на групата, Цветанка Гранчарова, която наскоро имаше тук юбилейна изложба. Нейните работи бяха номинирани. Номинация получиха Ани Васева, Румен Дешев, Антон Мавродиев, Георги Ашиков, графика от Сандански, Гергана Никифорова, Борислав Черваров и Георги Ботев, млад график.
1: Това са номинирани.
2: Номинираните автори. И награди. Нямаше този път възможност за награда в областта на графиката, защото беше малка конкуренцията. Най-голямата конкуренция, както в повечето случаи, при нашите изложби е в живописта, така че журито реши и трите награди да бъдат за живопис. Награди получават Ани Васева, Антон Мавродиев и Румен Дешев. Това са наградите. Това са сравнително млади хора. Имам предвид Дешев, Ани. Млади, като казвам, те са в една чудесна възраст като творци за работа, за действие и така. И аз бързам да им пожелая още сега в това интервю с теб за напред успехи в творческата им работа.
1: В какво се изразяват наградите?
2: Те са парични наградите, но нека спеста сумата. Тя е скромна, разбира се. По-важно е признанието на колегията към тях и за тяхната работа.
1: Тези млади, които не са професионални художници, а са любители, виждам, че много такива имат тук картини. Какво за тях би казал?
2: Имаше едни спорове в журито в тая посока, доколко и как да бъдат поощрявани хора, които рисуват, но всъщност не са професионални автори. Да. През годините са застъпвани и двете позиции. Дали да се допускат при едно професионално жури такъв тип автори или да бъдат махани така безапелационно. И имаше спор, но в крайна сметка моето присъствие в това жури беше точно заради това да намеря някакъв баланс между двете позиции. Така че и тази година има приети работи на хора, които не са професионални художници, но пък по някакъв начин с работата си интригуват и са постигнали някакъв резултат, и то добър. И с идеята да продължавам да поощрявам

0: арт сезони.
1: Ето сега и обещание още от снощи. Репортаж на Юлия Караджова от откриването на общата художествена изложба в градската художествена галерия в Благоевград, посветена на 24 май. Предлагам ви най-напред нейния разговор с Иван Милушев, директор на галерията.

0: персонално за себе си. Всеки, който се занимава с изобразително изкуство, макар и като любител, за това застанах зад тези автори и съм абсолютно убеден, че има смисъл в тези ми действия, защото е хубаво галерията, тъй като тя е единственото място, където могат да се видят в по-голям обем произведения на изобразителното изкуство и се посещава от различни хора с различни интереси. Хубаво е да виждат и това, което правят непрофесионалистите в нашата област. Смятам, че има някакъв дълбок смисъл в това и ще продължавам да го правя.
1: А освен теб, кои други бяха в журито?
0: Журито беше с председател Богомил Живков, един достатъчно известен български скулптор. Понастоящем той е зам-председател на Съюза на българските художници. И Деля Чаушева, един много интересен художник, изискан професионалист. И така възникна спора между нея и Живков в тая посока, която споменах преди. Деля е художник, който е завършил в Краковската академия, която е една от най-високо поставените художествени академии в Европа. Това трябва да си има предвид и нейният вкус се е изграждал по един определен начин и аз разбирам това.
2: Иван Милушев за изложбата, посветена на 24 май и открита с нощи в Градската художествена галерия в Благоевград, за участващите, отличените и журито.

0: Предлагам ви и разговорите на Юлия Караджова с участници и наградени в общата художествена изложба, посветена на 24 май, открита в Градската художествена галерия с нощи Благоевград.
1: Антон Мавродиев печели награда за живопис за две картини, Прозорецът и Семейно обсъждане. Прозорец към какво е това?
2: Прозорец към бъдещето. Да, другото е малко по-интимно, семейно, нали, обсъждане между автора и съпругата. По принцип, от 2-3 години искам малко да се освобода от това напастяване, което от моите по-предишни работи, които ги правя, сега малко по-свободно. Повече свобода, повече простор да има и повече лаконичност в работите. Иначе, като тематика, общо взето е същото, макар че внасям повече човешкото усещане в работите и затова и прозорец и другото, това е част от ателието ми, да се усеща човешкото присъствие, не само пейзажа или било интериора или натюрморта.
1: За теб този празник, 24 май, какво е? Какво е усещането ти?
2: За мен това преди всичко е ден на културата, на духовността, на творчеството.
1: Румен Дешев печели награда за живопис. Изненада ли е за теб?
3: Да, абсолютно. Често казвам, не го очаквах.
1: С какво спечели? Как се казва картината
3: ти? Казва се Океан от Диптих.
1: А всъщност в океана къде е? Какво търсиш в дълбоко, в, на подсъзнателно ниво?
3: Ами океанът е навсякъде, честно казано. Океана е всичко. Океана е енергия, океана е космос, вибрация, мисъл, всичко това. Океан от...
1: Като гледаш изложбата, какво ти прави впечатление като цяло?
3: Много големи формати. Аз в момента виждам за първи път, честно казано. И е хубава, доста. Много ми харесва.
1: 24 май какво е за теб?
3: Един от най-хубавите празници на духа и за България, и за нашия град. И за всички.
1: Хубаво ли, че има такава традиционна изложба точно за този празник?
3: Еми да, разбира се. Винаги е хубаво.
1: Какво ви събира тук?
3: Пространството ни събира и това, което казваме, чрез картините, които рисуваме.
1: Ани, ти също печелиш награда за живопис с една хубава творба, любовта. Коя е любовта?
4: Нарисувах я, защото пресъздавам любовта на едно дете, което обича изкуството.
1: Като теб?
4: Да.
1: Всъщност преподаваш на деца?
4: Преподавам на деца. Даже днес доста от тях дошли.
1: Какво е хубавото, че точно на този празник печелиш награда?
4: Хубавото е, че съм дала нещо на този град. Надявам се, разбира се. И че давам много на децата. Любов към изкуството.
1: Живко Янев участва с три прекрасни творби в твой си стил. А какво ти прави впечатление в цялата изложба тази година?
5: Хубаво е, че е по-радостна. Някакси по-свежа стои, което е хубаво, нали? Има някакво настроение, което не е никак за пренебрегване, а това е може би по-важното за една изложба и за художниците. Защото имаш чувство, че да, горе-долу правят това, което и на тех им харесва. Не е нещо по задължение, което имаше един период такъв, за да угодят на тоя, на оня, да се харесат. Сега имам чувство, че всеки е тръгнал да си прави горно, което му харесва на него. И това вече създава и точно това настроение. И действително е хубаво, че го има. А па и за такъв празник, нали, както е за 24-ти май, пък това е най-чудесното, защото това си ние и нашето българското. Аз лично така бих желал, нали, не защото аз работя в този дух, нали, но мисля ще малко, да, ако мога да обърнем повече внимание на българското. Ето както има така възхват и в фолклора, започна да се тачи, да се опитваме да наблегнем на него, да покажем на света, че ние имаме ето танците, музиката и така нататък, така и в изобразителното изкуство да покажем наше лице. А нашето е достатъчно богато има какво ли не. Дето се казва, необятно е. Може да се търси
1: като на света. Твоята Богородица.
5: Да, като моята Богородица, верно е.
1: Златко Павлов успя да разгледа изложбата, посветена на 24 май. Какво е усещането?

0: и за празника.
1: Празник, наистина празник. Разкошни творби. Разбира се, аз имам слабост и към художниците, които не са от Благоевград, от Санданската група, като почнеш с моя приятел Шиков, Илияна Тошева, Александър Тирзиев и така нататък. Но разбира се, най-впечатляващи ми са нещата, трите мацки, които е нарисувал Иван Милушев. Много ярко звучат, много фантастично, с голямо въображение. И веднага се заговорихме, че тая божественост, която излъчват тези дами, са наистина свързани с Олимп.
0: Иван е кръстил картината си Харитите, или богините в древногръцката митология, които символизират доброто, красивото и вечно младото начало в живота.
1: Разбира се, в много голямата шарена изложба, наистина шарена, направи впечатление, аз го споделих, че на времето Благоевград се славеше с много добри дърворезбари. Малко е участието на дърворезбарите. Намаляха ли, що ли, в това нямам представа в това. Предполагам, че се възвърне, защото нещо, където е горяло, светило, пак ще гори, пак ще свети.
0: Обладават живописните платна.
1: Да, разбира се, живописните платна и приложната живопис практически няма изключение на Илияна Тошева, там, където е са типа на кръговете.
0: Всички творци и гости са единодушни, че 24 май е един от най-хубавите празници на духа за страната и за града ни.
2: Репортаж на Юлия Караджова от откриването на изложбата, посветена на 24 май в Благоевград, градската художествена галерия. А в мен продължават да звучат думите на Живко Янев. Важни, мисля си, думите за това, че тази изложба е някак по-радостна.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Очаквайте.
5: Студио Спорт по радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
7: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073 88 5350
9: и на сайта на Радио Благоевград

В новините вече чухте за някои от събитията в общините на българския югозапад, посветени на 24 май. Какво остава в програмата на община Благоевград за празника? Тази вечер от 20 часа на площад Македония ще можете да чуете концерт на Марианов, Ева Лея и Файер. Утре празничната програма започва в 10 часа в градската градина с изнесена библиотека. Всеки ще има възможност да се извади безплатна читателска карта за регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Пред Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий в 11 часа е предвиден тържествен ритуал по полагане на цветя пред паметника на светите братя. В 11:15 започва празничното шествие на училищата на община Благоевград до площад Македония. В 11:30 часа на площад Македония празничен концерт на децата на Благоевград. В 18:30 в района на площад Георги Измирлиев е планирано шествие на абитуриенти от Благоевград. В 20 часа пък на площад Македония започва концерт на Вениамин, Елизабет и Тома. Това са само част от празничните лица. Празничните лица, които и ние би трябвало да имаме в навечерието

0: Пловдивският художник Юли Шумарев, който има една великолепна книга «Макахански бусове и балади», откри нова своя изложба в столичната галерия Париж, озаглавена «Нищо по-малко от любов». Забележително заглавие, обединяващо 18 нови творби, създадени специално за тази експозиция. А ето какво казва Юли Шумарев.
1: Литературата и изобразителното изкуство са две страни, в които се използват различни изразни средства. И когато, примерно, аз се уморя от рисуването чисто емоционално, преминавам към писането на текстове, като заменям едното изразно средство с друго. Следващата изложба съм решил да се нарича Underground и ще бъде в едно подземие в Пловдив, в галерия Мария Луиза, в която смятам нещо малко по-различно да представя, защото все пак човек трябва да се стреми да се променя, да бъде иноватор в някои моменти, да търси нови пътища, нови начини на изразяване. В Пловдив има една особена атмосфера, която на мен лично ми напомня на магия. Реализъм. Времето тече с малко по-различен темп, на места леко изостава с няколко минути. Просто тази атмосфера на Пловдив е неповторима и тя оказва голямо влияние върху всички, които рисуват в моя град. Дължа на спомените ми, свързани с дядо, който беше обсебен от

0: времето и постоянно се явяваше часовника си. В последните години на живота си главният му въпрос беше колко е часът, защото имаше усещане, че нещо му се губи от времето. И това е пък друга мисъл, да живеем така, че не един ден да се чудим къде отиде това време. И да кажем на живота, прощавам ти, че беше толкова кратък.
1: Юлий Шумаров, фрагменти от разговора му с Силвия Чолева. Напомняш ни и за връзката на живописта, на изобразителното изкуство с литературата и за това наистина как бихме могли да се отнасяме към живота. Всъщност, с това се разделяме в този час на предаването, за да преминем след изобразителното изкуство към литературата в следващия час, в който ще бъдем заедно след новините в 15.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение е обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж в село Шемшево, който е влязъл в наводнен участък. Залети са много имоти, активизирани с влачища. Затворени за движение са входа на Велико Търново от към Стара Загора, южният пътен възел, моста на републиканския път в село Първомайци. Ограничено е движението на товарни автомобили през прохода на Републиката. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: С повече от 60 см се понижи нивото на река Янтра във Велико Търново в последния час. Със специализирана тежка техника се вадят влачени от реката дървени трупи. Все още има наводнени и откъснати улици. Много хора от наводнените райони са евакуирани. Едни са при приятели и роднини, други са приети в общинския кризисен център във Велико Търново.
3: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
4: Положението е ужас. Тази наша къща е пълна с вода. Имаме застраховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
2: От управата на язовир Александър Стамбулийски са изпратили предупреждение до кметовете на общините Павликени и Сухиндол, че водоемът се очаква да прелее, като нивата постепенно ще стигнат около 400 кубически метра в секунда, които се вливат в река Росица. Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание, посочи кметът на Павликени Емануил Манолов. Местната власт може да разчита на пълна подкрепа от правителството за справяне с бедствената ситуация. Това е заявил в телефонен разговор премиерът Румен Радев с областния управител на Велико Търново Марин Богомилов. Няма замърсяване на питейната вода и прекъснати водопроводи, съобщиха от регионалната здравна инспекция. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Около 20 души са евакуирани от домовете им в Севлиево. В общината вода се доставя с водоноски, след като водоподаването е спряно повече от 15 часа. Редица габровски квартали също са без вода поради замътване на източниците. Кореспондентът ни Валина Махлебашиева обобщава обстановката към този час.
6: Прелелите води на река Росица в Севлиево застрешиха хората, чието домове са в ниската част на града, но вече са вън от опасност и са при свои близки, посочи кметът на Севлиево Иван Иванов. Част от жителите в района са отказали да бъдат евакуирани. Изграждат се защитни диги по реката, включват се и много доброволци. Водите постепенно се отдръпват, но опасенията на градоначалника са...
7: Прогнозата е от 16 часа до 2 през нощта също да вали. И не е изключено утре сутринта да имаме подобна ситуация, както тази сутрин.
6: В Севлиево водата беше спряна още с нощи и сега се доставя с водоноски. Заради замътване на водоизточниците, подаването е спряно и в редица квартали на Габрово. Почти всички села на територията на общината са сериозно засегнати от поройните валежи. Основните поражения, както в Габрово, така и в Дряново, са попътната и уличната инфраструктура. Продължава работата по почистване на затлачени дерета в населените места. Това е най-честата причина за наводнените домове.
8: Дерето приля и всичко влиза тук вътре в къщата.
9: И вътре всичко е наводнено.
10: Проблемът е това дере. Пълно е с камъни, букуци, гуми колегата вади с багера и хората сме виновни.
6: Наводнени участъци, наноси и свлачища затрудняват движението по републиканската пътна мрежа. Гара Дряново е наводнена, а движението на влаковете между Дряново и Плачковци е преустановено. В Севлиево празничната програма за 24 май беше отменена. За новините Велина Махлебашиева.
1: Обстановката в област Ловеч също остава усложнена. Областният управител Пламен Христов пристигна в град Априлци, който е най-засегнат, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
11: Кметът на Априлци инженер Тихомир Кукенов обяви бедствено положение. Отменена е тържествената заря проверка, която трябваше да се проведе.

0: Де тази вечер на централния площад заседание на кризисните щабове проведоха в Трояни Тетевен. Язовир Сопот е повишил нивото си и ако се наложи контролирано изпускане, то ще бъде увеличено с 5 литра в секунди. От това се очаква повишаване на нивата на река Вит и Кълник, за което населението е уведомено. В Ловеч нивото на река 8 се е покачило, затворени за преминаване са пешеходния железен мост, както и алеята Баш-Бунар. Реката е излязла от корито си в района на селата Сливек и Казичево. Най-сериозно продължавате положението в общините Априлци и Троян. Реките Видима и Острешка излязоха от коритото си и има залети къщи. Няколко къщи са откъснати заради наводен път и ограничен достъп до тях. Евакуирана и спасена е от удавена една жена. На място е и областният управител Пламен Христов. За новините Латинка Светозарова.
1: Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа с нощи в столичния квартал Свобода, след като се укриваше 10 месеца. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов. Това заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Той обясни, че за един месец са успели да установят кои са хората помагали на Михайлов.
2: Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
1: Посочи вътрешният министър Иван Демерджиев. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви пред БНР, че досега не са водени разговори между парламентарните сили за квоти в състава на новия Висш съдебен съвет. Той призова партиите, които се обявяват срещу модела Борисов-Пеевски, да започнат разговори, които да дадат началото на избор на новите съдебни кадровици.
3: За една партия ППДБ, коалиция по-скоро, това е нота бене. И това е въпроса на въпросите. Очаквам там да се опитат да демонстрират по-голямо влияние, отколкото тяхната електорална тежест. Това го очаквам и смятам, че може би ще имаме някакви противоречия по персоналния състав. Но това е само предварителни опасения, които, Бога ми, не почиват на някакви факти, така че може и да бъда опроверган.
1: Посочи Петър Витанов. 90 души са загинали по последни данни при взрив на рудничен газ във въгледобивна мина в китайската провинция Шанси. Други над 120 миньори са били приети за лечение в болница. Общо 247 работници са били на смяна по време на инцидента. Причината за инцидента все още не е ясна, но един от извадените миньори разказа пред камерите, че усетил мирис на сяра. Съобщава се, че част от ръководството на мината е задържано. Украина отхвърли като несправедливо германското предложение за предоставяне на Киев на статут на асоцииран член на Европейския съюз. В същото време президентът на Чехия призова за повече категоричност по отношение на Русия. Продължават и военните удари на руска и украинска територия. Обобщение на Лъчезар Вълев.
4: Би било несправедливо за Украина да бъде представена в Евросъюза, но да е безгласна, заяви Володимир Зеленски. По думите му, страната му защитава Европа напълно, не частично и не с половинчати мерки. Реакцията на Киев идва след като германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейския съвет, но без право на глас. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг.

0: Guardian Павел предлага различни варианти за действие, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. На този фон военните действия не стихват. Украинските сили са ударили голям химически завод в руската Пермска област, съобщи Зеленски. В Телеграм той написа, че произвежданите от тази компания продукти снабдяват десетки други руски военни производствени съоръжения, а местните власти в украинската Сумска област съобщиха, че руски дрон е ударил погребално шествие в покрайнините на едноимения град в североизточната част на страната. Един човек е бил убит, а 9 други са били ранени. За новините Лъчезар Вълев.
1: ЖП транспортът в цяла Сърбия бил временно спрям преди предстоящ голям антиправителствен протест на студенти в Белград тази вечер. На сайта на сръбската национална ЖП компания е качено кратко съобщение за спирането на влаковете в 4:15 сутринта местно време, без да се посочва причина. Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-17 градуса в Габрово, Велико Търново и Севлиево до 25-26 градуса в Сандански и Петричко. Дъжд вали на места в западните и централните райони от страната. Краткотрайни валежи и грамотевична дейност има в източните Родопи и около Варна. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и до края на деня ще остане без съществена промяна. До края на деня облачността на страната ще бъде купеста и купестодъждована. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество се очакват валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. И през следващото денонощие въздушната маса на страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, движението при 35-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна е само в аварийната лента заради катастрофа. Ограничено е движението на товарни автомобили през прохода на Републиката. Заради наводнение е затворен път и за влизане в Велико Търново от към Гурково. Спряно е движението в двете посоки при 7-ми километър на пътя Севлиево-Габрово заради наводнен участък. Има обходен маршрут. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Родената на 19 май 1963 година, Кристин Димитрова, още с дебютната си книга «13-то дете на Яков», книга с поезия, издадена през 1992 година и продължила и в поезията, и в прозата, с сборници, с разкази, роман, пътеписи, отдавна е сред разпознаваемите лица на съвременната българска литература, сред онези, които задават нейния наистина висок стандарт, който в последните години можем да видим и чрез отличията за български автори в чужбина и чрез нарастващия интерес към преводите на български автори в чужбина. В този час на предаването, във втория час на днешното издание на Арт Сезони, ви предлагам да попътуваме с Кристин Димитрова в нейните възгледи за поезията, за прозата, нейното връщане назад към първата прочетена книга. Слушаме Кристин Димитрова.
2: Аз от доста време, вижда се под някъде, бих казал, под кожата на литературното поле. Не съм човек в някаква група или участник сред хора, които се поддържат един друг или нещо такова. Това е малко по-трудно е, но човек винаги избира. Започнах с поезия и ако трябва да кажа нещо в своя полза, това е, че когато си пишех първите неща, никой не пишеше по този начин.

0: какво значи този начин? Ами, с малко виц, ако може да има вътре, с шега, с чувство за хумор, някакси са ни казвали, че хумора подевтинява нещата. Аз пък мисля, че хумора ги прави точно. Ако някой се разсмее, това значи, че се е свързал с текста. Не, че се стрема да разсмивам хората, просто така излиза, не съм се притеснявал от това. С пряка реч, с конкретна история, герой, с сцена, която може да се опише. Всъщност, за мен писането беше нов вариант на рисуването. В един момент спрях да рисувам, защото живота ме прати на друго място. Да, имам такъв епизод, че съм кандидатствала в Дойствената гимназия едно време и имах успех, колкото да вляза, ако съм от Пловдив, примерно. Обаче, като за София не ми стигна бала. И това много не ме притесните. Тогава всъщност нищо не ме притесняваше, защото пет пари не давах какво ще стане и няма представа какво ще стане. Тоест не съм била човек с някакви целенасочени интереси, не съм писал от 5 годишна възраст стихове и така. И като се прибрах и казах, нали, какъв ми успех и какво, и баща ми извади една бутилка уиски, която от много време е пазил, и каза, много съм доволен, че така се случи. Единственият ми провал, за който някой ме поздравил, не знам защо. Може би, я разбирам, че това не е било мечтата му, достатъчно той ме обичаше. Така добър да ми го кажеш по-късно. Така че, да, стихотворение с, може би, с малко хумор, с някакъв образ, с контакти между хората, с тя каза, той каза, отминах така нататък. По-нататък започнах да го виждам при много хора. Това и бих казала, че стана някакъв маниер на писане. Сега вече, като стана толкова популярно, аз направо не знам, имам чувството, че моето лице се взе и се разпредели по различни хора, и като почна да пиша поезия, имам чувство, че листа ме подслушва и ме гледа и чака да види, аха, това сега веднага ще заприлича на или после. Така че това малко ми уби ми усещането за, нали, човек като почне, иска да каже, хора, това е, което искам да ви кажа. Ето, това съм аз, нали, иска да се представиш. Уби ми желанието, като напиша нещо, да тичам и да кажа, ето, хора, искат да ви го покажа. Все по-трудно показвам неща, това ми е трудно.
1: Продължението на този разказ на Кристин Димитрова след малко.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
3: Успехът е въпрос на избор.
4: Ако сте амбициозни,
3: талантливи
4: и жадни за нови знания,
3: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
4: Предлагаме ви
3: висококачествено образование,
4: голям избор на специалности,
3: отлична материална база,
4: стипендии,
3: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
4: Научете повече на sww.bg.
5: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: арт сезони.
1: Продължаваме да слушаме разказа на Кристин Димитрова за нейните избори в пъти към изкуството, за началото.
2: Това е за поезията. Някакъв момент, мисля, че ще си остана там, ми се отвори много време и реших да описвам хора, с които съм се видяла или някакви случки, които... И разбрах, че поезията не ми стига. И... Оттам минах към разказите. Когато човек почне да пише нещо, не знае какво ще му се получи накрая. Оказва се, че разказите ми се получават горе-долу по един и същи начин. Те винаги имат малко неочакван край. До такава степен, че като не напиша неочакван край, хората викат: абе странно, ти сякаш той разказ, нали, като да не е твой, т.е. отново се получи някаква моя си схема там. Сега в момента прозата ме привлича повече, защото можеш да разкажеш цяла история и да я умножаваш вътре някак. Прозата дава възможност да правиш светове. Поезията е като стрела. Ти трябва да я пуснеш точно и тя да оцели нещо. Докато при прозата ти чертаеш свят, правиш някакъв лабиринт. От тук ли ще мина, от там ли ще мина. И всъщност, докато се движиш, ти построяваш една сграда, която не съществува, но всеки, който влезе вътре, трябва да е сигурен, че сградата е там, че хората са вътре. Веднъж видях един човек, който си беше сипал бирата догоре и бирата

беше абсолютно точно до ръба на чашата. И си казах, какъв е то ужасен педант. Значи последната капка е стигнала до ръб и даже малко се подаваше отгоре, но нищо не беше изтекло. И ми се стори, че го познавам. И тогава написах Етиен. Тоест, разни малки случки ме карат да се замисля какво е около тях и започвам да дълбая за разказа. Тези кампании, четете книги и всичко, са абсолютно потъпкване на смисъла на литературата. Смисъла на литературата винаги ми е бил да седна и да поговоря с някой, когото не познавам. Някой, който може би е умрял, но той е жив за мен в книгата. Тук са му най-хубавите мисли. Това искал да сподели и то живее, продължава да съществува. Този контакт, който ме кара аз мълчаливо да го слушам, а пък той или тя да ми говори. И това ми дава сънища, това ми дава спокойствие, дава ми щастие и обем ми придава на живота, който ми липсва ужасно, ако ги няма книгите. Но когато трябва да каже някой, четете книги изобщо, добре, какви книги, какво да прочета? Биографията на Стивън Сегал. Или книгите са най-различни, нали? Кампаниите, коя книга ви хареса най-много за тази година? Да, добре е човек да е следил. Може да е следил, може да не е. Но голяма част от книгите, които четем, те изобщо не са от тази година. Някои са от много-много отдавнашни. И те носят щастие. Така че, пък когато нещо, което те обогатява и те радва, се превърне в задължение, тук вече аз не мога да излеза от чувството, че живеем в някакъв супермаркет, в който ти пробутват разни неща в ръцете. Важното е да четеш. Еми, не е точно така. Човек трябва да се почувства свързан с текста и не може, невъзможно. Отдавна не са горили Александрийската библиотека, което означава, че света трупа книги, трупа знания. И просто това е... Всеки, който има някакъв профил, той ще се насочи към нещата, които на него му харесват. Да не говорим, че само за 20 век се сменят и много стилове. Той е поток на съзнанието от началото на века и между двете войни, двете световни. Еми, в момента седне някой, аз написах поток на съзнанието ми. Хубаво, стига с този поток на съзнанието, изтекаха ви съзнания. И ти си малко по-стегната да го направиш. Човек има вкус, така че стигам до там, човек избира според вкуса си, какъв е моя вкус. Не обичам да имам много думи, които е така виждам как се е разписвал човека все повече и повече, докато му текне и ми губи времето. Не обичам слово излишеството, дрънканиците, така правенето на нещо, което не си. Аз обичам авторите, които сериозно слагат на масата това, което харесват. Харесвам и Музил за това, че има проницателност и интерес към хората и чувство за хумор. Харесвам и Филип Кей Дик за това, че гради едни абсолютно несъществуващи, великолепно логични светове. Различни хора ми харесват по различен начин, но искам да има стегнатост, искам да има човека сам да си го е минал много пъти, да знае, че няма дрънканици. Препоръчват ми се напоследък разни книги, в които са много, много по-разговорливи и много по... Е така, може се изцеди сока им и да станат на една брошура. Това не ми харесва. Не обичам също тези, които украсяват. Това е тъй нареченото женско писане. Вървяхме с моята племенничка и тя видя, че чорапчето й се изкривило и аз и оправих чорапчето, но гръбчето се беше изкривило не до обувчицата. Чакай, миличко, да ти оправим. Това не е женско писане. Това е повод да пробуташ всякакви битови... Битовото не е лошо, всъщност, само по себе си. Чудомир е битов и той е велик. Всякакви глупости от теснотата на съзнанието си под лозунга personal is political. Нали? Ето, аз съм жена и пиша така. Ти като си жена и пишеш така, не забеляза ли Агата Кристи как пише? Емили Бронт, Джейн Ейр. Литературата е пълна с страхотни писателки и в момента не мога да се сетя добре коя от тях е точно това женско писане.

0: включително и Вирджиния Вулф, тя прави това, което прави, за да измени, за да измени фокуса на средата. Казах преди това, че не съм знаела каква ще стана. Хората почват да четат на 3 години и на 4. Аз в първи клас започнах да се уча да чета в училище. Никой не ме беше учил преди това. Играех на двора, там без нея. И изкарах цели първи клас, ама нещо не се хвана у мене. Не пусна корен. И горе-долу научих буквите. И като започна втори клас и отивам там, гледам все едно иероглифи. Нищо не мога схвана. И се върнах къщи и казаха, бе, нещо ми се кара учителката. И майка ми вика, чакай ти направи една диктовка. Тя чете и аз нищо не мога да запиша. И тя казва, какво помниш от първи клас? И аз казах, ами буква А. И ми вика, напиши я. И аз написах така, обаче от другата страна, че ми е скоро престижно бях научена на буквите, така че помня коя е първата книга, която съм прочела. Това беше във втори клас, Доктор Дулитъл. Отворих я и изведнъж изреченията ми се съединиха в текст. А, викам, това става, бе! Така че това е моето начало. От тогава ми хареса много.
1: Кристин Димитрова, която от 19 май навлезе в още една година от живота си, вярвам, и в още една година от творчеството си.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград –

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Искам да ви предложа още един разказ за избори и пътуване в изкуството. Разказ на един от най-различимите български гласове. Разказ на актьор, изпълняващ роли в театъра, киното, телевизията и дублажа. Със сигурност ще познаете този глас, но нека да си го кажем. Гласът е на Веселин Ранков, който освен с споменатите си роли преподава и в продължение на 9 години в НАТВИС. Всъщност от 1990 година е доцент там, от 2002 до около 2011 ръководи свой клас по актьорско майсторство в академията. Веселин Ранков, който от 6 април също прекрачи в още една година от своя богат и смислен живот, заедно с брат си от години. Те се опитват да съхраняват един фестивал, важен за крайморския живот на изкуството в Балчик. Но нека просто да послушаме Веселин Ранков.
2: За откриването на истинския ми глас стана 2 години след като влязох в театралната академия, тогава институт НАТВИС, Кръсти Сарафов. Тогава законите бяха такива, че трябва първо да се издължиш към родината, да влезеш в казармата, да изкараш 2 години и чак тогава да станеш студент. И аз попаднах в класа на тогава доцента Елка Михайлова, после професор, която е бившата съпруга по това време на големият български актьор Стефан Гецов. Явно пристрастена към гласа на този мъжествен, излъчваш много сила актьор, българин Стефан Гецов, който говореше по този начин, Елка Михайлова изискваше от нас студентите да говорим в много дълбок нисък регистър. И ние всички говорихме по този начин. Мъже, жени, всички говорихме така. След което се появи един преподавател, който беше също голям актьор, но по ред обстоятелства напуснал държавата и заживял в Виена. Завършил там оперна режисура и както така и преподаване за глас. Петър Златев, първа среща с него, всички казахме добър ден. Той също беше с много силен, ярък, дълбок глас. То останахме насаме, индивидуални обучения и трябваше да четем Йовков. Аз трябваше да прочета разказа и да го науча, разбира се, и да го изпълня песента на колелетата. Започнахме с моя платен глас. Той каза, защо говориш така? Викаме, и как да говоря? Вика, това не е твоя глас. Викам, не, не, това е моя глас. И тогава той ме попита дали съм тичал като дете по междуселските пътища, където наистина има много прах, такава една, която каруците, животните стриват, и когато стане много горещо и децата тичат, и между пръстенцата изкачат и ни бомбички такива от прах. Разказа ми и ме помоли да този преподавател да си представя житата. Потънах в някаква такава детска идилична картина и той каза, хайде сега искам само да ми кажеш заглавието на разказа. И тогава аз изрекох песента на колелетата. И той каза, ето това ти е гласа. С този глас ти ще си вадиш хляба през целия си живот, ако станеш актьор. Та така се открива гласа. Може би трябва да има преподавател. Може би трябва да осъзнаеш какво притежаваш. Може би трябва да си прочел малко повече книги, за да потънеш в света на автора, да го превърнеш в свой и да го разкажеш на околните с този глас. Ще ми се да повярвам в добрите спомени на моите студенти от моят контакт с тях. Мисля, че безрезервно съм раздавал абсолютно всичко, което

0: съм имал. Да ги науча. Защото аз нямам позиции, кой знае какви властови в изкуството, в което съм. Нито съм директор на театъра, нито съм министър на културата. Единственото нещо, което винаги казвам в първите часове, аз мога да ви науча на занаят, за да може да се справите с абсолютно всичко и да ви науча и на някои неща, от които трябва да се пазите, които трябва да преодолявате, за да бъдете успешни актьори. Тоест да си вършите работата. Дали е така или не, не знам. Твърде много от студентите не вярват в това. Не са поискали да повярват и съм получавал доста горчиви думи след време от тях. В края на краищата преподаването е споделяне на един опит с едни хора, с които трябва да си изключително силно убеден, че само след няколко години ти ще работиш с тях на сцената. На мен не ми се работи с слаби актьори, на мен ми се работи с добри артисти. Да има сериозни взаимоотношения, да забравим всичко това, което е извън сцената. Не е възможно, разбира се, но това е само пожелание. И да заживеем в онзи измислен свят, който ни прави по-различни. Може би артистът става актьор именно с това желание и с този стремеж да бъде различен. Да живее някъде другаде, в нещо друго. И по този начин да направи живота си много, много по-дълъг. Защото обикновеният човек живее един живот, а пък актьорите живеят много животи. Всички сме чели приказки. Винаги има едни трима братя. Тръгнал първият, стигнал един кръстопът и решил да тръгне по един път. Никой не му е казал, че трябва да се тръгне по този път, но той е тръгнал по този път. Вървял, стигнал там някъде, нещо не успял да свърши и се върнал вкъщи. Тръгнал втория брат, стигнал до същия кръстопът. Никой не му е казал, че първият брат е тръгнал в левия път, но той избира средния. Вървял, не свършил нещо, върнал се. И едва най-малкият, като стигнал, той пък избрал третия, неизвървяния път. И стигнал там до края и взел, че е свършил цялата тази работа и се върнал щастлив в къщи. Прекрасно. Това сигурно е заради най-малкото детенце, което то винаги трябва да успява и то гледа зяпнало, гълта по парката и не реве. И бързо след това ще заспи. Това е така стремежа на бабата. Тук можем да включим и братя Грим. Те са много страшни приказките. Детето слуша и не страшни неща. Дига се одялцето така надно следва. Затваря очички и бързо заспива, което е така в интерес на разказващата приказки страшни баба. Така, помислих си, че тези три пътя и тези трима братя са всъщност един човек. Вървял, един, стигнал до някъде, не успяло. Вървял, стигнал до втория. И чак най-накрая нещо се е случило и той е достигнал до щастие някакво. Стигнал е до някакъв предел и повече не е необходим. Друг кръстопът, други пътища, други държави. И той се вършва щастлив и вече някак си равновесието в неговия живот е споделено с себе си в душата и с околните. Ние сме едни крадци, артистите. Ние крадем души, започваме да приличаме на тях, преживяваме съответните животи за малко. И бързаме да се върнем отново в нашия си живот. Защото той е свързан пък с едни други неща, които човек трябва да изпълни, има задължения, които още взето не са чак толкова прекрасни. Или пък са трудни. Хубавото бягство в нашите професии е това. Същото нещо могат правят художниците, когато рисуват и потъват в багрите. Писателите, които споделят, ох, трябва да го убия този Иван. Защо ще го убиваш? Ти си автор, може да не го убиеш. Трябва, няма как. Те потъват също в своята история. Сигурно хлебарят, който прави хляб, също раздава живот на хората, които купуват хляб. Още зато ние правим чрез работата нашите бягства по-поносими. По-поносими и удоволственото преживяване да се върнеш обратно е като че ли да си починеш от този свят, който е чуждия. Да се върнеш в малкия затвор, в малкия килер, в който живеем.
1: С тези думи на Веселин Ранков се разделяме в този част на предаването. Всъщност след новините в 16, когато отново можем да бъдем заедно, ще ви предложа да попътуваме още малко в размислите и възгледите на Веселин Ранков. А сега малко музика и новините в 16, с които вярвам ще останете.

0: 16 часа, новините представя Спас Казашева. Добър ден! Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж в село Шемшево, който е влязал в наводнен участък. Залети са много имоти, има поражения по инфраструктурата, активизирали са се свлачища. Ограничено е движението на товарни автомобили през прохода на Република. С повече от 60 см се е понижило нивото в Велико Търново в последния час. Със специализирана тежка техника се вадят влачени от реката дървени трупи. Работи се там, където е възможно, предвид все още високите и рискови нива. Все още има наводнени и откъснати улици, много хора от наводнените райони са евакуирани. Местната власт може да разчита на пълна подкрепа на правителството за справяне с бедствената ситуация. Това е заявил в телефонен разговор премиерът Румен Радев с областния управител на Велико Търново Марин Богомилов, съобщава Националното радио. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че 6 държавни горски предприятия в България са в фактически фалит. По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от 500 000 лева, те са приключили 2025 година с загуби от 11 милиона евро. Според него, основната причина за финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите. Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия, но обяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. На 23 май се навършват 34 години от атентата срещу италианския магистрат и борец срещу мафията Джовани Фалконе. Пред паметната плоча на магистрата, разположена на фасадата на съдебната палата в Благоевград, вчера годишнината беше почетена. Представители на полицията, местната власт, магистрати и ученици поднесоха цветя. Ето какво каза Борислава Русети, тя е секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград.
1: Джовани Фалконе е символ на справедливост и борба срещу мафията. Мафията, за съжаление, отне е живота на Джовани Фалконе, но не успя да убие неговата кауза. Каузата му продължава и днес.
0: Чухте Борислава Русети, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. Перник, както и редица български градове, ще станат част от провеждащата се тази вечер инициатива Европейска нощ на музеите. Културната програма е разнообразна, музейните и галерийните пространства ще работят с удължено работно време. Регионалният исторически музей в Перник ще посреща посетители от 18 до 24 часа. Перничани и гостите на града ще могат да разгледат временните експозиции на културната институция. Подземният минен музей ще бъде отворен за посетители от 20 до 23 часа. Пространството ще предложи интерактивно пътешествие в света на миньорската професия. 7 са номинациите за престижната награда Култура на община Кюстендил. Тя се присъжда на творци и дейци от общината за техните забележителни постижения и принос към съкровищницата на българската национална култура. Тази информация допълва кореспондентът ни в Кюстендил Ангел Павлов.
2: Отличието е израз на признателност и стимул за най-изявените личности, които с таланта и творческата си енергия изграждат културния облик на града. След отправена покана към културни и образователни институции, творчески сдружения и организации бяха излъчени най-достойните кандидати за 2026 година. Васил Василев, хореограф и педагог, Виолета Атанасова, литератор и журналист, Евгений Вучков, хореограф, Светла

0: Цветкова – фолклорист и музикален педагог, Симона Петрова – поп-певица, Румен Спасов – археолог и Цветелина Моллова – педагог, съобщиха от общината в Кюстендил. Новият лауреат на годишната награда ще получи своят диплом и почетен плакет на официална церемония, която ще се състои на арката на площад Велбъщ. Събитието ще започне веднага след празничното шествие, посветено на 24 май. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата на синоптиците и през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Времето утре, преди обяд, само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици, възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-изток, а максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Stereo, Radio Благоевград, София, до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт Сезони, предаването, което ни среща с събития от света на културата, но и което неизменно ни дава поводи и възможности да се слушаме в гласовете на онези, които са избрали изкуството за свой път, които ни предлагат и въпроси, и отговори. Продължаваме да се вслушваме и в гласа на Веселин Ранков.
2: Ако вземем работата на хлебаря, има брашно, има сол, има вода и най-накрая се появява един хляб. Артистът взема себе си, след което онова, което е научил, материала, който му е даден, ако щете и деня, в който живее, и ги умесва, и изведнъж остава много удобно. И този хляб или ръкавица, така представям, затова има толкова много хамлетовци. Този мой преподавател, за който говорихме, Петър Златев, той ни пусна в един час 40 хамлетовци от различни националности. Абсолютно различни. Няма да ви кажа, един немски артист, гръмогласен, който е бил някъде към 160 кила, какви звуци издаваше. И всичкото това е хамлет на монолога да бъдеш или не. Тоест, прелъскаването, дърпането на всичко към себе си, предполагам, че е част от играта. Така че играта е игра. И затова е забавна. Аз много обичам да гледам деца. И не заради нещо друго, ами много сериозно го питаш, къде отиваш? И детето казва, да играя? Както казвам, ти къде отиваш? Ми в театъра? Нали? Къде отиваш? Ми да работя? Те отиват да работят. И това е наистина. Истината, детската игра е работа. Запознаваш се. И поради тази причина вършиш някакви глупости, защото ти не знаеш, няма някакви спирки, някакви пречки, правила. Работата на артиста е да се направи на дете и да отиде да играе и да няма правила. И затова сме щастливи. И най-хубавото нещо е, че в крайна сметка от всички изкуства, тия визуалните, нали, а пък ние, тия, които са сценичните, на сценичните изкуства на нас публиката не ръкопляска. Докато художниците може и да не чуят аплодисментите на хората, които ще гледат техните картини след 100 години. Има закони, които трябва да се спазват във всяко изкуство. И поради тази причина имаме изкуство, високо изкуство, имаме различно изкуство, имаме различни стилове, защото подчиняваме всичките си умения на нещо, на харесване. Така и в изкуството, и в търсенето на идеалното, само че от наша гледна точка. Четох преди време, по колко секунди, сега в момента сигурно няма да бъда много коректен, зрителят отделя на различните компоненти на нещата, които остават на сцената. 3 секунди грим, 8 секунди сценография, 5 секунди осветление, 4 секунди костюм, 1 секунда музика, след което цялото внимание на публиката, след тези 3-4 минути разсейване, публиката гледа в очите на актьора. Предполагам, че другото изразно средство, което в момента нашите радиослушатели са наострили уши и не слушат, там е гласът. И онова, което ние можем да изразим с нашата воля, за да вменим нещо, което знаем, искаме да споделим или да убедим някого. Колкото по-малко книжки си прочел, колкото по-малко неща си преживял, за колкото по-малко неща си се замислил в живота си, толкова по-малък професионалист си. Наистина, има и твърде много актьори, които дори не са завършили академия. Но това са едни самородни буци, изкуство, злато, златно изкуство, което то пък е непоклатимо, то е автентично и много категорично, много истинско. Понякога ние в средствата си се загубваме. Колкото по-вече средства има един актьор или човек на изкуството, в един момент той започва да се изчиства от тях и да забравя за тях. И тогава вече започва да прави нещо, което ние правим от първото си появяване на този свят. Да поемем въздух и да го издишаме. Ние не мислим как дишаме. Ако започнем да правим изкуството както дишаме, ще бъдем прекрасните и големи артисти.
1: Ако започнем да правим изкуството както дишаме. Веселин Ранков.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: А сега ви предлагаме пиеса на Ясна Йовичевич секстет. Fairy with the Dance Green Eye. Защо? Ще разберете след малко.

0: Обещах ви, че ще разберете защо слушаме точно тази пиеса, точно в този момент. Ще го разберем заедно от Цветан Цветанов, който в момента е в Белград. Белград, който знаете от новините днес, е недостъпен с влак, но темата на разговора ни всъщност е друга. Темата на разговора ни е един изключително интересен фестивал. За него ще разговаряме с Цветан Цветанов, след като го приветствам с отново. Добре дошъл в ефира ни. Здравей!
1: Здравей! Много се радвам, че така направихме това сътрудничество, което си става серия от различни балкански градове, мине-не мине месеци или няколко

седмици. Това е важно, защото човек трябва да е в част с това, което става и около нас, не само най-далеч по света. И фестивала, на който аз се намирам в момента и от който беше част и новосадската саксофонистка Ясна Йовичевич, е един фестивал, който е положил традиция още през 90-те. 96-та започва, което значи, че тази година става точно на 30 години. Фестивал, който представя съвременната музика, нека така да го кажем, в всички възможни жанрове, през експериментална класика, джаз, музика от далечни култури, която не е точно етномузика, защото тя е писана днес. И разбира се, всички жанрове, които се пресичат, тази музика, която рядко звучи по радиото, нека така да го кажем. Или поне по комерциалното радио. Ние сме друго радио. Ние сме общественото радио. Този фестивал е създаден от група ентусиасти, между другото, около кръга на едно радио, което в последствие залезе и не е това, което беше тогава, но ако нашите слушатели си спомнят, радио B92, B92, оттам започват множество такива културни инициативи, включително и този фестивал. И за един такъв по-дълъг период имаше и много голяма медийна поддръжка. Те бяха и телевизия, и това беше много интересно, как можеш да видиш авангарден артист, който примерно сега давам много хоро пример, събуждаш се сутрин, пускаш си телевизора и в прайм тайма в сутрешен блок на частна телевизия, голяма национална, гледаш хора, които правят авангардни импровизации по уйгурски фолклор, примерно. Така че поставил е своите основи и си има своята публика. Говорих си с организатора на фестивала и дългогодишен директор Боян Джорджевич, който, той е друга история, той пък е познат в България и по линия на това, че е менеджер на голям брой съвременни етногрупи, свързани с балканските брас оркестри, на Борис Ковач също така. Между другото, Ясна Йовичевич звучи точно по този начин, като следващо поколение Ритуал Нова от Борис Ковач, където също е свирила преди време. Това е новосадската сцена, но да се върнем пак в Белград. Говорихме си с Боян Джорджевич, директора на фестивала, че тази година така е преброил публиката, която идва от специални места, вече не за първи път. Има си и няколко души българска публика, разбира се, от всички югославски страни. Има хора от Полша и от Австрия, които вече редовно си идват в Белград специално за този фестивал. Той е камерен, той се провежда в няколко малки пространства, като едно от новите такива пространства за фестивала от миналата година е чешкият център в Белград, който за разлика от нашия чешки център в София се намира доста по-далеч от тази централна част, но хората пак ходят до там. Белград е един нощен град, можем да кажем, където до 4 сутринта улиците са пълни. Разбира се, фестивала не е до 4 сутринта. Той се състои обикновено всяка фестивална вечер от два концерта, един от 8 и един от 9.30, 21.30. Но се забелязва наистина тази енергия, която ври и кипи тук и по улиците, и в концертните зали. Днес е деня на един от най-големите протести и това е на около километър от тук, където се намирам, на площад Славия, и даже след това включване точно натам ще се запътя преди концертната вечер. Градът е различен през годините. Примерно, можем да кажем, че защото на този фестивал съм бил 7-8 пъти, първият път беше примерно 2004-та. Публиката, има си публика, която познавам от тогава, но има и нова публика. Много от тези, даже не толкова украински, колкото руски беженци, хора избягали от Москва и от Петербург, след като започна войната, несъгласни с политиката на Путин, с войната и така нататък. Цели бизнеси са изнесени тук, т.е.
хора, които направиха нови музикални клубове, хора, които

0: раздвижиха музикалния живот. И тук тази линия се пресича с традициите в сръбската столица. И много интересно се получава. Ето вчера имаше концерт на един руски, иначе саксофонист, но тук прави електронна музика, който живее в Нови Сад от началото на войната, Иля Белоруков. Неговото творчество аз го следя също от 20-ти на години. Той беше съвсем млад и свирише с Роман Столяр, фри джаз пианист, който пък избяга от Москва в Берлин. И можем да кажем, че Иля Белоруков в момента е част от 7-8 различни сръбски музикални групи. Така че пресичат се нещата. Огромен пъзъл от една културна мозайка.
1: Наистина и тези комбинации са интересни. Интересно е и това, че явно и в годините се отглежда публика, която да търси подобен род и фестивални прояви, и музикални проекти. На мен ми се иска да ти благодаря както за тези наши срещи, които наистина станаха периодични, в които ни срещаш с различни музикални прояви при нашите съседи, а и да ти благодаря за това, че в някакъв смисъл ти самия си фестивал, едно постоянстващо усилие да довеждаш на българската сцена наистина интересни, алтернативни, повече или по-малко известни музикални проекти, с което я обогатяваш непрекъснато и то година след година. Та и за това постоянстващо усилие искам да ти благодаря.
0: На мен ми почервеняха ушите, благодаря ти за милите думи, и това ме води пък към пресечната ни точка тая година. Артистът, който закрива с триото си утре вечер фестивала Ring Ring, ще свири в България след две вечери на 26-ти, а именно това е Самба Туре от Мали.
1: Ще чуем Фундора. Цветан Цветанов от Белград, благодаря ти отново.
0: Благодаря и аз и до скоро.
1: И наистина, слушаме Самба Туре Фудора.

0: Очаквайте.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: От 18 до 21 май във Варна, Русе, Ловеч и отново в София се състоя втората част от националното турне с новия роман на Олга Токарчук «Книгите на Яков». Втората част обхванала този път Северна България. За книгата, за книгите на Яков, сега ще чуем Неверна Дишлиева Кръстева. Всъщност ще я чуем и заради друго, за да отличим още един човек, който в последните десетилетия направи изключително много за българската книжовна култура, срещайки българските читатели с изключителни световни автори. Човекът инициирал и продуцирал и няколко забележителни сборника с текстове от български автори, сред които и Бащите не си отиват. Слушаме Неверна Дишлиева за книгите на Яков на Олга Токарчук.
2: Това е най-големият до сега труд на Олга Токарчук, нейния магнум опус, писан близо десетилетие, превеждан на български от Крум Крумов в продължение на 2 години. Една книга, която прекрачва всички граници, цяла Европа, етноси, религии, отношения между хората, слиза много надълбоко в човешките отношения, говори за лидерството, за харизмата, за мнимите истинските водачи, за еврейството, за другите култури и националности в Европа. Действието се развива през 18 век и стига до 40-те години на 20-ти и с цялата територия на Европа, включително и на територията на България, където се развиват част от събитията по Дунав, покрай Русе, Никопол, Видин. Така че наистина един мащабен и широко скроен роман, на един изключителен така стойностен съвременен писател и философ. Това е магията на силната и добрата литература. Тя не се ограничава в епохи, а показва, че хората всъщност бихме могли да търсим сходното помежду си, въпреки че ни разделят векове и други видове граници. А книгата е изключително актуална, включително с неща свързани с нациите, разбирателството между хората, политически план също може да се търси. Няма как да бъде по-актуално в такива размирни времена.

0: днешните, като които са се повтаряли от тези историята на Европа и в други епохи.
1: Наверно, Дишлиева Кръстева, един мащабен и широко скроен издател и преводач. Предложих ви нейни думи за книгата на Ольга Токарчук, книгите на Яков, чрез фрагменти от разговора и с Яна Спиридонова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: От 20 май Александър Сърчаджиев също е с една година по-мъдра. Предлагам ви нейни думи. Съструва ми се важно откровение, но и напомняне.
2: Както казва Георги Христов, няма нужда от много приятели, стигат ми двама-трима. Имам, мога да кажа, изключително достойни хора до мен, хора, на които мога да разчитам, хора, с които мога да плача и мога да се смея, хора, които ми показаха в труден момент за мен, че няма да ме оставят, което е много, много важно, за което изключително много им благодаря и така винаги ще им бъда благодарна, защото човек не трябва да забравя кой му е помогнал в труден момент, не трябва да забравя откъде е тръгнал и трябва да бъде благодарен. Вярвам, че човек трябва да мине по някакъв определен път, който трябва да извърви. Начина, по който да го извърви, дали да бъде достоен или подмолен, и го избира той. Аз съм научена да бъда честна, понякога път много губя в

0: живота си от това нещо, но не мога да се променя и не искам да се променя. Не искам да живея в свят с интриги, с лъжи. Не искам да вървя недостойно по пътя си. Сблъсквам се с тези неща, за съжаление, ежедневно. Понасям си ударите и шамарите. Но това е моя избор. Знам, че на човек му се случват някакви неща в живота, защото това са уроци. Бях казала веднъж, че тези уроци и защо му се случват такива неща на човек, най-вероятно до края на живота си лично аз ще задавам въпроса. Защо така, защо онака. Но това е.
1: Това е. Това е краят на днешното издание на Арт Сезони. На 26 май от 19 часа в Минна дирекция Перник ще се състои премиерата на новата книга на Антония Атанасова «Мару и Заека». Книга, която съм ви представил и в това предаване. Книга на премиерата, на която съветвам всеки, който има възможност да отиде, да го стори. Разделяме се с пожеланието, остатъкът от деня ви да е изпълнен с топлина, по възможност с усмивки и усещане за път, посока и смисъл.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Язовир Александър Стамболийски започнал да прелива, съобщих от пресцентъра на областната администрация във Велико Търново. Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Русица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовира, той е започнал да прелива. Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводненията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са наводнени много площи с земеделски култури, както и стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата, към момента физическия оглед и остойностяване на щетите са невъзможни, но екипите на дирекция земеделие ще започнат обследвания след оттичането на водите. Прокурорския син от Парник Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано тази сутрин, потвърдиха от Министерството на правосъдието. В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в София. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. Активните действия, които се извършват от около месец, дадоха резултат. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тя ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона, заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив и още.
1: Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона. Няма къде да избяга, няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който си е позволил да атакува полицейски служители, абсолютно невъзможно е да се скрие или да избяга от закона.
0: Каза в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова ще бъде официален гост на тържествата в Благоевград утре, 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград. В 11 часа утре е тържествения ритуал по полагане на цветя пред паметника на светите братя пред Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, след което ще започне празничното шествие на училищата на общината. Ще има и празничен концерт на децата на Благоевград на площад Македония, шествието на абитуриентите от 18 часа, а от 20 е празничния концерт. Днес е Европейската нощ на музеите. Културните институции в цялата страна приемат посетители свободно, без билети. Регионалният исторически музей в Кюстендил се включва в Европейската нощ на музеите с традиционната игра за любознателни отключи историята на своя град. Тази година тя се провежда за 15-ти път, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Инициативата е посветена на Априлското и Разловското въстания от 1876 година. Играта ще се проведе до 19 часа в музейните обекти Джамия Ахмед Бей, Къща музей Иля Войвода, Къща музей Димитър Пешев, Етнографската зала Стримон и Археологическата зала Асклепи. Участниците ще получат книжка с карта на революционните окрази, ще трябва да открият имената и изображенията на водачите на въстанията, както и да решат 5 гатанки, за да получат талон за участие в томболата. Теглянето на печелившите от нея ще бъде 19 часа в двора на музея. На същото място до 17 часа са предвидени занимания за деца и любознателни възрастни. Кулминацията на празничната програма започва в 21 часа в Пирговата кула, където ще бъде представен мултимедийния проект Биволи на художника Евгений Серафимов. Музейните експозиции в Кюстендил ще бъдат отворени за безплатно посещение от 10 до 21 часа, а археологическата експозиция в двора на музея до полунощ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Специална програма е подготвил историческият музей в Дупница.

0: за Европейската нощ на музеите информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: В 19 часа започва лекция Сънищата в българската традиционна култура. Ще си поговорим за малко познатия свят на предците ни, за които сънят е бил не просто почивка, а мост към невидимия свят, изпълнен със знаци, предсказания и дълбока символика, казват организаторите. В 20 часа е прожекцията на филма «Пеещите обувки», посветен на легендарната дупничанка Лея Иванова. Филмът за голямата сцена, бурната любов и личните избори на певицата е предоставен от БНТ. След него музеят кани дупничани на джаз парти с винтидж дрес-код. Ще гостуват джаз трио моменти от Биг Бенд Благоевград. Организаторите призовават гостите да добавят винтидж елементи към туалетите си, перли, шапки, папионки или просто добро настроение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: През нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Времето утре, преди обяд, само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизтока. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

студио на Радио Благоевград. На 23 май започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Емилия Маринова, музикален редактор Емила Иванова, а пред микрофона е Петрана Кимчева. Останете с нас до 19 часа, защото сме ви подготвили интересни срещи, спортни истории и актуални новини.

0: Radio Благоевград.
1: В първия час на Студио Спорт в рубриката Децата и спорта среща с легендата на българския волейбол Тодор Алексиев. За лидерството, мотивацията, младите хора и живота след големия спорт ще чуете в специално интервю, направено от Благоевград. В рубриката «Спортисти в неравностойно положение» – шоудаун в Благоевград. Спортът, който се играе с слух и сърце. Регионален турнир събра незрящи и хора с нарушено зрение от Благоевград и Кюстендил. Репортаж от Проявата. Не пропускайте специалната среща с две от амазонките на българския спорт – Студио Спорт. Историите за медалите. Специални срещи с лицата на българския спорт. Успех, характер и пример. Стойка Кръстева и Биляна Дудова в едно специално интервю за нашия ефир.

Неудивителната победа над миньор Перник в последния домакински матч, треньорът Борислав Кьосев говори за силните и слабите моменти през сезона, амбициите за по-предно класиране и очакванията към следващата кампания. Ще чуете още каква селекция се подготвя в отбора и какви са надеждите за по-сериозна подкрепа от феновете и местната общност. Следва музика и продължаваме. Искам

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Студио Спорт ще чуете среща с един от емблематичните български волейболисти Тодор Алексиев. Бившият национал гостува в Благоевград в рамките на проекта Лидери на бъдещето. Младежка дипломация, посветен на ролята на изкуствения интелект, технологиите в бизнеса, професиите и ежедневието. В интервю за Радио Благоевград Алексиев говори за мотивацията на младите хора, лидерството в спорта, предизвикателствата пред съвременните треньори и живота след професионалния волейбол. Ще чуете и откровен разказ за напрежението зад големите победи, дисциплината на професионалния спорт и уроците, които шампионите предават на следващото поколение. Не пропускайте разговора с Тодор Алексиев, Студио Спорт сега.
6: А вие от кога участвате в такива събития?
7: Ами от момента, в който спрях да играя в волейбол, аз съм много близък с Александър Иванов, който беше президент на нашия клуб и почнахме да правим тези проекти и да печелим и да ги изпълняваме, което е страхот.
6: Как се чувствате вие в такъв един проект, в едно такова събитие, каквото е днешното в Благоевград?

0: Ами аз се чувствам много добре, защото разговаряме с децата, предаваме нашия опит, който сме минали през годините. Аз от спортна гледна точка, другите от бизнес гледна точка и нещата са, как да кажа, съвместими и се чувстваме доста добре да предаваме опита си на децата.
1: Чисто в спортно отношение, тъй като аз съм спортния редактор на Радио Благоевград, волейбола е отборна и умна игра. Интересът след последните успехи е много голям. Какво може да мотивира един млад човек да продължи? Защото знаем, че има един период, който настъпва една такава реорганизация и спира със спорта. Младият човек.
0: Тези успехи, които момчетата направиха сега, те при нас във волейбол ги има доста, не доста често, да кажем през 10 години се случват такива неща. И мотивират моите хора да се записват да играят в волейбол, защото ако няма успехи, ако няма клубни отбори, които децата да гледат големи играчи, трудно мога да ги мотивираш. Като има един отбор, който да мотивира тези деца, да гледат тези играчи как се държат на игрището, как се държат извън него, това ги мотивира най-много.
1: А как става лидер? Защото в днешната индивидуалност всеко дете иска да е лидер, всеко дете дърпа с нещо напред.
0: И моите наблюдения не са такива, защото аз забелязвам, че повечето деца гледат да стоят настрани. Никой не иска да поеме тази функция на лидер. И с нашите напътствия, с нашата помощ се надяваме повече деца да искат да са лидери, защото ако искаш да успееш, трябва да имаш това си качество, за да можеш да вървиш напред.
1: А какво ще кажете за съвременното треньорство? Пък моите наблюдения са, че треньорите по един или друг начин, особено в мъжки спортове, футбол, волейбол, да, има и дамски отбори, но моите наблюдения са такива. Има едно такова малко като вулгарно отношение. Все още не са дораснали до едно такова ниво. Особено като говорим за провинция. Предполагам, че и на вас са ви го казвали.
0: Ами, казвали са ми го. Аз не съм съгласен с това нещо. Просто поколенията са различни. Децата в момента са различни и трябва да се държи с тях по различен начин. Не е както едно време с нас и правиха каквото си искат треньорите и ние просто нямахме друг избор. Изпълнявахме, слушахме и вървяхме напред по принцип. Да. Беше на принципа силния оцелява, а сега не може да се работи по този начин. Трябва да си повече психолог, отколкото треньор, да ви кажа честно. Това е моето виждане в момента, защото нашите деца в днешно време са презадоволени. Имат абсолютно всичко и за да го накараш ти да стои по 8 часа в залата, не знам, трябва да си доста добър психолог, за да го накараш да стои вътре.
1: А с оглед на това има една категоризация, че треньорите трябва да имат и от Националната спортна академия специалност треньорство и педагогика. В педагогиката се учи много психология. Масово треньорите са не на нивото, на което и се изисква. То не, че една педагогика ще ти даде нещо, но поне ти си го изкарал, знаеш за какво става въпрос.
0: Ми, това също може да се придобие с частни уроци. Не е задължително. В моето виждане е, че днес я една институция, която ти дава висше образование, но аз не съм съгласен, че едно висше образование може да ми промени толкова много мене точно. Човек, който съм играл 30 години в волейбол, 23 професионално. И не мисля, че не сега може да ми даде нещо. Да, психологията е много хубаво нещо, но ти можеш да се запишеш на частни курсове, да изкараш психология по-лесно, отколкото да седиш 5 години и да чакаш да се случат някакви неща. За мен това е оживелица. Надявам се да не ме разберат
1: неправилно
0: хората, но пък аз смятам да уча. Така или иначе. Но няма да е не сега, ще е Благоевградски, така или иначе.
1: Казахте 23 години. Как се почувствахте в деня, в който се отказахте от активния волейбол?
0: Ами, облегчение. Последните години бяха много тежки, защото с 4 години бях... Последните ми 4 години в чужбина бях в отбори, които се бориха за шампионска титула. Успяхме да ги спечелим, но ти не изпитваш удоволствие вече от това нещо. Ти изпитваш едно облегчение, защото тези хора са заложили на твоето име, ти трябва да го оправдаеш. Има едно непрекъснато напрежение, което, че няма да свършиш работата. И като победиш накрая, изпитваш едно облегчение, не изпитваш радост от тази победа. Да, след няколко дни надолу, да, станахме шампиони, но това вече не ми достава удоволствие. И в годините ми в Хебър бяха накрая същите, нали, защото аз идвам в България от чужбина, завръщам се, гласува ми се много голямо доверие, както знаете, условията бяха невероятни в Хебър.
1: Да.
0: И ти си залагаш името и като накрая не свършиш работата, и това е едно непрекъснато и постоянно напрежение. И там трябва вече да си лидер, да си професионалист, да имаш тази дисциплина, която си имал преди 10 години, даже двойно повече на нея, така че изпитах едно облегчение, че повече няма да ми се налага да го правя.
1: А спомените какво ги правите? Къде ги трупате? Кога ги разказвате?
0: Ами, разказвам ги така на деца, като имаме такива мероприятия, на хора, които искат да знаят. Аз винаги съм бил отворен на книгата на хората. Те си мислят, че не съм, но аз съм. И ако някой има желание, аз винаги съм разказвал нещата, които са ми се случили.
1: За предаването Студио Спорт чухте Тодор Алексиев, бивш капитан на националния отбор по волейбол.

0: Radio Благоевград.
1: Регионален турнир по шоу-даун събра състезатели от Югозапада в Благоевград. Спортът, който наподобява тенисна маса за незрящи хора с нарушено зрение, отново показа, че движението и социалните контакти са сред най-важните неща за хората с зрителни увреждания. Шоу-даунът се играе на специална маса с бордове, а топчето е звънтящо, за да могат състезателите да се ориентират по слух. Всички играчи носят предпазни маски, за да бъдат поставени при равни условия. По време на мачовете в залата се пази пълна тишина. Тази година в регионалния турнир участват три клуба: Пирин Спорт 2013, Достоен живот Благоевград и клуб от Кюстендил. Сред активните състезатели е Любомир Траянов, председател на спортен клуб Пирин Спорт 2013, който се занимава с шоу-даун вече 15 години.
2: Аз участвам от вече 15 години, може би. Имаме спортен клуб. Тук е помещението на нашия спортен клуб Пирин Спорт 2013, на който аз съм председател, и днес има регионален турнир, където тук ще участваме от три клуба.
3: От кои клубове?
2: Палталия Спорт Кюстендил, Достоен живот Благоевград и Пирин Спорт Благоевград.
3: А колко пъти се събирате в седмицата и ти колко пъти тренираш? Защото ти се занимаваш и с други спортове, нали така?
2: Точно така, и с други спортове се занимаваме. Значи по принцип гледаме поне два пъти в седмицата да се събираме, и когато има възможност преди състезание и по-често, зависи. Лятото на почивки като ходиме, по-рядко юли и август, но гледаме максимално така да тренираме колкото може повече.
1: Според него най-важната роля на спорта е социалната.
3: Какво за теб усещането спорт?
2: Усещането спорт е, ние по този начин се чувстваме живи, както се казва, понеже много от нас водят застоял начин на живот, и като се събираме, това е, комуникираме, обменяме си идеи, мнения, спортуваме, и това е едно раздвижване и е много добре за нас, хората си уреждаме.
3: Тоест основната функция на спорта е социалната.
2: Основната функция е това – комуникация с други хора, и по този начин вече кой каквото има да разбере, нали, за нещо, което има, нали, като право, нали, и най-вече движение.
3: А ти като председател на клуба след регионалния турнир, каква е следващата стъпка, да ми обясниш?
2: Следващата седмица пътувам за Варна, там има шоу-даун и спорта табла за купата на Варна, национален турнир. След това имаме държавно първенство по шоу-даун индивидуално, след това отборно по шоу-даун, и програмата е наситена доста.
1: След регионалния турнир състезателите продължава с натоварена спортна програма. Още следващата седмица предстои национален турнир във Варна, а след това и държавно първенство по шоу-даун. Председателят на Съюза на слепите за Благоевградска област Борислав Лазаров обясни, че регионалните турнири служат като подготовка преди националните състезания.
3: Колко често организирате такива регионални турнири?
4: Регионални турнири в различните видове спорт организираме в рамките на един по шоу-даун, шахмат. Не са много често тия регионални турнири, но ги правиме преди всичко преди държавните първенства, като един вид последна проверка на хората, които участват в държавното първенство, тъй като това е най-висшото състезание. И така, че правиме регионални по спортен риболов и така, зависимост от финансирането, което разполагаме.
3: А как става то? Как отиват състезателите? Откъде намирате средства? Ето сега Люк ще ходи във Варна следващата седмица.
4: Сега, финансирането на спортните клубове става от общините, а финансирането на Съюза става субсидия от държавния бюджет и наши собствени средства, които има системата.
3: Генерират ли се? Има ли?
4: Ами, не можем да се оплачем. Съюза на слепите е една от най-старите неправителствени организации. Този турнир е посветен на 105 години от учредяването на нашето сдружение. Така че всички незрящи трябва да се гордеят, че няма в половин Европа такова НПО на такава достолепна възраст и с такива успехи, с които се гордееме през вековете. Дето се казва, той век, дето заминал, а и в настоящето.
1: Той подчерта още, че тази годишният турнир е посветен на 105 години от създаването на организацията на незрящите хора в България. Емоцията от играта описва и Виктория Лазарова от спортен клуб «Достоен живот».
3: Кога участвате в турнир?
0: От самото начало, още от 2013 година.
3: Какво е усещането, като играеш шоудаун? Трябва да обясним на слушателите каква е играта.
0: Ами, играта е като тенис на маса, но нашата маса е направена с ограда, за да не излиза топчето, което звънти вътре с звънчета и тя се търкаля по самата маса.

0: Масата е гладка, от двете страни има врати и с едни хилки и ръкавици носим, разбира се, защото то като те удари топчето, нали, е болезнено. Всички пазят пълна тишина, за да се чува звъна на топката. И с очила сме всички, защото някои имат и остатъчно зрение, всички да бъдем равнопоставени.
1: Добро утро!
0: И това е много интересна играта. С двама съдии отстрани, които наблюдават и контролират играта. Играе се до два сета, ако е равенство, играе се и трети сет.
2: Какво е чувството да побеждаваш в тази игра?
0: Еми хубаво е. Чувството е прекрасно.
2: Спортната победа какво удоволствие носи?
0: И радост, щастие.
2: Все пак си намерил място с приятели.
0: Да, и приятели. Виждаме се от цяла България с приятели, защото нашата организация е стара. Имаме много. Ние сме всички приятели. И за нас е много важно.
3: Разказва тя. А победите в спорта носят не само радост, но и приятелства.
4: Казвам се Белен Грозев.
2: От кога тренирате шоу-дан?
4: Ами вече от 10 на години. Откакто навлезе в България самата игра. От 2012-2013 от тогава.
2: Вие сте от клуба в Кюстендил, да кажем?
4: Алталия спорт, да.
2: Колко пъти тренирате на седмица? Как се събирате? Има ли условия в Кюстендил за този вид спорт?
4: Кюстендил, да, има условия. Има добра маса. Когато, защото все пак хората, някои работят, нали? Но събираме се веднъж на два пъти, веднъж седмично, две, както такова, защото хората са...
2: Какво ви дава на вас този спорт?
4: Спортът е много хубав, смисъл е, придобиваш добра реакция, ориентация, не физически не натоварваш, нали? Емоционален е.
2: Ходите ли на други места на състезания?
4: Разбира се, ето сега юни месец има държавно първенство в град Дряново. Различни други олпън турнири, които правят колегите от клубовите.
3: Регионалният турнир в Благоевград за пореден път показа, че спортът е не само състезание, но и начин за социална активност, увереност и пълноценен живот за хората с зрителни увреждания.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: И отново сме с голямата рубрика «Време за шампиони». Ще ви срещнем с две от най-успешните български спортистки. Олимпийската шампионка по бокс Стойка Кръстева и една от най-титулованите български състезателки по борба Биляна Дудова. Поводът е инициативата «Кино с кауза» от уязвимост към сила, проведена в камерна опера Благоевград, където беше представен документалният филм «Походът на амазонките» на режисьора Борислав Колев. Стойка Кръстева е олимпийска шампионка от Токио 2020 и една от най-обичаните фигури в българския спорт. След дълги години на упорит труд и множество отличия на европейски и световни първенства, тя стигна до олимпийския връх със своята дисциплина, характер и непримирим дух. Биляна Дудова е многократна европейска шампионка и една от водещите фигури в женската борба у нас. През годините тя се утвърди като символ на постоянство и воля, а успехите и на големи международни форуми я превърнаха в пример за младите спортистки. В интервю за Радио Благоевград пред колегата Юлия Караджова двете шампионки говорят за пътя към успеха, трудностите за медалите, мотивацията да продължаваш напред и отговорността да бъдеш пример за следващото поколение. Не пропускайте специалната среща две от амазонките на българския спорт в студио Спорт.
10: Ана Дудов, световен шампион по борба. Как една жена така финна като тебе избира такъв сил в мъжки спорт?
11: Аз избрах борбата в последствие, след като минах през различни видове спорт. В седми клас започнах да тренирам борба.

0: и била в мен. Това желание за победа винаги съм го имала още от малка, така че въпрос на време било да си открия моя спорт и борбата наистина открих, че това е моя спорт и вече мога да кажа, че това е моя начин на живот и обичам борбата и искам да продължа да се занимавам с борба за в бъдеще като състезател и за в бъдеще, нали, когато приключа активната ми кариера, също да продължа да помагам на българските деца, на българските спортисти, на българския спорт и най-вече на българската борба също.
1: А откъде дойде провокацията точно за борбата?
0: Тогава така се случи, че беше лятото, мисля, че бяхме с Чичо ми на вилата и той ми предложи да ме заведе в залата по борба. На мен ми хареса, още от началото ми хареса обстановката, въпреки че в залата аз бях единственото момиче, всички други бяха момчета, но на мен много ми хареса. И след това вече започнах да тренирам лека по лека. Имало и трудни моменти, разбира се. Най-вече така хъса за победа ми дойде след като ме заведоха на първото ми състезание. И аз успях да се класирам на трето място, но ние бяхме само три състезателки. И затова се класирах трета. И след това вече исках да побеждавам на следващото състезание. Казах си, връщам се в залата, ще тренирам още повече и на следващото искам да спечеля златен медал. Това ме запали вече и все повече исках да спечеля, но след това дойде следващо състезание. Отново не можах да спечеля, защото още бях нова и не бях научила нито техника, не знаех точно как да реагирам. И след това вече с много тренировки и много труд започнах да печеля и златни медали. И така и до днес все още продължавам да печеля медали. Понякога златни, понякога не, има и загуби, но винаги се стремя към победата.
1: А как се стига до световен шампион?
0: Ами точно с това, с много труд, много упоритост, много воля, характер и най-вече с голямо желание.
1: Какви препятствия трябваше да преодоляваш, за да стигнеш до тази титла?
0: Преодолявала съм много трудности. Най-важното, което успях да преодолея през времето, е да преборя себе си, да преборя всички страхове. Просто това, че никога не се отказвам, точно това ми носи победите. И до ден днешен, въпреки че съм имала много поражения в спорта, аз не се отказвам и продължавам напред и искам да постигам още успехи и винаги все по-нагоре.
1: А с Благоевград какво те свързва?
0: С Благоевград ме свързва това, че в последните години доста често имахме подготвителни лагери. За големи първенства също сме се готвили. Много красив град, много приятно ми е винаги. Сега съм много щастлива, че отново съм тук. И също така аз учих и завърших Югозападния университет на Офит Рилски, треньор по борба. В момента пък уча в Националната спортна академия, магистър.
1: Тук си по повод прожекцията на филма Пътят на амазонките. Кои са останалите амазонки?
0: Останалите амазонки са Стойка Кръстева, олимпийската шампионка по бокс, Дейзи Ланг, първата боксьорка, която е спечелила световна титла, и Мартина, която е футболистка, също е била голяма надежда, но е прекратила кариерата си в един момент, така че ние четирите сме героите на филма Похода на амазонките.
1: А каква е каузата на този филм?
0: Лично аз с моята история се надявам да вдъхновя много хора, никога да не се предават пред каквито и трудности да има пред тях. Дали било то лични, дали било то в ежедневието на човек, защото не само спортисти ще гледат този филм. Всеки един човек никога да не се предава. Винаги да търси тази капчица надежда и светлина, която да гони до последно, докато не я достигне, защото винаги всяко нещо може да бъде преборено, да бъде постигнато и стига човек да има желание, всяко нещо е постижимо.
1: Стойка Кръстева, олимпийски шампион по бокс. И как една жена толкова не избира такъв силов мъжки спорт?
2: Всъщност това беше съвсем случайно, тъй като като дете много обичах да играя футбол, но децата, по-скоро момчетата, с които играех футбол, отиваха до боксовата зала. Аз нямаше с кого да ритам топка, нямаше как сама. Та така за първи път влязох в боксовата зала да видя какво толкова ги е грабнало, та не са на игрището зад блока, както се казва. Не ме грабна от първия път, но няколко седмици по-късно треньора ми, обикаляйки по училищата да си търси деца, се среща с моята тогавашна класна, която ми преподаваше по физическо възпитание. И така тя го насочва към мен.

0: И от чисто любопитство попаднах в боксовата зала, така до ден днешен.
1: Как се стига до олимпийската титла? Силно много е трудно.
0: Понякога се изразявам така по-шеговито заради днешната младеж и днешното поколение, че е много лесно, но ми трябваха само 23 години труд. Лишения и разни други такива неща, за да може да се случат нещата накрая по най-добрия начин.
1: Какво трябваше да се преодолява като препятствия и физически, и психически, и всякакви обществени?
0: И всъщност много неща трябва да се преодоляват. Първо, човек трябва да е отдаден на това, за което мечтае и това, което иска. Да не се предава пред никакви трудности, защото пътя със сигурност е много трънлив. Има много възходи и падения. Да успяваш след всяка загуба да се изправиш, да намериш отново мотивацията, да продължиш и да си кажеш, че следващия път ще бъде по-добре. Аз минах през доста пречки от рода на контузии, от рода на пренебрежение от федерацията. Така изпратиха даже на Олимпиадата в Рио друг човек вместо мен. Така че всичко това е съвкупност от неща, което ме е направило по-силна като човек, като характер, за да може накрая в Токио нещата да се получат по най-добрия начин.
1: Коя година беше това?
0: 2021.
1: И от тогава до сега как продължава спортната кариера?
0: От тогава моята спортна кариера като състезател приключи. Захванах се с треньорска дейност преди Олимпиадата в Токио. За малко я прекратих, я замразих, така да кажем, заради състезателната дейност и отново се върнах към треньорска дейност, за да мога да помагам на следващите поколения да покоряват върхове и пътя им да бъде малко по-лег, да не е толкова трънлив, колкото му е.
1: Виждам, че водите двете си деца тук. Бихте ли ги пуснали в тази посока да се развиват?
0: Те са неизменна част от моето ежедневие, тъй като голямата израсна по зали и по състезания. Едва му от 3 годишна възраст започна да ходи на детска градина. Докато малката пък израсна в университета, така се случиха нещата. Сега и тя ходи по залите. Ако децата решат да следват моя път, не бихме ги спрели, бихме ги подкрепили, но по никакъв начин нямаме болните амбиции заради това, че аз съм била спортист и те да бъдат елитни спортисти. Единственото, което искаме, е те да спортуват, за да може да си изградят добродетели и да станат хора, които да отстояват себе си и да се борят за всяко на нещо, което искат.
1: Не, съпругът ли ви е спортист?
0: Не, съпругът ми не е спортист, но харесва спорта, да го гледа и винаги ме е подкрепял, откакто се познаваме. Даже смея да кажа, че олимпийската титла е до голяма степен благодарение на него, защото той е човека, който ме завърна.
1: Как се казвате?
0: Борил Кръстев.
1: Да, участва в този филм Пътят на амазонките, както и вие. Какво дава един документален филм на един човек като вас? Като участие, като признание или какво?
0: Може би по-скоро аз се впуснах в това начинание, в този филм с идеята да може следващите поколения, по-младите, да видят, че не всичко е толкова лесно и че не всичко се получава сега, веднага и наготово. Нашия път е бил доста труден и трънлив, както казах, така и те да видят, че трудностите не трябва да ги пречупват и да ги събарят, а напротив да ги мотивират още повече, за да продължават и да постигат целите и мечтите, които искат.
2: За предаването Студио Спорт чухте Стойка Кръстева и Биляна Дудова в интервю на колегата Юлия Караджова.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: С това завършва първия част на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение е обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Бедствено положение е обявено и в Габровска област, а в Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства у нас отварят врати тази вечер за безплатни посещения в рамките на Европейската нощ на музеите. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Постепенно започна да се нормализира обстановката в област Велико Търново след поройните валежи. Остава обявеното бедствено положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж, паднал в реката. Вече е отворен за движение на товарни автомобили проходът на Републиката, както и входът на Велико Търново от към Стара Загора. Остава затворен мостът в село Първомайци, който е на републикански път. Спряно е движението и между селата Леденик и Шемшево. Засегнати са много имоти. Нанесени са големи щети на инфраструктурата. Няма пострадали хора, обобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Нивата на реките в региона постепенно падат, но много райони остават наводнени.
2: Към момента сме реагирали на 25 сигнала, от които 5 за евакуация и един за едно момченце на 17 години в река Янта, село Шемшево, което беше малко по-трудно за спасяване. Там използвахме и лодка с водолази, успяхме да достигнем до него. Живо и здраво детето.
1: Обобщи старши комисар Красимир Кръстев, директор на областната противопожарна служба. Младежът е минал през наводнения мост и си е правил селфи, когато е загубил равновесие и е паднал. Все още има наводнени и откъснати улици. Много хора от наводнените райони са евакуирани. Едни са при приятели и роднини, други са приети в общинския кризисен център в Велико Търново.
3: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
4: Положението е ужас. Тази наша къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
1: Кметът Даниил Панов обяви кампания за набиране на доброволци, които да помагат утре при отстраняване на щетите в засегнатите от наводненията населени места. Няма скъсани водопроводи, няма замърсяване на питейната вода, но ще бъдат взети допълнителни проби за химичен и микробиологичен анализ. Все още има свободен обем в язовир Йовковци. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Това няма да доведе до опасност за хората от общините Павликени и Сухиндол, увери областният управител Марин Бог. Гумилов и допълни.
6: Поддържаме постоянна връзка с Министерски съвет, с министър-председателя господин Румен Радев, с министър на отбраната, който ни е уверил, че имаме пълната готовност да използваме военните формирования, които се намират на територията както на Велико Търново, така дори на територията на Карлово, както и ако се наложи до хеликоптер Кугар.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: И в Ловешка област обстановката постепенно се нормализира. Заради осложнената ситуация след падналите валежи в априлци е обявено бедствено положение. Отложена е и вечерната заря проверка по случай 150 години Априлска епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с подробностите.
7: Най-тежка беше ситуацията в град Априлци. Кметът Тихомир Кукински, какво се случва към този час?
8: Реките почнаха да спадат, иначе отнесоха един мост. Един го спасихме, един мост. Една бабка спасихме от удавяне. Иначе тук на почти всички реки излязоха от коритата и заляха улици. Скъсаха на едно място една уличка. Възстановихме.
7: Имате ли ток и вода?
8: Има ток и вода. Имате дни тук. Водата не е с помпи. Всичко е на гравитацията.
7: Но сега е по-спокойно.
8: Да, да, да. Той намаля дъжда. Той проблема е, че горе на Ботев е паднал 100 литра на квадратен метър и на всичкото отгоре е топило и сняг. И това нещо е тръгнало назло към нас.
7: Областният управител на Ловеч Пламен Христов посети Априлци, Троян и Тетевен, където също реките приляха. Той е в постоянна връзка с кметовете и всички институции, които са на терен. Пламен Христов.
9: Обстановката в Ловешка област постепенно се нормализира. Сега се прибирам от обход в Априлци и в Троян, където беше най-критична ситуацията. Разчистен е пътя към Хижа Плевен, където има туристи. Троянско също обстановката

0: се нормализира постепенно. Проблем остава свлачище в село Решак по пътя към махала Баба Стана. Отчасти е отнесена и асфалтовата настилка, така че пътуващите към махалата трябва да преминават внимателно. Направен е оглед на място заедно с кмета на Троян Дънка Михайлова. Ще бъдат предприети необходимите действия за обезопасяване на района. В момента може би най-големия проблем е язовир Сопот. Там от няколко дни се извършва контролирано изпускане, но заради покачващо се ниво на язовира беше предприето допълнително изпускане на водата с около 5 литра в секунда, за да не се стигне до преливане.
1: Има ли опасност за населението и предупредено ли е то за това изпускане?
0: Няма опасност за населението към този момент, то е предупредено.
1: За новините, Латинка Светозарова.
2: Обстановката на територията на Габровска област, където е обявено бедствено положение, остава осложнена след поройните дъждове. Пораженията са предимно по пътищата и уличната мрежа. Множество щети са нанесени по публични сгради и в частни домове. Няма пострадали хора. Обобщението е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
3: Пройни валежи и дъжд продължи от часове наред в района, доведе до преливане на реки и дерета с нощи, а сутринта ниската част в Севлиево беше залята от придошлите води на Русица на места до 1,20 м. Наводнена е и индустриалната зона, а градът и 16 села са вече 20 часа без вода заради замътване на водоизточниците. Налага се вода да се доставя с водоноски. Областният управител на Габрово Кристина Сидорова.
4: Ситуацията в Севлиево най-тежка към момента. Имаме пълна подкрепа от страна държавата. Комуникация сме с Министерски съвет и с министрите.
3: Водата се отдръпва, но кметът на Севлиево Иван Иванов е обезпокоен заради прогнозата за продължаващи дъждове.
5: Не е изключено утре сутринта да имаме подобна ситуация, както тази сутрин.
3: Наводнения има и в четирите общини на областта. Щети са нанесени по уличната мрежа. Обилните дъждове са причинили пропадания и свлачища по пътищата. Заместник кметът на Габрово Мария Йозова посочва.
6: Почиства се цялото благоустрояване на терен, не само в Габрово и в населените места.
3: Водата влезе в домовете на хората най-често заради прелели дерета.
7: Дерето преля и всичко влезе тук вътре в къщата.
8: И вътре всичко е наводнено.
7: Проблемът е това дере. Пълно е с камъни, букуци, гуми колегата вади с багера и хората сме виновни.
3: Щетите по инфраструктурата в Дряново също са значителни. Гарата е под вода, както и стадион Локомотив. Два пешеходни моста са компрометирани. Единият е емблематичният мост на Кольофичето. Към този час всички пътища от републиканската мрежа са отворени за движение, но с повишено внимание заради наноси и паднали дървета. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Няма населени места без ток в страната. По информация от Министерството на енергетиката, 95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводненията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Репортерът Веселина Миланова допълва.
9: Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са наводнени много площи с земеделски култури, както и стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата към момента физически оглед и остойностяване на щетите са невъзможни, но екипите на дирекция земеделие ще започнат обследване веднага след оттичане на водите. До момента в Ловешко и в Габровско няма данни за засегнати земеделски земи. Екипите на напоителни системи също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблеми проблеми с техни съоръжения. Агроведомството напомня на пострадалите земеделци, че имат право на обезщетение, като заявления за държавна помощ ще се подават в общинските служби земеделие най-късно 10 работни дни след бедствието. След това експертни комисии ще направят проверка за установяване на размера на щетите и издаване на констативни протоколи за 100% пропаднали площи въз основа

0: на които се отпуска държавната помощ. За новините Веселина Миланова.
1: Държавните горски предприятия и техните поделения са в готовност и оказват подкрепа на терен. В пострадалите от наводненията земеделски и горски райони съобщават от Министерството на земеделието. Горски служители от Държавно ловно стопанство Русалка и Горско стопанство Черни 8 са на терен в Априлци и съдействат с техника за разчистването на наводнените площи и пътища. Горските служители в районите на Габрово, Севлиево, Велико Търново и Горна Оряховица също поддържат връзка с кметовете на пострадалите райони и са готови да се намесят с жива сила и тежка техника за овладяване на кризисната ситуация. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
3: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
2: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
3: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
4: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струва много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
1: Предаването политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
4: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно и ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към новините от света. Украина отхвърли като несправедливо германското предложение за предоставяне на Киев на статут на асоцииран член на Европейския съюз. В същото време президентът на Чехия призова за повече категоричност по отношение на Русия. Продължават и военните удари на руска и украинска територия. Обобщението е на редактора Лъчезар Вълев.
5: Би било несправедливо за Украина да бъде представена в Евросъюза, но да е безгласна, заяви Володимир Зеленски. По думите му, страната му защитава Европа напълно, не частично и не с половинчати мерки. Реакцията на Киев идва след като германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейския съвет, но без право на глас. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг пред

0: Guardian, Павел предлага различни варианти за действие, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. На този фон военните действия не стихват. Украинските сили са ударили голям химически завод в руската Пермска област, съобщи Зеленски. Поразената фабрика Metafrax Chemical се намира на 1700 км от украинската граница. В Телеграм Зеленски написа, че произвежданите от тази компания продукти снабдяват десетки други руски военни производствени системи. А местните власти в украинската Сумска област съобщиха, че руски дрон е ударил по погребално шествие в покрайнините на едноимения град в североизточната част на страната. Един човек е бил убит, 9 други са били ранени. Броят на жертвите от удар с дрон срещу студентско общежитие в град Старобилск в контролирания от Русия Лугански регион в източна Украина достигна 18 души, предаде ТАСС, като се позова на данни на Руското министерство на извънредните ситуации. Повечето от загиналите са млади момичета. В петък Русия обвини Украина за удара и го определи като умишлен, а руският президент Путин нареди на армията да подготви вариант за ответни действия. Украинските военни отрекоха да носят отговорност за нападението, заявявайки, че са ударили елитно командно звено за дрон в района и че силите им са спазили международното хуманитарно право. За новините Лъчезар Валев.
1: Мащабен антиправителствен протест организират сръбските студенти тази вечер в Белград. Железопътният транспорт на територията на цялата страна е временно спрян. А от Българското министерство на външните работи предупреждават за възможни сериозни затруднения и блокади на движението в сръбската столица, включително по международния път Е-75. Редакторът Лилия Герчева обобщава.
2: Протестът е насрочен за 19 часа българско време на площад Славия в сръбската столица. Като участниците се събират на 4 локации в града, съобщават организаторите в официалния си профил в Инстаграм. Студентите смятат правителството за отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция. От Сръбската национална пътническа железопътна компания съобщиха, че ЖП транспортът на територията на цяла Сърбия бил временно спрян тази сутрин, като не се посочва причина. Това обаче се случи два пъти при предишни протести на студентите, а властите посочиха за причина анонимни бомбени заплахи, докато наблюдатели заявиха, че ходът е целял да попречи на протестиращите извън Белград да се присъединят към митингите в столицата. От Българското министерство на външните работи и посолството ни в Белград съветват българските граждани да избягват централните части на сръбската столица заради възможни затруднения и блокади на движението без предварително предупреждение. За новините Лилия Герчева.
1: Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят врати за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21-и път в България. Чуйте още от репортера Виктория Тодорова.
3: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
4: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така.
3: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
4: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за Тутраканската епопея.
3: За новините Виктория Тодорова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Божидар Сарагоюков спечели бронзов медал във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика, което се проведе в Сямън, Китай. В сектора на скок дължина Сарагоюков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милтиадис Стентоглу от Гърция с 8.46. Райан Радков извоюва златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. В финалите на земя

0: Петър Димитров е четвърти, а на Хълки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти преди него бяха наказани. А пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Формула 1. Динко Динев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Кайзери, Турция, след успех над Мелиос Евстатио от Кипър с 6-1 и 6-4. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш беше обявен за играч на сезона във Висшата футболна лига на Англия, а при резултат 0-0 завърши първото полувреме между отборите на Хъл и Мидълсбро в финалния плей-оф в Чемпионшип, който трябва да определи последния участник във Висшата лига на Англия за новия сезон. Националният отбор на Мексико победи Гана с 2-0 в Пуебла в приятелски матч, част от подготовката на двата тима за световното първенство по футбол. Националният отбор на Конго може да бъде отстранен от футболния мондиал поради епидемията от ебола в страната. За да бъдат допуснати на територията на Съединените щати, конгуанските футболисти трябва да бъдат под карантина в Белгия, където са на подготовка.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите в страната са от 18 градуса в София до 26 в крайните югозападни райони. В София относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без промяна. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежище има в западните и централните райони на Северна България, в Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите временно ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купасто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София 22. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, ще се затопли и във вторник максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението при километър 29 на автомагистрала Марица в дясното платно по посока граничния пункт Капитан Андреево се осъществява само в изпреварващата лента поради компрометирана настилка в активната. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км и се осъществява обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при 104 км по пътна връзка с първокласен път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Въведено е ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и да надвичат вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Обстановката в област Велико Търново постепенно се нормализира след рекордните валежи през последното денонощие. Остава обаче в сила бедственото положение.

0: община Велико Търново и частичното бедствено положение в Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Остава в сила и бедственото положение в Габровска област и в град Априлци в Ловешка област, където е отменена вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлското въстание. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Там той трябва да изтърпи ефективна присъда от година и 8 месеца лишаване от свобода. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Емилия Маринова, музикален редактор е Мила Иванова, пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини. Следва музика.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега спортните новини от деня. Райан Радков спечели златен медал на конс гривни на Световната купа в Ташкент, Узбекистан. За изпълнението си българинът, който тази година спечели три състезания от италианското първенство, получи най-висока оценка в финала – 13,900 точки и напълно заслужено грабна титлата. Това е първо отличие за Радков от Световна купа. В финала на земя Димитър Димитров остана на крачка от почетната стълбичка. Състезателят на ЦСКА се нареди на четвърто място. В финала на халки Даниел Трифонов се класира шести. Българският лекоатлет Божидар Сарабуюков продължава със силното си начало на сезона в Диамантената лига, след като завърши на трето място на старта в Сямян, Китай. Бронзовият медалист от световното първенство в зала постигна 8 метра и 29 сантиметра, още в първия си опит, което се оказа достатъчно за място на почетната стълбичка. Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов не успя да подобри резултата си в следващите опити, но стабилният му старт му гарантира нов престижен резултат в елитна таверига. Победата в дисциплината извоюва олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу с нов рекорд на турнира 8 метра и 46 сантиметра, докато втори остана световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл. Българският пилот Никола Цалов от екипа на Кампус ще стартира още от първата редица в основното състезание на Формула 2, което ще се проведе в Монреал утре, като това стана възможно след наказания за двама пилоти, завършили пред него в квалификация. Цолов се класира четвърти в битката за местата на стартовата решетка, но наказанията на Рафаел Камара от Инвикта и Алекс Дън от Родин го изведоха на втора позиция. Така Никола ще е до Лоренс Ван Хьопен на старта на основното състезание утре. Камара и Дън са наказани с по три места назад за спринта и основното състезание заради задържане на свой съперник в хода на квалификацията. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш бе обявен за играч на сезона в Висшата лига в събота, след като изведе клуба до третото място в класирането, като изравни рекорда по асистенции в лигата с един матч преди края. Фернандеш има 20 голови подавания, държан съвместно от бившия нападател на Арсенал Тиери Анри и бившия плеймейкър на Манчестър Сити Кевин Де Бруйне. Португалският национал отбеляза

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
3: Кандидат-студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
2: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
3: Повече информация на www.swu.bg.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс на таланта си.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Radio Блокалът град.
1: Студио Спорт, равносметката на сезона за Вихрен Сандански. След четвъртото място във втора лига и убедителната победа над Миньор Перник, последния домакински матч, треньорът Борислав Кьосев говори за силните и слабите моменти през сезона, амбициите за по-предно класиране и очакванията към следващата кампания. Ще чуете още каква селекция се подготвя в отбора и какви са надеждите за по-сериозна подкрепа от феновете и местната общност. Като теглите чертата, как оценявате сезона за Вихрен?

0: колкото видяхме, че имаме сили за нещо повече, имахме желание за нещо повече да ни се случи, но явно това не е писано и ще се надяваме за следващия сезон да имам по-високо класиран.
1: Кой беше най-трудният ви съперник през сезона?
0: Доста трудни противници имаше тази година. Не мога да определя кой не е най-трудният противник. Имахме, направихме 2-3 слаби мача, може би тук с Черноморец. И беше така труден матч с Черноморец. Там да, може да кажа, че Черноморец не беше отбора, който не можахме да победим нито един път.
1: Какви са очакванията ви за следващия сезон?
0: Очакванията за следващата година чисто спортно-технически е ясна. Ясно е, че искаме да ни се подобри играта, да станем още по-атрактивен отбор. Тази година бяхме отбора, който вкарахме най-много голове. Интересно, мога да кажа, че интересно на нашите мачове. Това е идеята и тук може би си пожелавам покрай този факт, че сме атрактивен отбор, да виждаме и много повече хора по трибуните. Като цяло си пожелавам да има малко и по-добра комуникация в обществеността тук в града, по-добра комуникация с общината. На отбора виждате, че върви добре, за това си иска и много средства, влагаме в нов комплекс. Просто време на време се затеква клуба, ще е добре да има подкрепа от цялата общност в града.
1: От какво има нужда клубът, за да продължи развитието си? Кога започва подготовката и какво се случва с селекцията? За Студио Спорт чухте Борислав Кьосев, треньор на футболен клуб Вихрен Сандански.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! След обилните дъждове обстановката в страната е динамична, но постепенно се нормализира. Няма пострадали или загинали граждани. Към момента бедствено положение е обявено за общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. По информация на Министерството на енергетиката няма населени места без ток. 95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна. Получени са множество сигнали за наводнени сгради на територията на цялата област Габрово. Към 15.30 часа обстановката на територията на Велико Търново се нормализира поради оттичане на падналите водни количества. 32 сигнала са получени и за населени места на територията на област Ловеч. Министерският съвет остава ангажиран с справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области. Създадени са кризисни щабове към областните управители. Министерският съвет отпуска минерална вода от държавния резерв на засегнатите области. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна. А модулните формирования на българската армия са в готовност да окажат подкрепа при необходимост. Екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза Крумово е в повишена готовност. Прокурорският син от Перник Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано тази сутрин, потвърдиха от Министерството на правосъдието. В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в София. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. Активните действия, които се извършват от около месец, дадоха резултати, обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тя ще бъде неизбежна, каза вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив и още.
1: Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона. Няма къде да избяга, няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който си е позволил да атакува полицейски служители, абсолютно невъзможно е да се скрие или да избяга от закона.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Днес е Европейската нощ на музеите. Културни институции в цялата страна ще приемат посетители свободно, без билети. Регионалният исторически музей в Кюстендил се включва в Европейската нощ на музеите с традиционната игра за любознателни отключи историята на своя град. Тази година тя се провежда за 15-ти път. Специализирана програма е подготвил и историческият музей в Дупница, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: 19 часа започва лекция Сънищата в българската традиционна култура. Ще си поговорим за малко познатия свят на предците ни, за които сънят е бил не просто почивка, а мост към невидимия свят, изпълнен със знаци, предсказания и дълбока символика, казват организаторите. В 20 часа е прожекцията на филма «Пеещите обувки», посветен на легендарната дупничанка Лея Иванова. Филмът за голямата сцена, бурната любов и личните избори на певицата е предоставен от БНТ. След него музеят кани дупничани на джаз-парти с винтидж дрес-код. Ще гостуват джаз-трио моменти от Биг Бенд Благоевград. Организаторите призовават гостите да добавят винтидж елементи към туалетите си, перли, шапки, папионки или просто добро настроение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Георги Колевичин от Резлог покори първенеца на планетата връх Еверест. Новината за успешното изкачване беше съобщена със снимка на Фейсбук страницата на община Резлог. Постижението на Колевичин идва само две седмици след като той изкачи друг 8000-ник. Макало 8485 метра. Петият по височина връх в света и един от най-трудните за покоряване 8000-ници в Хималайте. Прогнозата на синоптиците през нощта валежещи има в западните и централните райони на Северна България, горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Времето утре, преди обяд, само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици, възможни са и локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизтока, максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Временно движението от 375 до 376 км на първокласен път Е79 София Кулата се осъществява реверсивно, като трафикът е организиран последния начин. Две ленти за движение в посока София, една лента за движение в посока Кулата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движението, която се контролира

0: от пътна полиция. С тази информация завърши емисията новини в 19 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: По благоевградските улици и по пътеката на здравето към парк Бачиново често се среща дъжд от акациеви цветчета, а природата мирише на май. Най-свежия месец през годината, с дефилиращи красиви млади хора в центъра на града и с най-български хубав празник, в който звучи химна, който ни кара да настръхваме от гордост и ни дава надежда за духовни бъднини. Или както се пее във втория куплет, върви към мощната просвета, световните борби върви, от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Започва предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В днешното предаване Вир за приятели ви предлагам интервю с Сандра Стоименов от Босилеград, която откри изложба Хоризонти в Благоевград. Тя е дипломиран художник и педагог, завършила Югозападният университет, а в творчеството си съчетава лична памет и културни пластове, характерни за региона на Западните покрайнини. Предлагам ви среща с Борислав Колев, режисьор на документалният филм Походът на амазонките. В навечерието на 24 май и разговор за празника с отец Костадин Калайджиев от Банско. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Времето за вашите близки и приятели. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Ленинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Ако сте решили да

0: Карате една приятна и отпускаща неделя? Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Тези дни Сандра Стоименов откри изложба «Хоризонти» в галерия Еме в Благоевград. Сандра е родена на 17 декември 1996 година в Босилеград, където живее днес със семейството си. Завършила е Югозападният университет в Благоевград и има магистърска степен по индустриален дизайн. Нейни творби са представени в Италия, Албания, Сърбия, Перу, Мексико, Индия, Франция, Полша и Русия. В изложбата «Хоризонти» се вълнува от темата за границата, не само като географско понятие, но и като вътрешно-човешко състояние. Предлага ни среща с онези невидими хоризонти, които всеки човек носи в себе си. Сандра, за втори път си в галерия Еме.
3: Да.
2: Този път как се кръстила изложбата «Хоризонти»?
3: Точно така, хоризонти. Малко да се срещаме на половин път със Еме по повод Деня на писмеността, по повод на откриването на моята изложба, на книгата на Николина Марчева, където са мои рисунки. Това е позната професорка, учителка от Благоевградско. Аз не я знам, но драго ми е, че са поискали моите картини.
2: Това е поезия?
3: Поезия, да. Поези много красиви има стихове.
2: Твоите хоризонти къде те водят?
3: Аз дадох на картините дни сюрреалистични имена и хоризонти така пак сюрреалистично, защото все пак това е нещо абстрактно. Може да бъде и видяно, може да бъде и замислено. Много от тях са като сънища.

0: И мисля, че тоа наистина беше така. Не, че исках да го представя по даден начин, за да може да се проглади нещо. Не, въобще. Тоа си го рисувах точно как си го в даден момент исках. Даже и сега не знам, може би не бих го повторила, не знам. Затова са уникални.
1: Да. Това какво е?
0: Той е рънски манастир, някъде в далечината и пропада в стари къщи. Може да го почувства кой как поиска.
1: Тед, какво те свързва с Рилския манастир?
0: Аз от дете съм ходила много по... Не знам защо, но сме ходили по манастири. И някак си ми е така на душата. Хем, че е красиво. Хем, че в нашия край има много черкви, които са от Захари Зограф, който е правил и фреските в Рилския. И така някаква има пак нещо като свързващи сегменти с Благоевград и целия ми живот е свързваш с Благоевград, но не исках, а все пак се случва така. Не знам защо. Явно има нещо по-више.
1: Да. А това?
0: Това пак е нещо като от сън. Нали, пилето тя си го държи, но има и пиле в клетка, което е отворена. Нали, избор е. Дали ще е в клетката, насигурно, дали може да е в прегръдката на жената, дали...
1: Свобода.
0: Точно така може да е големото пиле, майка на малкото, не знам. Е, в тази изложба, примерно, съм сложила едни малко по-така разливащи се масла, и като че ли тече боята.
1: Както тук? Това е кораб ли?
0: Да, това е корабче. Натюрморт е. Но това нещо, мисля, че

0: диплува през тях. Но всъщност е предмет. Пак е така, паралелно може да човек, може да си го разбере как иска. Това тук са корабчета. Кораби. Просто е пейзаж на кораби. Това е малко по-нормална картина.
1: Обичаш морето?
0: Да. Аз живях на морето, на Българското море 2 години. И останали са ми хубави спомени.
1: Къде е във Варна?
0: Не, за Несебър става дума. Да. И тук имам сега 2-3 картини, които са точно там.
1: А тази много интересна. Това е...
0: Тази специално направих за Благоевград. Правих няколко за Босилеград, от които е бъде една изложена в градската галерия картина, а другата направих за Приемен. Има Рилски манастир като нещо най-више, а над него е планината Пирин.
1: Рила.
0: И Рила, да. От едната страна Пирин, от едната Рила. И те, нали, като прегръщат, отдолу са сградите на Благоевград, от по-стари снимки, които успях да намеря. И централно е майка с дете, което като нещо вечно. Каквото и да става, това няма да се промени. Винаги ще има майки с деца.
1: Ай, преградката между двете.
0: Точно така, да. Това е, аз го направих като невеста. По-важно на картината е нейния поглед, който на мен лично много ми хареса. Как се получи, не че съм го търсила точно това нещо, ама този момент, това време да бъдеш невеста, значи да бъдеш чист. Чедността, която трябва да излъчва една жена. И мисля, че това е нещо, което е в минало време. Сега вече е по-тежко да се намери. Мисля, че не само чувството, това са факти. Всеко време си носи свои неща.
1: И това е Дон Кихот и Санчо Панса.
0: Точно те са, да.
1: Това ли са?
0: Да. Мисля, че картината се казваше несъществуващи места, защото всичко, което Дон Кихот прави, са някакви...
1: Пример.
0: Точно така, някакви негови борби с... Част с него, част с всички около него и все някакви правди. Това са ежедневни борби за всички нас. И разбира се, тук по-скоро фокус е в разговора между тях и слънцето. Слънцето, залез, очертава се следващ ден.
1: А тук е следващата нощ, защото има луна.
0: Да, това е тук по-скоро луна. Нощта, колко да е черна, нали, трябва да има нещо и светло. Това пак са такива стари мотиви, къщички. Той при нас има подобни. Тук целия край е подобни.
1: Ти къде живееш?
0: Аз съм в Босилеград момент. От 3 години сме в Босилеград. Живеехме в Благоевград. Тук и завърших. Но сега сме там. Имам детска школа за рисуване. Имам 42 деца. И всички много харесват да рисуват. Обичам да им... Да гледам да им предам... Не е техника за рисуване, а по-скоро да се освободят от тях самите и от всичкото, което живота дава като направления. Искам да го разбия той, докато са деца да имат техните чувства, техната имагинация да бъде на първо ниво. Аз след това правилата.
1: Да извадят негативите от подсъзнанието и да остане светлина.
0: Точно така, да.
1: Ти успя ли да го направиш със себе?
0: Ами аз се опитвам. Мисля, че с всеко следващо платно се опитвам да бъде по... по-разчупено. Докато не стане, може би, напълно изчистено. Ще видим. Докато и не тръгна да рисувам абстракция.
1: А твоите хоризонти къде те водят сега?
0: Моите хоризонти винаги са навсякъде. Обичам всичко. И просто не знам какво искам. Ще видим, не знам. Много неща ме насърчават на много и много пътища и въобще. Но имам 2 малки деца и те са сега момента моя компас. Ще видим. Точно така, да. За по-нататък ще видим. Искам да се заблагодаря на Еме, че ми извика да направим тази изложба и че е предложила моите картини за тази книга. Наистина много, много.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В Благоевград имаше премиера документалният филм «Походът на амазонките», който проследява живота на 4 български олимпийски световни шампионки в така наречените мъжки спортове – Стойка Кръстева, Биляна Дудова, Мартина Апостолова и Дейзи Ланг. Тъй като предстои прожекция на филма в киносалоните на страната, ви предлагам среща с неговия режисьор. Борислав Колев е режисьор на документалния филм «Пътят на амазонките». Каква е каузата на този филм? Защо го направи?
2: За да видят, примерно, казвате кауза, нали? Деца да видят за какво става въпрос, как едни млади, когато са били на техните години момичета, могат да мечтаят за неща, които в очите на хората изглеждат не особено така достижими, но въпреки това те се случват, защото имаш таланта и най-важното характера да го постигнеш това нещо. Те са състезателки в спортове, които не са много популярни сред жените, или поне не бяха, защото вече в световен мащаб има бум на женско присъствие в този вид спортове. Нали, говоря за бокс, говоря за борба. Футбола вече отдавна се е наложил. Не в България, но по света е така. Основното е, че дори да не достигнеш, както, нали, ние имаме олимпийска шампионка като Стойка Кръстева, световна шампионка като Биляна Дудова, но дори да не стигнеш до някакви големи върхове световни, спорта възпитава и дава характер. Ето, имаме актрисата Мартина Апостолова, която тръгна от Благоевградския театър и която е бивша футболистка. Нали, тя в един момент прекъсна с футбол, постигна големи неща в актьорската професия и казва, че това е благодарение на спорта.
1: Вие като режисьор как обединихте тези различни спортове, различни личности?
2: Ами,

0: разказах три паралелни истории, даже са четири, защото има специално присъствие във филма и на легендата, световна легенда в бойните изкуства Дейзи Ланг, която направи кариера и в Холивуд. Преплели сме едни истории, които ги обединява това, че става въпрос за силни жени с силни характери.
1: След премиерата в София, какви отзиви получихте за филм?
0: Добри са отзивите. Имаме участие в чужбина по фестивали. Сега това, което се сещаме, е един фестивал на спортното кино в Венеция, където предстои да бъдем, и на още няколко места в чужбина. Чакаме още за нови дати. Ще има разпространение филма в България по киносалоните. Чакаме финансиране, за да го пуснем. Така че благоевременната публика и тогава ще има шанс, надявам се, да го гледа на други прожекции. Ще бъде давани по БНТ, но това 2027 година. Надяваме се да се намери аудиторията. И фестивална, и сред широката публика.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
4: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В навечерието на 24 май ви предлагам разговор за празника с отец Костадин Калайджиев от Банско.
2: Какво е за вас 24 май?
3: Ами не на буквите само. Там просто е духа, защото в тази буква е духа. С буквата ни изобразяваме определен звук, така че имаме пак и буквата е икона на звука, нали, изображение на звука. И че с това изображение ние разбираме какво иска да ни каже, нали, че с

0: Имате ли предмет, който пазите като спомен от някогашните манифестации, от някогашното посрещане на този празник?
1: Имам спомени, но нямам предмет.
0: А какъв най-така яркия ви спомен?
1: И манифестациите. Нали? Манифестациите, когато на учениците излизахме с разни букви, с знамена, с такива скандирания. А той ще е жив, когато хората помнят. Помненето, памета, тя ако не е жива, празника не е жив.
0: А духовността в днешно време каква е според вас?
1: Пак ще се обърнем към църквата. Духовност, говорим за духовни неща, които вектора е нагоре, вертикалът. Когато имаме хоризонтала, тя се движи в света и изобразява света, целта е света, а не Бог. Само духовното е винаги, когато има отправка към Бога, към Висшето. Вектора е насочен нагоре. Така че това се нарича, нали, душевно изкуство, не духовно. Духовното е иконата.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Екипи на басейнова дирекция Дунавски район са извършили обходи и наблюдение на критични участъци, речни корита и потенциално рискови зони в двете области, следят се нивата на реките и язовирите, както и развитието на метеорологичната обстановка. Според прогнозата, през нощта валежите ще продължат, а сутринта временно ще отслабнат. По информация на НЕК е започнало преливане на язовир Александър Стамболийски заради значителните валежи в района на водосбора на река Русица. Десетки хиляди испанци излязоха на протестно шествие в Мадрид срещу правителството на Педро Санчес. Те поискаха оставка на управляващите и предсрочни избори. Чуйте още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Около 40 хиляди души са се включили в демонстрацията по данни на регионалните власти. Подкрепен от опозицията, протестът се проведе само дни след като Хосе Луис Родригес Сапатеро, бивш испански премиер и близък съюзник на настоящия министър-председател, беше обвинен в търговия с влияние и фалшифициране на документи, свързани с венецуелската авиокомпания Plus Ultra. Сред безброй испански знамена участниците развяваха транспаранти с лозунги

0: като разпуснете социалистическата мафия и скандираха «Санчес, върни се във Венецуела». Крайнодясната партия «Вокс» беше представена от своя лидер Сантьяго Абаскал, докато от Народната партия присъства говорителят в Сената Алисия Гарсия, други сенатори и депутати. Демонстрацията идва след няколко дни, в които дебатът между двете опозиционни формации се концентрира около натиска, оказван от крайната десница, за внасяне на вот на недоверие. В речта си пред протестиращите Абаскал подчерта, че вече никой не вярва, че Санчес не стои зад това, визирайки престъпленията, в които е обвинен Сапатеро. От своя страна Гарсия обясни, че на опозицията не й достигат 4 гласа, за да свали правителството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пореден опит за разрешаване на политическата криза в Копенхаген. Кралят на Дания Фредерик X възложи на служебния премиер Мете Фредериксен да започне преговори за съставяне на правителство. Това ще е поредният опит за формиране на коалиция след предсрочните избори в страната в края на март. Още по темата чуйте от Лъчезар Валев.
2: Трети опит след два провала. Решението на датския крал дава шанс за трети мандат на Мете Фредериксен и нейните социал-демократи, които остават първа политическа сила в северната страна, въпреки понесените изборни загуби. Допатовата ситуация довела до рекордно дълъг период без правителство на Дания. 59 дни се стигна, след като на извънредните избори в края на март двете партии от левия блок спечелиха недостатъчните за мнозинство 84 места в 179 местния Фолкетинг, еднокамерния парламент на кралството. Социал-демократите получиха почти 22%, като индексираха най-слабия си резултат от повече от век. Общо 12 партии намериха място в законодателния орган. Започнаха серият на успешни преговори, водени от центристите, начело с министъра на външните работи и Ларс Локе Расмусен, които държат 14 места в парламента. По-рано този месец лидерът на дясната либерална партия, министърът на отбраната Троелс Лунд Полусен, беше помолен да проучи вариантите за управление след провала на разговорите с Фредериксен, когато центристката умерена партия се оттегли. Според агенция Reuters, Фредериксен вероятно ще се изправи пред натиск да направи отстъпки на лидера на умерената партия Расмусен, чиято подкрепа се разглежда като ключова. Продължителните преговори за кабинет доведоха до забавяне на решение от правителството в чувствителен момент за Дания, която се стреми да разреши кризата в отношенията си с администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп по темата Гренландия. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. В интервю за CBS News Тръмп отказа да представи подробности за него, но по думите му цитирам: «Всеки ден става все по-добре и по-добре», край на цитата. Според американския президент, окончателното споразумение ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Според източници на телевизията, запознати с преговорите, последното предложение включва повторно отваряне на Ормузкия проток, размразяване на някои ирански активи, държани в чуждестранни банки и продължаване на преговорите. По-рано в интервю за Axios, американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Или ще постигнем добра сделка, или ще ги ударя до край, каза Тръмп пред Axios. По-рано днес държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че има вероятност Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток днес или в следващите дни, а Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Временно движението от километър 375 до километър 376 на републиканския път Е79 София-Кулата се осъществява реверсивно, като в посока София има две ленти за движение, а една в посока Кулата. Движението се контролира от екипи на пътната полиция. За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
3: И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, в Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите временно ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купасто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално.

0: радио в 20 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите, в които да звучат вашите гласове и вашите добри думи и поздрави за близки приятели и любими хора. А тук в студиото ви очакват звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Има слушател на 315. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви, в ефир сте.
1: В момент... Я не искам в ефир.
0: Еми, в момента сте в ефир. Следващият слушател. Добър вечер.
2: Юленце, добър вечер, миличка.
0: Добър вечер.
2: Здравей. Баба Крето от Блаживо се обажда.
0: Да, здравей.
2: Искам да поздравим вашия екип и моите снуци и правнуци, които са ученици по случай утрешния празник Свети Свети Кирил и Методий.
0: Благодаря ти.
2: Пожелаваме им да са си добри ученици, да изкарват петици и шестици. От иначе, че има бой.
0: Точно така, баба не дава.
2: Юлинце, като се сетим некоя, какво беше, оно манифестация, оно леле красота, убавиня беше, ама сега всичко...
0: Ами, сега пак ще има манифестация, да, важно е.
2: Има, веки се възруне павече това,
0: ще
2: да
0: има, ще
2: има. Така, тук там е веко, некой се опитва. Добре, Юлинце, айде, приятна,
0: приятна
2: вечер.
0: Приятна вечер и хубав празник и на тебе утре. Още поздрави, Емката Маричин от Горни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда, Кирчо и Емилия от Еремия и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява също дъжурният ни екип, а също и жителите на Благоевград и на Бабинска река с утрешният им празник на духовността.

Пламен Стамболийски от село Бистрица Дупнишко поздравява съпругата си Радка и желая здраве, а семейство Стаматови поздравяват Таня Далевска, бивша учителка от квартал Грамада по случай празника на българската азбука и казват, че рядко се среща добър човек и професионалист като нея и желаят здраве.

Специален поздрав за Тони Димитрова от Радомир и нейния внук Роби с пожелание за здраве и хубави празници, а Байданчо поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалев от Горно Дряново и Бойко Борисов от Сандански, както и нашият екип, за което му благодарим. А Асан Адемов от местността Чаирите се обади, за да поздрави всички овчари и говедари, както и Стоян Касапов и Ариф Байрактаро от село Църънча, община Доспат.

0: Честит рожден ден на Калоян Гергьовски от Сандански. Поздравяват го дядо Иван и баба Емилия. Пожелават му да е здрав и да има много успехи в училище и в живота. И сега звъни 315. Добър вечер.
1: Добър вечер, баща Митко, на град Опица. В ефир ли съм сега?
0: Да, в ефир сте, да.
1: Искам поздравим на Жихка и Емил Емилов и техно персонал и да са хубави като чудета, които носят чудета хубост и да са всички слата ми и вас всичко.
0: Добре, Митко, хубава вечер ти желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Слушаме.
2: На телефона Цветанка Пирзишка. Искам да поздравя няколко момчета.
0: Поздрави ги, да. В ефир си, поздрави ги.
2: Владо от Дрен, малкия Валю и големия от Долна Диканя.
0: Добре. Хубава вечер и на теб и поздрави на твоя син Николай и за всички музика.

0: магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрей Зора с мен Валентин Дишев.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Пиринско злато.
8: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
7: По Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Учителката Зоя Петрова от Хърсово поздравява своя наемател Тимо Бортман от Швейцария, който прилага терапия на деца аутисти в селото. Поздравява и всички, които обичаха писателя Кайчо Терзийски, както и ученика си Рашко Динков. Поздравява ги с обич и им желая здраве.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Аз съм Елена Андонова от село Бяло поле. Искам да поздравя сина си с рождения ден. Да е жив и здрав, да гледа внуци, правнуци. Той живее в Италия. И далеч от тук. И още нещо. Белополци да си огледат таваните, защото са ми откраднали най-хубавото коте.
0: Добре,
1: и
0: Елена.
1: И другото страда.
0: Надявам се да го намериш. Хубава вечер ти желая. И още един поздрав. Ангел Янкулов от село Богородица поздравява всички българи с празника на културата и духовността и ги кани в прекрасното си село, което има 8 храма и параклиси, сред които и над 150 годишната черква Свети Илия, която е паметник на културата. Той казва, че 24 май си заслужава среща с красивата природа и духовните паметници около него.

Честит рожден ден на журналиста Иван Петрински. Здраве, радост и късмет да има в живота му, пожелават колегите. Честит рожден ден и на Цветана Гаврилова от Благоевград. Да е здрава и да има жизнено дълголетие.

Благодаря ви за активното участие в днешното предаване. Звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг тази вечер на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева с повече информация.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поело ангажимент и работи заедно с местното ВИК за отстраняване на аварията по довеждащия водопровод в Севлиево. В общината от снощи водоподаването е прекъснато и количества се доставят с водоноски. Минерална вода ще бъде осигурена от държавния резерв. Добрата новина е, че водите от придошлите реки и дерета се оттеглят, но са възможни нови интензивни валежи. Най-критична е обстановката в Севлиево, където днес се наложи да бъдат евакуирани хора от ниската зона в града, останала под вода. Ръководителят на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Пламен Генчев.
2: Чрез носилка и лодка успяхме да евакуираме и да спасим болни, трудноподвижни хора.
1: Сериозни са щетите по пътищата и уличната мрежа. Засегнати са обществени сгради и частни имоти. За справяне с ситуацията в засегнатите райони са били привлечени сили на жандармерията. Заместник министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов подчерта.
3: Имаме готовност да предадем сили от съседни области, както по пожарна, така и по полиция, за евентуално действие при усложняване на обстановката.
1: Нивата на реките и язовирите се проследява, посочи областният управител Кристина Сидорова.
4: Язовир Христо Смирненски има все още близо 800 000 кубически метра свободен обем. Това са около 70 см, наблюдава се постоянно, няма опасност за населението.
1: Известяването на местните жители за опасността чрез системата BG Alert отчете областният управител, след като хора от засегнатите райони свидетелстват, че са получили съобщението с закъснение.
4: Някои хора го получиха своевременно, други малко по-късно. Със сигурност има някакъв пропуск, някои от мобилните оператори по-късен етап получиха съобщението, като ние ще анализираме ситуацията.
1: Домакинствата ще могат да се възползват от еднократна държавна помощ, като огледите на назначената комисия ще започнат още в понеделник, макар че е почивен ден, а общините ще могат да разчитат на подкрепа от Междуведомствената комисия за възстановяване.

0: От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Постепенно се нормализира обстановката в област Велико Търново след поройните валежи. Остава в сила бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
2: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
3: Положението е ужас. Тази наша къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
4: В 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре.
1: Споделиха пострадали от наводнението хора пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Априлци, Ловешка област, също е обявено бедствено положение. Отменена е и тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлското въстание, която трябваше да се проведе на площада в центъра на града. Областният управител Пламен Христов заяви пред кореспондента ни Латинка Светозарова, че обстановката се нормализира и допълни.
5: В момента може би най-големия проблем е язовир Сопот. Там от няколко дни се извършва контролирано изпускане, но заради покачващото се ниво на язовира беше предприето допълнително изпускане на водата с около 5 литра в секунда, за да не се стигне до преливане.
1: Каза областният управител на Ловеч Пламен Христов. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа с нощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов, който повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието, се водят и други производства, включително дело, по което му е наложена присъда от 4 години затвор. Дълго време не е работено активно по издирването на Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.
6: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна.
1: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Броят на жертвите на удара по общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област достигна 18, след като под развалините са били извадени още тела на загинали. Ранените са 48. Според местните власти, трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават издирването им. Жертвите са предимно момичета на възраст от 18 до 23 години. Москва обвинява Киев за атаката. Президентът Владимир Путин е наредил на армията да подготви отговор. Украина отрече обвиненията и заяви, че целта на удара е било елитно командно подразделение за управление на дронове в същия район. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение между двете страни. В интервю за CBS News Тръмп добави, че вярва, че то ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че има вероятност Иран да приеме споразумението за прекратяване на войната днес или в следващите дни. А Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Спорт с Борислав Нинов.
7: Приключи футболното първенство във втора лига. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор 0 на 3. Лудогорец втори състав Спартак Плевен 3 на 1. Маре Кетър 1 на 0. Миньор Дунав 1 на 2. Севлиево Черноморец 3 на 2. Спортист Хебър 1 на 0. Фратрия Пирин 3 на 0. Янтре Беласица 3 на 1. Дунав се класира директно за първа лига, а като втори Янтре ще играе бараж за участие в елита с Септември. Изпадат Севлиево, Миньор и Беласица. Отборът на Хъл Сити победи Мидълсброс 1 на 0 в финалния плейоф на Чемпионшип и стана последният участник във висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Божидар Сарък Воюков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сямън, Китай. В сектора на скок дължина Насера Бойков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милдиади Стентоглу Гърция с 8.46. Раян Радков извоюва златен медал на конс гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, а Теодора Цанева спечели сребърен медал в категория 50 кг на Европейското първенство по карате във Франкфурт. Никола Цолов се стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти, завършили преди него, бяха наказани. А британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес спечели спринтовото състезание в Канада от петия кръг за сезона в Формула 1. Рилският спортист победи Черноморе с 108 на 99 точки в Самоков в първия матч от серията за третото място в мъжкото ни баскетболно първенство. Втората среща е в понеделник във Варна, играе се до две победи. Дачанинът Йонас Вингегор е новия лидер в генералното класиране на колоезащната обиколка на Италия, след като спечели 14-ти етап от състезанието, 133 км от Аоста до Пила. В общото подреждане Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния лидер, португалеца Анфонсо Еулалио.
1: С прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
8: Добър вечер! Към този час развитие на конвективна облачност, краткотрайни временно интенсивни валежи и грамотевици има главно в крайните източни райони, в района на област Варна, както и в крайните югоисточни райони, в западните Родопи и в района между Велико Търново и Търговище. Температурите са от 15 градуса в Драгоман до 22 в Силистра и Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: Пиринско злато.
12: Песните, които се предават през поколенията.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20.

0: сме две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Ho čekaj, čekaj.
1: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на радио

0: Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.

сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение.

Българско национално радио. Часа новини. Севлиево полицията и доброволци издирват мъж на 55 години, забелязан за последно в местността Чакала малко след 10 часа днес. От полицията уточняват, че действията се провеждат при усложнена метеорологична обстановка и затруднени условия вследствие на обилните валежи. В района на Чакала главният път Габрово-Севлиево беше затворен заради излизане от коритото на река Видима. Агенцията по храните възбрани близо 2 тона храни след проверки в 4 обекта за търговия на дребно в София. Проверките са извършени от инспектори на агенцията след поискано съдействие от СДВР във връзка с проведена специализирана полицейска операция по разпореждане на главния секретар на МВР Георги Кандев. В действие

0: действията са участвали и екипи на Националната агенция за приходите. При проверките са установени липси на документи за произход и проблеми при етикетирането на храните. Сред възбранените храни има млечни и месни продукти с изтекъл срок на годност, захарни изделия, а най-голямата част са маслинови масла. На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. Президентът на Украина Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Нашето разузнаване е получило данни, включително от американците и от европейските ни партньори, че Русия подготвя удар с ракета Орешник, написа в социалните мрежи Володимир Зеленски. Виждаме признаци на подготовка на комбинирана атака по територията на Украина, включително Киев, с използването на различни видове оръжия, допълни той. От Американското посолство в Киев съобщиха, че са получили информация за масирана въздушна атака, която може да бъде извършена по всяко време през следващите 24 часа. След нападението по общежитието в Старобилск в Луганска област, президентът на Русия Владимир Путин разпореди на Министерството на отбраната да подготви руски отговор. Киев категорично отрече да е атакувал цивилни и уточни, че е поразил руски център за управление на дронове в района на Старобилск. В нощта на музеите Перник за първи път показа част от Режанското съкровище. Открито край Брезнишкото село Режанци, то е една от най-мащабните и значими нумизматични находки от античната епоха, намирани в земите на днешна България. Допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Съкровището е намерено случайно през 1961 година в местността Ситни Трън при дълбочинно изораване на нива. То съдържа златни сребърни монети от времето на македонски и пеонски владетели, сред които монети на Филип II и Александър Македонски. Откривателите му го укриват, като част от монетите са разделени между членовете на семейството, други са претопени, трети попадат в частни колекции в страната и чужбина. Предполага се, че цялата монетна находка е била 82 килограма. Днес части от Режанското съкровище има в Националния археологически музей и в още няколко музея в страната, сред които и Пернишкият.
2: При нас има около 300

0: 50 монети. Интересното е не, че са направени от злато и от сребро. Интересното е, че те маркират едно от най-големите съкровища, които са с качеството на царски трезор. Половин век минимум то е събирано и трезорирано в някакъв момент. Най-вероятно в Брезнишко е имало някаква много голяма битка и то е укрито, за да не бъде ограбено. Най-вероятно истинските собственици на този трезор са убити и затова никога не са се върнали за него.
1: Монетите, които са в музея в Перник, са взети от полицията при опит да бъдат изнесени в Сърбия. Режанското съкровище е част от изложбата Малките големи съкровища, която перничани имаха възможността да видят. Тя включва ценни украшения, монети, християнски реликвари и икони от фонда на Регионалния исторически музей. От Перник, Елена Тамакярска.
2: За времето, дежурният синоптик Ралена Димитрова.
3: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Когато синът на Франк Синатра е отвлечен през декември 1963 година, неговите похитители настояват за откуп от 240 000 долара. Баща му, вокалната легенда Франк Синатра, предлага 1 милион долара за откуп, но поради неизяснени причини похитителите отказват и държат на първоначалното си искане. По-късно трима мъже са заловени и пратени в затвора. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Странните истории с звезди на поп и рок сцената са безкрайно много. Пол Анка продава от първата си малка плоча едва 300 копия. Следващата обаче надхвърля тираж от 1 милион. Песента е Даяна.

Представи се, че на месец май 1945 година в щатите се появява първата класация за албуми. По това време под албум се разбира колекция от сингли, записани на винил на 78 оборота, чието начало датира от 1915 година. Първият истински албум излиза през 1948 с етикета на Columbia Records. Същата година и компания RCA пуска на пазара и малката плоча на 45 оборота. През 1981 година в Холандия се появява формацията Звездите на 45, основана от Еди Гар. Дозина студийни музиканти, които представят в един продължителен запис хитове поредици на изпълнители, групи или отделни стилове. Звездите на 45 с хит микс от 60-те години.

0: baby, that's what I like.
1: През май 1963 година се провежда първия фолк фестивал в Монтерей с участието на Боб Дилан, Джон Бейс, Пит Сигър и триото Питър, Пол и Мери. 3 години по-късно, през месец май, Боб Дилан е в Манчестър, но вече заменил акустичната китара с електрическа. По този повод един негов разочарован почитател го нарича Юда. Боб Дилан е предал акустичния фолк за сметка на електрическия рок. След песните, които Боб Дилан представя на концерта в Манчестър, е като Скитник, една от най-известните влиятелни негови песни, записана година по-рано и включена в албума Highway 61 Revisited.

Ретрохит на вълните на радио Благоевград ще продължим с две илюстрации от годишната класация на Италия за 1984 година. Диви момчета Wild Boys на New Wave формацията Duran Duran и Rough с неговата версия на Self Control.

12 май, финалите на световната история, да си припомним. 1501 година Америко Веспучи започва своето плаване на запад, в което установява, че Христофор Колумб е открил новия континент Америка. 1880 в Нью-Джерси Томас Едисън тества за първи път своя електрически локомотив. 1917 три селски деца виждат явлението на света Дева Мария край Фатима, Португалия. 1939 Блумфилд, Кънектикът започва емисии първото обществено УКВ радио. 1985 Tears for Fears завършват британското си турне с концерт Royal Albert Hall, преди да се отправят на 18-месечно турне по света. В топ 10 на щатите се появява техния сингъл «Всеки иска да управлява света» и в края на май ще достигне до първа позиция.

13-20 май 1974 година. В класациите за хит сингъли във Великобритания е ABBA с Waterloo, а отвъд Атлантика в Билборд под номер 1 рок-формацията Grand Funk Railroad – We Are an American Band.

След близо 3 годишно отсъствие през месец май 1989 година, Queen се завръщат в британския топ 10 с сингъла «Искам всичко», песен от превъзходният им албум «Miracle», който също окупира първа позиция в класациите за албуми.

И в последните минути на Ретрохит на вълните на Радио Благоевград се разделяме с световните топ-хитове от 1987 година за Whitesnake и Хю Луис. Ето отново вървя и стълбата на Яков. До чуване!

0: Българско национално радио. часа новини. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, предаде Associated Press. Напрежението ескалира, след като група демонстранти започнаха да хвърлят димки, камъни и бутилки по полицаите, които използваха лютив спрей срещу демонстрантите. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна, които повториха искането си за предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирка загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция. Европейската комисия очаква в кратък срок проектобюджета на България за 2026 година и актуализираната средносрочна прогноза. Това е заявил еврокомисарят по икономика и производителност Валдис Домбровскис на среща с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в Кипър. Там Донев участва в неформалното заседание на съвета по икономически и финансови въпроси и в заседание на еврогрупата. Домбровскис е насърчил българските власти за предприемане на смели и устойчиви мерки за успешна фискална консолидация, съобщават от пресцентъра на финансовото министерство. Гълъб Донев е провел среща и с председателя на еврогрупата Кириакос Пиеракакис. В рамките на срещата вицепремиерът е обсъдил постигнатия до момента напредък по изпълнението на националния план за възстановяване и устойчивост и предстоящите стъпки до приключването му. Последиците от войната в Близкия изток ще продължат дори след нейната деескалация. Инфлационният натиск няма да отшуми и ще влияе върху икономиката и домакинствата, предупреди президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в Никозия. Фискалната стабилност на Европейския съюз в условията на геополитическа несигурност бе в центъра на двудневното неформално заседание на съвета по икономически и финансови въпроси, което приключи днес. Подробностите чуйте от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Геополитическата нестабилност, укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на европейската икономика, мерките на европейско ниво за справяне с кризата доминираха в дискусиите в Никозия. Министрите изразиха опасения, че въздействието от инфлационния натиск, предизвикан от конфликта в Близкия изток, може да е по-голямо от първоначално очакваното. Според президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, потребителите не трябва да очакват след края на кризата цените да се върнат към предишни стойности. Вероятно е ценовите нива да са по-високи. Укрепването на конкурентоспособността на Европейския съюз в тези условия е изключително важно, заяви еврокомисарят по икономика и производителност Валдис Домбровскис. Фокусът е върху 4 ключови стълба, като еврокомисарят специално подчерта намаляването на разходите за енергия за домакинствата и предприятията. Предстоящият пролетен пакет на Европейската комисия ще отрази необходимостта от постигане на баланс между фискалната дисциплина и бъдещите разходи, посочи еврокомисарят. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.

0: банът.
1: Бивш британски министър предупреди, че Обединеното кралство е изправено пред икономическа катастрофа, освен ако не се адаптира към по-младите поколения, израснали в дигитален свят. Алън Милбърн ще публикува междинен доклад следващата седмица, в който ще се разгледа защо почти 1 милион младежи на възраст между 16 и 24 години не работят, не учат и не се обучават. От Лондон, Веселин Паунов.
2: В доклада се прави заключение, че нарастващата вълна от психични заболявания, тревожност и депресия е голям фактор за тази икономическа неактивност. В интервю за вестник Таймс, Алън Милбърн отхвърля твърденията, че младите хора са неподготвени за реалния свят и каза, че страната е изложена на риск просто да отпише цяло едно поколение. Според доклада, възходът на смартфоните и социалните медии е довел до поколение, прекарващо времето си в спалнята, което страда от по-лош сън и по-ниски нива на концентрация. Проучване показва, че всеки един на 10 на възраст 12 или 13 години е казал, че си ляга между полунощ и 3 часа сутринта, защото е скролвал на телефона си. Докладът описва младите хора като различни и не по-лоши, по-мързеливи или по-малко интелигентни от връстниците си в други възрастови групи. Между другото се смята, че COVID също изиграл роля, тъй като много от 16 до 24 годишните са били в гимназията или колежа по време на локдауните. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Руският режисьор Андрей Звягинцев, който спечели тази вечер голямата награда за режисура на кинофестивала в Кан за филма си Минотавър, призова руския президент Владимир Путин да прекрати клането, имайки предвид войната в Украина. Милиони хора от двете страни на фронтовата линия мечтаят за едно единствено нещо – масовите убийства да спрат, заяви на руски език Звягинцев, който живее в изгнание във Франция. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Остайница» на музиканта Николай Иванов Ом с музикалния съпровод към бедоимения филм на Костадин Бонев, екранизация на романа на Рене Караваш и, както вече казахме, това е неговата радиопремиера. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да...
1: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на радио Благоевград.
3: Вие сте с предаването «Магията на музиката». В това издание ще ви предложа нежния глас на новозеландската класическа кросовър певица Хели Уестенра. Аз съм Мила Иванова, останете с мен.

Първият международно издаден албум на Хейли Уестенра, Пур, достига номер едно в британските класации за класическа музика през 2003 година и е продаден в повече от 2 милиона копия по целия свят, което го прави един от най-бързо продаваните албуми в историята на нейната страна. Тя пее на английски, маори, ирландски, уелски, испански, италиански, немски, френски, португалски и много други езици. Родена е на 10 април 1987 година в Крайстчърч, Нова Зеландия. Бабата на Хейли е била певица, а дядо е бил пианист. Започва да играе на 6 години в коледна пиеса в нейното училище и тогава нейният учител я насърчава да свири на музикален инструмент. Скоро след това започва да чете ноти, да свири на цигулка, пиано, китара и блокфлейта. До 11 годишна възраст тя е участвала в повече от 40 пъти на сцена и често е получавала мъжки роли. На 12 годишна възраст Уестенра влиза в професионално звукозаписно студио, за да запише Walking in the Air, демо-албум, първоначално създаден за приятели и семейство, с направени 70 копия. Скоро след това правят още 1000 и привличат вниманието на журналист от Кенбъри, който я моли да се появи в ефир. Гей Бартлет, директор на компанията за промоция на концерти, я забелязва и така тръгва бляскавата й кариера с издаването на едноименен албум с шоу мелодии и леки класически песни.

Хейли Уестенра привлича световно внимание, когато подписва договор с голяма продуцентска компания и албумът и Пур с класики, лек поп и традиционни маорски песни става най-бързо продаваният международен дебютен албум в историята на класическата класация на Обединеното кралство под номер 1. Уестенра е носител на музикалните награди за най-продаван албум в Нова Зеландия и награда за международни постижения. Тя е спечелила 2 японски награди Грами за работата си, песента на годината Amazing Grace и албум на годината Poor. Нейната версия на Amazing Grace беше използвана като тематична песен за популярната японска драма Бялата кула. През 2004 тя започва световно турне в Нова Зеландия, Австралия, Япония, Обединеното кралство и Съединените американски щати, като изнася концерт през ноември за кралица Елизабет II, министър-председателя Тони Блеер, Чарлз Принц на Уелс, Колин Пауъл, Кондолиза Райс и президентът Джордж Буш.

На 5 септември 2006 година Хейли Уестенра е обявена за един от 10-те изключителни млади хора в света на Junior Chamber International, като става първият новозеландец, който е толкова почетен. На 13 ноември 2006 тя участва в освещаването на мемориала на войната в Нова Зеландия в Лондон, изпълнявайки

God Save the Queen и God Defend New Zealand, национални химни на Обединеното кралство и Нова Зеландия. През пролетта и лятото на 2010-та Уестенра започва да работи с филмовия композитор Енио Мориконе за съвместна работа по нейния албум Парадисо. Албумът включва нови песни, написани от Мориконе, както и някои от най-известните му филмови композиции от последните 50 години. Уестенра записва албума с оркестъра на Мориконе в Рим. Въпреки натоварната си кариера, Хейли работи неуморно за благотворителни каузи, когато може. Разделяме се с нежния глас на Хейли Уестенра. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 24 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, но на места обявеното бедствено положение остава. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Ето сега новините в подробности. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горно Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
1: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
2: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
3: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
0: Споделиха пострадали от наводението пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг на областния щаб, който

отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Отложена беше вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводенията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца.

0: месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Крамена Данева.
1: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
2: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше, пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена, предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
1: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
2: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издирен и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
1: От Пловдив, Крамена Данева.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
3: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
0: В предаването политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
3: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
0: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. В интервю за CBS News Тръмп добави, че вярва, че то ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че има вероятност Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната в следващите дни, а Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Президентът на Украйна Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Нашето разузнаване е получило данни, включително от американците и от европейските ни партньори, че Русия подготвя удар с ракета Орешник, написа в социалните мрежи Володимир Зеленски. Виждаме признаци на подготовка на комбинирана атака по територията на Украйна, включително Киев, с използването на различни видове оръжие, допълни той. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, предаде Associated Press. Напрежението ескалира след като група демонстранти започнаха да хвърлят димки, камъни и бутилки по полицаите, които използваха лютив спрей срещу демонстрантите. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна, които повториха искането си за предсрочно предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Демонстрантите призовават президент Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват властите в небрежност и корупция. Десетки хиляди испанци излязоха на протестно шествие в Мадрид срещу правителството на Педро Санчес. Те поискаха оставка на управляващите и предсрочни избори. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Около 40 000 души са се включили в демонстрацията по данни на регионалните власти. Подкрепен от опозицията, протестът се проведе само дни след като Хосе Луис Родригес Сапатеро, бивш испански премиер и близък съюзник на настоящия министър-председател, беше обвинен в търговия с влияние и фалшифициране на документи, свързани с венецуелската авиокомпания Плюс Ултра. Сред безброй испански знамена участниците развяваха транспаранти с лозунги като «Разпуснете социалистическата мафия» и скандираха «Санчес, върни се във Венецуела». Крайно дясната партия «Вокс» беше представен от своя лидер Сантьяго Абаскал, докато от Народната партия присъства говорителят в Сената Алисия Гарсия, други сенатори и депутати. Демонстрацията идва след няколко дни, в които дебатът между двете опозиционни формации се концентрира около натиска, оказван от крайната десница, за внасяне на вот на недоверие. В речта си пред протестиращите Абаскал подчерта, че вече никой не вярва, че Санчес не стои зад това, визирайки престъпленията, в които е обвинен Сапатеро. От своя страна Гарсия обясни, че на опозицията не й достигат 4 гласа, за да свали правителството. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Ретен на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
5: Приключи футболното първенство във втора лига. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор 0-3. Лудогорец втори състав, Спартак Плевен 3-1. Маре Кетър 1-0. Миньор Дунав 1-2. Севлиево Черноморец 3-2. Спортист Хебър 1-0. Фратрия Пирин 3-0. Янтра Беласица 3-1. Дунав се класира директно за първа лига, а като втори в класирането Янтра ще играе бараж с Септември за участие в елита. Изпадат Септември, Миньор и Беласица. Отборът на Хъл Сити победи Мидълсбро с 1-0 в финалния плей-оф на Чемпионшип и стана последният участник във Висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Божидар Сарабоилков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сямън, Китай. В сектора на скок дължина Сарабоилков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милтиадис Тентоглу, Гърция, с 8.46. Раян Радков извоюва златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. В финалите на земя Димитър Димитров е четвърти, а на хълки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в

0: Монреал днес. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти, завършили преди него, бяха наказани. Дачанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14 етап от състезанието, 133 км от Аоста до Пила. В общото подреждане на Джирото Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния лидер, португалеца Афонсо Еулалио.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час интензивни валежи с гръмотевични бури има в югоизточните райони от страната. Температурите са от 13 градуса в Перник до 20 в Силистра. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове в повечето райони явленията временно ще отслабнат, но през деня отново ще се активизират. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Остановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, но на места обявеното бедствено положение остава. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредил на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора пострадали от проливните дъждове. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Тежката и сложна борба, водена от Кирил и Методий и техните ученици, показват вече, че проблемът за новата славянската писменост и за говорим език и литературата сред оная епоха на църковен догматичен натиск надхвърля областта на езиковата проповед и религиозната служба. Проблемът не може вече да се решава без административната, законодателната и материалната сила на една добре устроена държава. Но коя е тая държава? Тя не е Моравия и не е Панония, където славяните са плячка на политическа разпокъсаност и не могат да устоят на силния натиск на немските феодали и латинския клир. За да победи, езиковата славянска кауза имаше абсолютна нужда от здрава, силна държавна база, иначе тя щеше да погине. Беше зима, казва хронистът

Луковата славянска кауза имаше абсолютна нужда от здрава, силна държавна база. Иначе тя щеше да погине. Беше зима, казва хронистът Теофилакт. Реката, Дунавът, беше замръзнала. Леден вятър духаше и мисионерите бяха почти голи. В този далечен край, продължава Теофилакт, те въждалееха за България. България обладаваше техния дух. България, се надяваха те, ще им даде покой. Всъщност те търсят държавата, годна да защити правото на съществуване на делото на Кирил и Методия. Групата ученици на Кирил и Методий достига границите на България, тази обетована земя, думите принадлежат все на хрониста, посрещнати от българския комендант на Белградската крепост, те са отправени към Плиск, българската столица. В българската държава делото на Кирил ще намери жизнената си среда и ще получи законен статут. Предисторията на славянската книжнина е завършена. Започва историята й. Този кратък откъс е от страниците на книга, написана първо на френски и излязла в Париж през 1969, докато авторът е посланник на България във Франция, малко след това е отпечатана и у нас. Константин Кирил Философ, АБВ на Ренесанса. Интересна е историята по създаването на произведението и ние ще я чуем от автора, по това време професор, впоследствие академик, Владимир Топанчаров. В празничната нощ радиото ще говори из гласа на Петър Овалиев. Ще чуем, че българският език заслужава да бъде хвален, тачен, уважаван, защото е ветрило, което се разтваря и дава възможност за цялостно човешко общение, от майчината нежност до философската изтънченост. Ще звучи и гласът на Йордан Радичков. От цялата човешка история, казва той, е останало само това, което е изградено от камък и слово. В някои отношения словото даже превъзхожда камъка. Храмовете, изградени от слово, са останали непокътнати. А 24 май, по думите на Валери Петров, е сигурно израз на някаква страст към светлината и познанието, заложени дълбоко в българската душевност. Всички тези записи са от Златния фонд на радиото, но преди да ги чуем, поканили сме гост. Режисьора, поет и писател Крум Филипов. Понастоящем в Народния театър се играе представлението му Есенна соната по Бергман, а предстои да излезе от печат и новата му книга с поезия 3D. Три детства. Звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор е Ирена Гаделева, аз се казвам Кармен Манукян. Честит празник, уважаеми слушатели!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.